0: ka jansawari bi ci ma n'ala sɔnna.
1: A y'a mɛn.
0: Tɛnɛ Jalo, n'a den bɔra ka fɛsɛfɛsɛli dɔ kɛ, a ye fɛɛrɛ minnu bila sen kan yasa k'i bilasira i ka se ka nafa sɔrɔ i ka dɔnkilida la, bawo a daminɛ na aw tɛ se nafa bɛrɛ sɔrɔ a la. Yala fɛɛrɛ minnu bilara sen kan a kɛra sababu ye k'a to i ka sɔrɔ buguyara wa, yɛlɛma donna ko ra wa?
1: Siya dɔɔni dɔɔni. Parce que fɛnkɛ kuma na n t'o ko daminɛ. Mɔgɔ caman ka mɔgɔ la kɔlɔn. Bon, hali ma ye ka bɛrɛ sɔrɔ u dɔɔni dɔɔni ye dilan mɔgɔ ma waati dɔ la. Fayɔn ka fɛɛrɛ min tigɛ daminɛ nin. O ka kɛ ya dɔɔni dɔɔni mɔgɔ ma. Ko fɔ an tɛrɛ ye ten han. An kɔni dɔnkilida la diɲɛ bolo la ten, an ye dɔnkilida la ye. Ayi, a ko in ma nɔgɔn dɛ.
0: An y'a ye sisan kɔni lakodɔnlen don kosɛbɛ, an y'i ye yɛrɛ Ouverture Media Plateau sanfɛ ni Tierno Ndia ye.
1: Awe.
0: O bɛ ɲɛtaga dɔ ye, a ye nafa ba se ma.
1: A wale tɔɔrɔ wale yɛ ani yɛ samaka wale siyato sigila an ne fa bara kuntumu. An ne na ɲɔgɔnna sɔrɔ bolo fɛ.
0: O faamuyara. Wasolo ka Tɛnɛ Jalo bi kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Tɛnɛ Jalo ni ko dɔnkilibaga ye ko jatigi, an ma jigiya k'a fɔ jatigi sɔrɔ b'i bolo, an tɛna kuma d'i ma k'i labila ka ta ten, n'an ma laɲini fɛ i ka so walima tandoni kɛ i ka jatigi sɔrɔ man dɔ ye min ka di ye, yani an ka ɲɔgɔn to ye wagati bi k'an ta an tɛgɛ ma dɔɔni dɔɔni. Naamu.
1: Ne ko na jatigi ɲuman fɛn fɛn ne la. Ne la fola a bɛɛ ye, n kanubaga fɛn fɛn na fola a bɛɛ ye, ala bɛɛ sara, ala bɛɛ kɛnɛ to, ala nafolo belebele di bɛɛ ma. Parce que la fɔ ko n t'a fɔ yɛrɛ sɔrɔ fɛn t'i bolo, n'ala k'i sɔn i hakili min na i b'o sɔn belebele la. Ala belebele bila bɛɛ kɔn, ala n ko to n jatigi ɲuman bɛɛ kɔnɔ.
0: Amin na yarabi.
1: Ala n ko to a bɛɛ kɔnɔ.
0: Amin amin.
1: Nka ala y'i yɛrɛ bolo balaya baara la.
0: Amin na yarabi.
1: Awe. Ala y'i diya mɔgɔ ye, ala sama yɛlɛn da i ma.
0: Ami ami ami. Ala ka dugawu minɛ.
1: Nse. Amina.
0: I bɛ telefɔni di na ɲuman den ma, an bɛna dalakan damani minɛra yani an k'i la. I ni ce Tɛnɛ Jalo, i ni ce, i y'an ka wele jaabi, a diyara n ye.
2: Alo.
0: N'a den, wagati bi ka kuncɛ dɔɔnidɔɔni, i bɔra sisan ka fɛɛrɛw fɛsɛfɛsɛ, e y'i Tɛnɛ Jalo ka manajɛri ye, yala welekan ɲuman b'i fɛ ka di dɔnkilidabaga sigiw ma yasa o ka se ka fɛɛrɛw sigi ka cɛsiriw kɛ o fana ka se ka nafa sɔrɔ sisan ka seko ni dɔnko baaraw taabolo kuraw ra?
2: Bon, fɛɛrɛ n ye fɛɛrɛ kelen mun kɛ n'a ye tantɔ, o fɛɛrɛ kelen dɔrɔn de bɛ n bolo puruke mɔgɔ ka se ka sɔrɔ kɛrɛfɛ, n bɛ se k'u ka fɛnw bila sur les réseaux sociaux. Bon, mɔgɔw ka se k'u lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na, i b'a dɔn bi bi in na fɛn bɛɛ ye réseau sanfɛla ye. Voilà. Donc, mon gars, c'est que, ouais, mon gars, il y a des réseaux maîtrisés, donc, la situation, là, sans cela, non, voilà.
0: Femme, y'a là. Initié, Nadi, Tɛnɛ Jalo, comme manager, initié, yo, en a voulu, j'avais à dire.
2: Merci beaucoup, à dire,
0: y'a là.
2: Merci beaucoup, à la grande,
0: Amina, y'a là.

0: togodaw kun kan.
1: Lamɛnbagaw ni y'an selen aw ka tɔgɔdaw kunkan na bi sibiri in na an bɛna RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma.
2: Anfa I ni ce ni baraji.
1: Kɔni basi tira.
2: Basi si tɛ kɔtɔrɔ tɛ.
1: Tana si tɛ. E bi baara kɛ Radio So Saleman ta FM na I bɛ se ka Radio So in ɲɛfɔ an ye wa?
2: Alhamdulilayi I yɔ n bɛ se k'a ɲɛfɔ. An ye baara la Salemata Radiosu la tɛnɛn londi dɔlukɔ londi ani alakamisa mɛ n be emisiyɔn fula le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alakamisa lon tɛnɛ lon n be emisiyɔn kɛ mandinkakan na ka kibariya lu di kibariya min be taara fɔ develɔpeman Salemata la develɔpeman mun de ye banko la i ɲata n b'o kɛ la sante wole jatakendeya muso la jatakendeya mbo fana latambi radio sunyina bon donc woni ku programme kurenu ni wolu nana dro mbesi ko fana latambi mandinga kana donc nabara yo leti Salemata FM radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara e ka baraka yala baranyo gonwero bife obi barawero kewa jam kanwero kewa
2: awo komi ni min ye baara la radio so in na wolu fana n b'a kɛ fula kan fransɛ kan wolu b'o fana b'o kɛ wo kan fila bɛɛ la komi y'an basari kasiya yan basari kasiya peyi basari Salemata apre dolu fana n b'a kɛ langue local basari kan na wolu fana mɔgɔlu be yan bɛɛ be si ka kibariya in lasi ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ani si ka ɲinile ani sɛnɛ
2: ani sɛnɛ mbɛ sɛnɛkɛla lo ni o sɛnɛkɛ komi an ye wagati mɛrɛ de sɛnɛkɛ wagati barasi an b'o fana temu kɛ n b'o kibariya di radio la n b'a fɔ fan bɛɛ fɛ bɛɛ b'a mɛn o sansibilisation an b'o fana kɛ.
1: Radio Salemata bɛ sɔrɔ cogo di.
2: Salemata radio bɛ segu komi a fréquence ye 91.7 leti mɛ nimoro fana bɛ yen komi i bɛ yɔrɔ min na n'i ye wele le kɛ dɔrɔn i bɛ se ka participation kɛ radioso in na i bɛ se ka kuma radioso in na bɛɛ tulu y'i la parce que n'i ye ko Salemata département dɔ commune wɔɔrɔ le département in kɔnɔ i bɛ se ka kibaruya in na mɛ radioso le na.
1: I n'a fɔ commune jumɛn.
2: Première ye commune Salemata. Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ubaji.
1: Ah, vous êtes Kedougou Marara.
2: Hein?
1: Vous êtes Kedougou Marara.
2: Ah, oui, vous êtes Kedougou Marara. Ah, oui, vous êtes Denis qui est département.
1: Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala nya fo kuma damene na awni RFI awye RFI ka baranyogon kurali awni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe do fo fulu fulu be la fula kan fula ka bo fo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kuso be parce que important yala parce que ke moroba do lebe et si français kan fola et si esru kan fola mais il kan men sous ko mandinga kan ni bo fo tron i ba me i be si ka sewa e be kibaria in faham woni ya importance ya
1: yala amina baroku nche nganyana ngila bla kuna foli juma bi Salemata bi ni bi se ka la sama
2: kuna foli me Salemata bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni tara dugu siaman siamana wol be ila furu rebe ibe si ka sa salike o periode le bi ante dolo komu ya batima mansia tibu inde kasia ya siyama fana ye bunti b'a la komi samaji barasi o pereti ye yan bi alhamdulilayi an yo le toru yan tɛ.
1: Bamba Dumbia ka bɔ Radio So Salemata FM na Kedougou Marara i ni ce i y'an ka wele jaabi a diyara n ye.
2: Awa a barika i ni ce Maimuna an sewara kosɛbɛ radio RFI Senegali fo Fransi amba bufo aniche animbaraji.
1: Lamɛbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye tɛnɛ diyalo le bisimila wasolo kan dɔnkilabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: togoda okunkan.
1: Lamɛbagaw seli aw ka tɔgɔdaw kunkan na bi sibiri in na an bɛ na RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma.
2: Anfa I ni cɛ ni baraji.
1: Kɔni basi tira.
2: Basi si tɛ kɔtɔrɔ tɛ.
1: Tana si tɛ. E bi baara kɛ Radio So Saleman ta FM na I bɛ se ka Radio So in ɲɛfɔ an ye wa?
2: Ahɔn alihamudulilayi I yɔ n bɛ se k'a ɲɛfɔ. An ye baara la Salemata Radioso la tɛnɛn lundi dɔlukɔ lundi ani alakamisa mɛ n bɛ emisiyɔn fila le kɛ emisiyɔn dɔ lisilamu n b'o kɛ alakamisa lon tɛnɛn lon n bɛ emisiyɔn kɛ mandenkakan na ka kibaruya lu di kibaruya min bɛ taara fo development Salemata la development mun de ye banko la ye ɲata n b'o kɛ la sante. Wole jatakendea musula jatakendea mbo fana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko fana latambi mandinga kana donko nabara yo leti Salemata FM radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara e ka baraka yala baranyo wero bife obi barawero kewa jamu kan wero kewa
2: awo komi ni min ye baara la radio so in na wolu fana n b'a kɛ fula kan faransɛ kan wolu b'o fana b'o kɛ wo kan fila bɛɛ la komi yan basari kasiya yan basari kasiya peyi basari Salemata apre dolu fana n b'a kɛ langue local basari kan na wolu fana mɔgɔlu bɛ yan bɛɛ bɛ si ka kibaruya in lasi ila kan na la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: bɛ si ka ɲinile kɛ. Ani sene.
2: Ani sene. Mbe seneke lalo ni o seneke. Komu anye wakati merote. Seneke wakati barasi. Mbo fanante muke. Mbo kibaria di. Radio la mbafo. Fambe febe bayame. O sensibilisation mbo fanake.
1: Radio Salemata bisoro chokodi.
2: Salemata radio besoko. Komu a frekansi ye. 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko Salemata département do commune woro le département ikono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune djuma
2: premier ye commune Salemata. Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ubaji.
1: Ah, vous êtes du Marara.
2: Hein?
1: Moi, je suis du Marara.
2: Ah, oui, je suis du Marara, fanfé. Ah, oui, je suis du Marara, département.
1: Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata département na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe parce que important yala parce que ke moroba dolbe et si français kan fola et si esrua kan fola mais il kan men sous comme mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya.
1: Yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi Salemata bi ni bi se kala sama
2: kuna foli me Salemata bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni tara dugu siaman siamana wol be ila furu rebe ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komu ya batiman mansia tibu inde kasia ya. Siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preto yi yang bi alhamdulillahi an yo leto riante.
1: Bamba Dumbia kabo Radio So Salemata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabia diarani.
2: Awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI Senegali fo Fransi amba bufo aniche animbaraji.
1: Lamɛbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲuman be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye tɛnɛ diyalo le bisimila wasolo kan dɔnkilabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi ff an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ yi kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: togoda okunkan.
1: La mebron ni ansele okka togoda okunkan bisibri na ambina RFI baranyogon kurakura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ni baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi sera radio so nyefo anyewa
2: uhum, alhamdulillah yo mbesi ka nyafo aye barala salemata radio sula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinga kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development salemata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbofana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yo leti salemata FM radio sula mm-hmm. Ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyo wero bife ubi barawero kewa jamukan wero kewa
2: awo comme ni men ye barala radio suina wol fanan mbake fulakan français kan wol bo ko fanan boke wo kan fila bela comme ya ambassari kasiya ya ambassari kasiya pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wol fanan mol be ya BBC kakibaria inasi ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ndisi kanile Ani sene.
2: Mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wati merote. Seneke wati barasi. Ambo fanante muke mbo kibaria di rajola mbafo fambefe beba yame. O sensibilizo ambo fananke.
1: Radio Salemata bisoro chukudi?
2: Salemata radio bese kumu a frekansi ye 91.7 leti ame numéro fanambe comme ibe yoro mena ni yeke welele kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département ikono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune djuma
2: premier ye commune salemata. Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Aoubeke Dougou Marara.
2: Hein?
1: Aoubeke Dougou Marara.
2: Aoubeke Dougou Marara, fanfe. Aoubeke Dougou Marara.
1: Bamba bamba dumbia radio Salemata barakela yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyogon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata departement na parce que RFI arkibaria diara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe parce que important yala parce que ke moroba dolbe ite si français kan fola ite si esrua kan fola mais ie kan men sou ko mandinga kan ni bofo tron iba me ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance ya
1: yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi Salemata bi ni bise kala sama
2: kuna foli me Salemata bi alhamdulillah tabarakallah komi kunu samaji si ka kuma se kunu samaji nara bi ni tara dugu siaman siamana wole be ila furura ibe ibe si ka sasalike wo periode le biante dolo komu ya batiman mansia tibu inde kasia ya siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preti yiyan bi alhamdulillahi ayo leto riyante
1: bamba dumbia kabo radio so Salemata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabi adyarany
2: awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔn be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛkɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra.

0: Ani sɔgɔma, nɛgɛ kanɲɛ 7 bɛ Konakiri ani Nouakchott kanɲɛ 8 bɛ Cotonou, Benin faaba la.
1: Kunba kanute.
0: Ni fɛn ye Dr. Ibrahima Kasori fofana sɔrɔ Laginɛ marabagaw de nɔ don. Ni ye lafasalikɛla Maître Samori Traoré de kumakanw ye nɛgɛjuru la. A ye a ka mɔgɔ lafasalen ka kɛnɛya lahalaya kɔn ani ka marabagaw jalaki. Kɛnɛ dakun na an bɛna Maître Samori Traoré yɛrɛ lamɛn. Moritani Mamadou Mustapha Ba ye politiki tɔn kura sigi sen kan. A ka politiki tɔn tɔgɔ RNVE. A yɛrɛ ka fɔ la k'a ka politiki tɔn kura ye laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw de sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in gɛlɛyaw ɲɛna boliko la kɔfɛ gaja jaw bena ɲɛfɔli ka ɲɛ benɛ ka sɔrɔ be lahalaya ɲuman kɔnɔ wa mɔgɔ man ka tɛ ka siran ka juru do jamana ye na tuguni politiki fɛrɛ ɲumanw bilali sen ka y'a to dɔ farala benɛ ka nafolo kan ka taa fɛ wa benɛ sera k'a ka juru talon labaara ka ɲa nin bɛɛ sɛbɛntiyara nafoloko sɛgɛsɛgɛli cakɛda modis de fɛ kɔfɛ a bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ kan Au danser, Kokroa, RFI Manekan s'en fait. La Guinée, ministre de Niamorokro, Dr. Ibrahima Kasori Fofanaka, la Fasabako Ya Akadjroira, Aka Kenea la Haleakula, Ako Akamoko la Fasalin Teka Frokeli Soro, Inafo Akakanchugumina, Komarabako Masonka Blagata Frokeli Ke Kokan, Waka Sumoko Be Jorokono, Anka la Fasabaga, Maître Samori Traoré Lame Oka.
2: À la famille, Yere Malo Alimengela. Altroni parce que Kasori s'enfla l'in à l'hôpital là. Ou de vrai que Kouka a blaka ewa danda alsonte. Moi, l'on kouke le meyak la alsona ewa danda. A poursuivi le kan de ourita là. Ah, quitte ou de vrai que avant l'on kouka ma ourita. Jusqu'à sa mère la foule. Abraba ou gra kasura. Abra kouka a bla. Kan y boje monakon alban, kan ewa danda. A l'hôpital l'outil la Guinée a meni sa danda là. Nous qui fara ouro, il s'afla kou itou malon kou ou la situation yaouma. Donc, nous kouka solo, et a bon la responsabilité de parce que a bea kalama, comme un kende. A la famille vivindo. À la famille Tronbali, le malon allait au coquela parce que Diamana Kono, ni coquer la même manière, il plaît la Sarialali. Mais ni Sariala, il est il amena, ni Saria Bribla. Autorité politique, mon Urbani, qu'il est voilà Diamana Kono. Alors que Tronbala, la Hamini, moi même dis ça, moi voilà, on est à nous à Bukaldi. Lui a bien l'on coupe à son terre, Kassoula au ho. Kasoriye politiki dakun la parce que à tes yeux, le boulot. Une autorité politique, moi, bien la taille, bon, allez, bon, un dakun.
0: Ne kun ye Maître Samori Traoré ka kumakanw ye a tara an baaraɲɔgɔn RFI fulfulde Rama Diallo fɛ Salif Saganogo ye a bayɛlɛma a ɲɛ Laginɛ kɔ an bɛ taa Moritani o yɔrɔ min na politiki tɔn kura dɔ sigira sen kan ye a tɔgɔ RNVE a sigira sen kan kunu sibiridon Nouakchott faaba yɛrɛ la a ɲɛmɔgɔ ye Mamadou Mustapha Ba de ye a yɛrɛ ka fɔ la k'a ka politiki tɔn kura in laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw de sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in gɛlɛyaw ɲɛnabɔliko la kaja jaw ka ɲɛfɔlu
3: A Kanyokonye Folo la politique Tonkura, le parti de la Renaissance pour le vivre ensemble, parrain VE, et à Joyoro Jira Kochamanka. A Niema Mamadou Mustapha Ba yaka demé sinsi politique Kumanyokonya Mimbe Sena, Mauritanie Jamanaka.
4: Ne la benendon, wala sa katalike nensi kafo inna. Ma folo mounou sona si kafo kake, nebe farle ulu deka. Ne ni jamana kuntiki kumana oka, anga kumanyonyo senfe, nya famu ya kafoko a la benendon, si kafo kake. Aounye jamana kuntiki kukoromado, wala sa si kafo kake. Sabula anw y'a faamuya k'a fɔ an ka kan ka kuma
3: a y'a jira fana ko fɛɛrɛ ka kan ka sɔrɔ fagali ni dankari wale min kɛra Moritani farafinw la san 1989 na
4: fagaliw ani dankari wale minnu kɛra Moritani farafinw ka hakɛw ma o be faralen fɛn minnu b'an bali ka taa ɲɛ nin kosugu nin ma kɛ Moritani jamana dɔrɔn na a kɛra jamana tɔ minnu na olu sɔnna ka sigi ka kuma u yafara ka kow bila ala ma kumaɲɔgɔnyaw ka kan ka kɛ Folo ka kini kasarato
3: ye. Mɔgɔ caman jigi dalen do nin politiki tɔn kura in na i n'a fɔ Fatumata Kelil.
5: Ne dalen b'a la ko n'an tugura kɔ a bɛna an bila sira ɲuman kan. An bɛna Moritani kura sɔrɔ ani fana fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la sabula an b'a ye ko yan Moritani kalan ani kɛnɛya yiriwalen tɛ.
3: RNVE ye politiki tɔn kura ye min sigira politiki cɛ Mamadou Mustapha Ba fɛ a ka fɔ la a labɛnnen do ka baara kɛ ni Moritani politiki tɔn bɛɛ ye jamana ka ɲɛta kosɔn. Kaja Jaw, Nouakchott, RFI.
1: RFI.
0: Sɔrɔ ko kuma sisan Benin kun kan nafoloko sɛgɛsɛgɛli cakɛdaba Modis ye a sɛbɛntiya ko Benin sɔrɔ bɛ lahalaya ɲuman kɔnɔ wa ko mɔgɔ man kan tɛ ka siran ka juru do jamana in na tuguni sisan k'u ka u b'u ka nafolo kɛcogo dɔn u bɛ wari sɔrɔ u yɛrɛ ka nafolo tɔnɔ la min bɛ u nafa uko jamane bora BN ka se B3 ma jeneba baro be nyefoli kanyi oka
5: kabo BN ka se B3 ma okoro ko sisa mwomankan ka staran ka jurudo bene jamanana sabula obese ka sara obe bene fara fara fina jamanana nuka munu ka soroko be la la nyumankono mudis ka jate mnena keme keme sara la shegini murumuru kelen fara la bene ka na folo kan samba flani mugwa ani durula onyontu make kabisa mba keleni keme konotoni bikonoto chakera mba fara kan ko hakea be son ka yele tuguni fo samba flani bisaba ga munde ya to bene ka na folo yele la ka se oma uye politiki fere nyumon blase nka uka chakeda uye bara sobeke jamana ye jurumi ntani jen na folo kotomba FMI ye ani chakeda bawara uyo labara kanye halisa bene maraba usira kadobo uka musaka uhakela kafara obeka nafulu batiku yuka chakeda usigi bene kachaya sabula jamana nka nafulu chakeda uka bara utakabulo kanye mudi sege sege likulu ye ninyefulu deke bene kala hala ya kura inka omi ato ukabora BNA kasi BA turama mudi zi nafulu kuchakeda baye mimbe jatebo jamana uka nafulu kan akafora bene besra nyumankan sabula akan nafulu bika buguya
0: sisa farkulu nyana jeki bareo la farafina musoka farkulu ngena jen nyongo kumbeba kan karde finalu besena Algeri ani Maroc sera ku kumbo jila ka demi final sera soro Algeri Côte d'Ivoire bugo chelufla ani kele Maroc fanaye o kele ndike Afrique du Sud la ni Côte d'Ivoire ani Afrique du Sud simbole ye musoka nyongo kumbe baina bi nyongo kumbe tobe tanye Cameroun ani Nigeria bina karnyona nege kanye ta ani wolovla wati Malawi ani Ghana bina nyongo soro nege kanye muga wati onichi ala melila nuno mambolo ka lasi auma kuna funi to bitanye erefi manikan sanfe masalaba kinem nasiko yesam
1: awina jimu kam lame korolendo
6: kumba kanunte
0: erefi manikan lame bago masalaba kene kono bago ne ni sonjale mi olosro kukura masalaba kene kono bi anteta roja ani ambara kenyo sajo dukure de be nyombulo Nia sanche maye awe akumaka me RFI maneka sanfe soko makuna fundi kena uka Nga sisa awe ame kosebe farikulu ngina jek kene bareka Nga ate odoronke utukalo temeni ayaka gafi folobo utoko yuko jembiri Selki chanjtu ni oye mwomi bina ni yele mayi maneka na Jembiri gafi nkono sajo dukurebe kuma farafinaka gale ya ba uka Uludo obe talike yuruku yuruku tonyoliu bembaliyo balmamoni nyongoche Ulasaka famiasoro gafi nka ahirebi ambulu kumaso kuna ya sajo Dukuri,
7: ini nyantuma kumba kanute mbe masalaba kene ya lamewago bela jine funafo
0: ila sroli jara ya kosewe
7: ajara nere
0: ibisimila ula anta kubla kasumebli insajo dukuri amboraga fitinifo ireka san iye kuna fundila ani kere ye barakela entrepreneur ye yani anka doika gafikono bi akadi an lamewago ye ukado sajo dukuri joy flow
7: Comme ça, je suis joué au Nyefoli, tu n'as rien à faire. Mais deux fois, quand on dit, ça, je suis joué Manden Jamana Denye, ça, je suis joué Manden Denye, ça, je suis joué Sénégal Jamana Denye, Mali Jamana Dendon, Kada Kambe Jamana Flanon Denye, Nyohonche, au Siratiye Ladron, Kalamo Sénégal, Kakalon Ke Sénégal, au Bela Jelen de Kofé, Inafouya Fetchogomina, Kenyereye Baraka, au Ke Kumadoula, fokata journalisme kalanke o de fleni nyeka lase ambe kene mi kan ka vini sandama
0: o famu na saju dukure an lame bogo ni son dira ko se be kan jabi nununa ambe tanye nanka baro ye sisa ambe na kuma iga gafire kan saju yela e kan gafe a akilina na la ila chukudi
7: kumba gafe ya klina nanane machugu mina mbise kafo bakrubala kafo ku kuchama de farala nyuhonka mbolo be fin minuna wale manye ko minunke kakoro olubela jelendo do nyufara nyuhonka wasa kaseka fere nyini nere hakilina yemi uka ani fere yere jumene nebolo uka kaseka olube fara nyuhonka kudakene kakata kabini mbolo be bara mina ni oye kuna funigi bara ye fukata se mbeken yere bara mina fukata c'est en casso ou non ambe kominu mbalo wale mayere ambe klemi nabi kominu mbekake ni anyebula kata kabini anka jamana ukono fokata se anu yere ni nyokonche abe kumababu chama konika minu bakurubala durambise kafoko nube ye anka balo kono
0: ofam na sadjo dukure nga ola iye wati joli de kenin gafin sebenina
7: kumba nye wati mike gafin sebenina mbise ka foko sans sabado don nimbise ka fie kren kren na domi yere la haklina nana maka foko bi koni ninjigina fonga gafin sebeni damina oye domina fanga d'afrique era la guinée la guinée ni alpha conde ka fanga d'afrique la ni rekuye kuna foni 10 romana jona la ndigina ndigina ko kataso odone la nyesiki ka foko bi mesebeni damina oni biche na kumenyo na foka ta labo ina fo yafu chugumena utkalote meleina
0: ofam na sadjo dukure nga e to komisu wandi ka ke ka gafe inani oye jimbiri yela jimbiri era koro
7: Jembere ye muso de amse ka foko so de muso flana de muso flana inafo marakao fe do don kada ka marakao fe so de muso folo o ye siraye de muso flana o ye jembere khumba o jembere inde fleminye anyo de ta kada ka akobe mira o ye ka foko jembere o akuma chama o lu ye muso de so kono minu musto farima ndodo minu muso ndodo minu iye koko daunye ubaye ferebela jeneke ka korobo wafana la momi bange uye a keula ubise kuka jenda tike bela jeneke nga utefenke minko nimbe teme ola osira tike dela ube tienfe ube fen minko ni ye ben ube ofe wafana fen ofen ye damatemo ye fen ofen ye bembalia ye fen ofen ye degu ye ube ferebela jeneke kafo kubo kele ode kama anyaleta misalila anka gafe muso mimbe kwa unyanabo
0: ola sadjo alla me baga munu maseka gafin kala ni mo munu maseka gafin kala folo yela ibiseka nyofonyi gafin be kuma buka ukaseka famia sorala
7: biseka fo chogo mina gafin be ka kuma farafina yere tabulo de kambi ambe kominuye anka balo inkono anka jien latike inkono kata kabini anka sou adamine rawo de la folo fo kata se miye anka jamana kono chakeda uye nambiseka jate mine ina foko chakeda ula uka bara u kechogo sumaya mimbetoka ye ula anifana kafoko ukako nyanaboli bitoka la sumaya chogo mina fokata se dogodogo tungala tama fokata se yere kumadola ambeta maradola kaye kafoko minumbe ye nyema ya ula ubitoka kula mine chogo mina ni amakanka ke ochogo la fokata se pouvoir suprême yere mani oye mara marabaha yere fanga yere ofana ambetoka kominuye ni kaso ramba donc a foko a kuma kanka temeo chogoyala ni abeka ke o yorola nankanka fere nyini ula abeka kuma ni ko bela jilenka bakurubala
0: ngamuna e ala nyini ka kuma ni nunu bela jilenka
7: nyala nyini kumba ina fo yafo chogo minaka kuma nununka na fabe ujabi la kosobe ori dron ka foko nyejati mine deke ka foko ambeka ode balobi ambe o clé de konobi wa ni ama ansisi ka fere nyini ala na makedoni a kobe gelea katafede wana gelea katafe fana okuma amena se wati dola omina amba foko antena seka biyama bile afangabe bunya ama osiratike dela nekonye jate mineka foko amana ke chugo kadaka akumseka ke chugo ya were na kumbena moko were mo okumiseka fo nebe ni koira neka lonia ye fami mbe famina mba ira o chugo langa ne ya jate mineka foko ninye aseben gafela obiseka ke sababu ye minu ya kala olubiseka akodon kafoko a sajo koni fe fere ye ninde ye wa ubiseka lase umasuma moho mubiseka lase ukajamana kono domo ubiseka lase udoma kafoko nimbiseka ke fere nimbiseka ke fere fere udodondron fere were uchela minu biseka ke nafayanka jamana obolo
0: ufana famna sajo dukuri ula ikumana femfolo mikai ke gafi inkono uye tunga takadi ji umire marakao talaye anfe ya mfarafina ujorobi chao dubulu kosebe edunga gafi inkono e ujoroji musoma ni uye jimiri ji mune la e alisu gandhi
7: o siratige la nya yira de dron kumba ina fo kadaka au tabulo do bambolo oye de kumachama ambe kodota ka muso de segere ka foko niye muso taye niye chetaye nga amya ye ka foko nanye jie tabulo yere laje ambe kle de la bidoina mina chebise ka kunya na boyoro mina nikasoro abe dese kumachama nanya miri kafoko nanye muso blaye obiseka ke fereye nga anya ye kafoko oteke kumabela ode kama ne a laje kafoko nankutunga la taha ya foka kumala ambe miriche ode mafolo me nikasoro muso nga nikasoro muso de ye otunga la taha ke kataka kana ka ye kafo gelea dobe aka dugula gelea dobe aka sokono walma gelea dobe aka jamana kono na lebise kana ni fereye o gelea ma munkama ante o dakeneka wasa moko kase ka jate mineka donka foko chebise kata tunga la chukumina kana ka kodo nyanabo musofa nambise kata tunga la chukumina

0: sariya asira yirana ori bise ka ke sababu ye fana ante don kokono mi abena kanye abena kambolo garsige sini jembere kamisali ye odron de kadaka ale hali nika soro abora kata kokan kasegin kana aka jamana kono la momindira makabina fitini abango ye la momindama ayi sinsion de kaka foko fui de tena ke die kono die na folosi de tena ke die fangasi de tena ke kalebo black katani oye kadaka aya jatimine ka foko ba yira de dron ka foko hadama de nima i hakiri to yere la nika soro ima badon uye la mominke ere la ibise ka jien fien o fien nana abise kataniye wa nikera o chogo ya lafana etise ka tiye sinsi yoro si de la etise ka kiri sinsi yoro si de la etise ka tahalanye sinsi yoro si la
1: ngasajo amune la jimere bole ndukuba kwa nana ni gele obela atara gele awere soro anyetuguni aka dugula kabita ayere lafya uyoromna yela o gele ni mato akera meri yefuka kila kake jamala kuntikia
0: oere dedo oba ira kafoko gele ado niya ye kanafoko ne makotala nika soro abeka ke ere de la walima nika soro abeka ke ika moho de la nibise ka kobwala fereke ibe jo ijoro la choko ya mina jemere yore ira a kelenko ka joa joro la akumeko ke kumamina alema jigina ye kafoko abena ke oyoro meri yere ye fukata ke jamana nye moho idondola oba ira kafoko hadama den ikakanka minke ika jine la tige kono niyoke niyake ni tiyen ye niyake ni siranyuma ye niyake ni uyila mo ni siraminu ye oba ira kafoko abena ni nafade ibolo hali ni kasoro ibe kake kumamina ye gele ya doye ala kada kanya ye kafoko jembere oyoro la hali yana kake meri ye aye gele ya usoro fu akele unko meri fana ye aye gele ya wera usoro nga ni alako kito sira nyumanka ibe naseka boda nyuman soro ala fu itena ubali mwosi itena ubali ori ere de ofanande anya la njini kofanande de ira gafe ingono
1: ayato o gele ya nunusra reka mfuga na kaya jama na kuntiki ofamna saju dukure nga kakuma yuruku yuruku fadenya anito yonli walo uka yala ere gele ajumende soro ni gafin sebenina
0: kadaka inafo nyafo chogo ya mina yenyoro la kumba ma gele achama sura la bao nere yani nka sinsi nka kuna funi dibara inka wati donana nyense mbwa kola doni ka kenyere ye bara nyenyini ni oye agence immobilière ye osiratige de la sebe umbe nyini chogo mina wasaka seka boloda nkumbe obe siraka geleya minumbala namara minumbe akola sumaya mimbe anka chakeda ukabara ula wasaka seka kounya nabu ukola ne obe balo osiratige la nko amana ke chogo chogo nikasoro newe nyabalo abesoro mwawere obe minu ye nyokona ye niyafo ubuyere ya kono abiseka ke fana mohodo hakili na mbula kafoko sini mbefe kana nyohonake ukusigina kafoko ni nana mbeso nka ningele asora langa abiseka ke fere fana ne fere minu fo gafe ngono nuye oye nikasoro ubena ogele anyohonama ubiseka hakili biseka jigin kafoko sajo ye ni fo ka gafe kono abe soro ni ale yake chogo mina fo ka bwala ni yake chogo ya lambana mbena seka boda nyuma soro
1: waira kafoko eka gafe sisine do ireka nyina maya table do rika
0: oyere de do amseka fochogo ya de la kada ka nyin sinsi nyereka jien latige nyoko minu nyenye ko minu balo ani ko minu kera ninyuye ani ambe klemi yere kono nika soro ko minu ambe kuye kuma chama na nyin sinsi olure kan ko nika seka sebe
1: ofamna sadjo dukure ola amba nyini fe ika jembere fando kalanyi mire ere dusku mina ko sebe
0: ka jembere fando kala obe gele ya nga mbe lanyini kake koni ni kaka koke kumba mbe sisi abefo afami mako chapitre 14 yemina uya sebenko face au pouvoir suprême o yoro de la jembere welela jamana kuntigi fe kataha akawele jabi o yoro la afora jembere tahalenko jamana kuntigi na le toriko masamba yi kanto kafoko madame la mère oya soro jembere kera mère ye déclara masamba dont on mesurait vous avez su par votre engagement et vos actions démontrer que vous étiez une force vive pour le peuple. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le gouvernement à la présidence, mon gouvernement à la présidence, pour soutenir mon septième mandat. Votre soutien pourrait apporter une légitimité à notre action.
1: Obefeka mifo manekana
0: drone de kafoko jamana kuntigi masamba lemiye sambina ni koke fangala akumbeka sarati wolonvla nanyini

0: Sadio, an bɛ segin i ka gafe kɔnɔ. Halisa gafe in kɔnɔna na, i kumana fanga dafiri kan. O min laban na, sɔrɔdasiw ye u ka danaya da Jinbere kan, ko a ka jamana mara. Nka misaliya la, an ka farafinna jamana dɔw kɔnɔ, fanga dafiri kɔ, an b'a ye sɔrɔdasiw bɛ a laɲini ka to fanga na. Munna e y'o danfara kɛ i ka gafe in kɔnɔna na, fanga dafiri kɔ ka danaya da muso kan?
1: An kun bɛ fɛ k'a yira dɔrɔn k'a fɔ a bɛ sɔrɔ farafinna fan dɔ la, jamana dɔ, u bɛ mɔgɔ de wele sivili k'a fɔ o tigi ye na i ka jamana mara yani an ka bɔ lɔnna tɛmɛ fanga kɔnɔ, yani an kana kalataw labɛn. Anw kɔni ka baara kun ye de ni ka sɔrɔ an y'a ye ko jamana tɛ ka taga a taabolo ɲɛnama na, an bɛna ka ko falen, an bɛ segin anw ka dagaw la, k'a da kan anw ka baara ye de ka se ka jamana ani jamanadenw ni jamana fɛnw bɛɛ lajɛlen lakana. O siratigɛ de la ni yɔrɔ in na olu kɔni y'a yira u kɛlen ko ka masanba ka fanga dafiri, u seginna u ka dagaw la. U ye Jinbere min, u y'a ye k'a fɔ ko ale y'u fa, u y'a wele k'a yira la ko an bɛ fɛ i ka jamana minɛ fɔlɔ yani an ka se kalata wɛrɛw ma.
0: Sisan Sadio Dukure, yala cika min bɛ Jinbere gafe in kɔnɔ, e jigi b'a kan ko o cika in bɛna se a sebagaw ma ka yɛlɛma don tagabolo caman na farafinna wa?
1: N jigi b'o kan kosɛbɛ, ka da kan an bɛɛ lajɛlen ye farafinna denw ye. An bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye farafinna ka nafa bɛna sɔrɔ ni min ye, o de ka laban ka kɛ ka misale ta n yɛrɛ la, ka da kan n bɛ se ka misale ta n yɛrɛ de la. Ne dalen b'a la k'a fɔ ko farafinna an bɛna tilela, an bɛna donna, hali ni ka sɔrɔ ka da an tɛ ka fanga dafiri bali, an tɛ se ka bali, ni ka sɔrɔ a kɛra yɔrɔ min na an ka laɲini tɛ a ka kɛ, nka a bɛna don bɛna n'a a bɛ kɛ yɔrɔ la, n'a kɛra ka ban, sɔrasi minnu y'a kɛ u y'a kɛ jamana min kɔnɔ, u bɛ tila de ka jamanaden cɛsirilen dɔ wele min ye sivili ye ka fanga kalifaw ma, ka segin olu ka baara la, ka da k'olu ka baara ye ko wɛrɛ de min tɛ jamana marali ye. U bɛ segin u ka baara la ka fanga di o ma. Wa mun kama an y'a kɛ muso ye? An y'a ye k'a fɔ fanga dafiri minnu kɛra a caman, minnu tɔgɔ bɛ fɔ fanga dafiri ninnu kɔ, a caman ye cɛw de ye, olu de bɛ ɲɛmaya b'olu de bolo, muso tɛ ye ka caya. An y'a ye k'a fɔ ko don bɛna fana farafinna an b'a faamuya k'a fɔ ko cɛ bɛ se ka farafinna lataga cogo min na ɲɛfɛ, u bɛ se k'an ka jamanaw lataga cogo min na ɲɛfɛ, n'an ye ɲɛmaya di musow fana ma, u fana na se k'o ɲɔgɔnna kɛ.
0: O faamuna Sadio Dukure. Nka yala Jinbere kɔ i bɛ ka baara kɛ gafe wɛrɛ kan, mɔgɔw kan k'u sigi ni mun ye a waati nataw la wa?
1: Ka baara kɛ gafe wɛrɛ kan, n bɛ se k'a fɔ n b'o fɔ bi o de ye k'a fɔ ko Jinbere yɛrɛ, ka da kan a kɛlen ko jamana kuntigi ye, a kun bɛ k'a ka dantigɛli fɔlɔ kɛ don min na, gafe in kuncɛra o yɔrɔ de la. O yɔrɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko Jinbere kɛlen ko jamana ɲɛmɔgɔ ye, ko minnu kɛra ani o sɛbɛnni bɛ ɲɔgɔn na ka ban, o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o de bɛ ɲɛfɛ ka na.
0: O bɛna kuma jumɛn kan?
1: an tɛ se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ fɔlɔ, nka an ni a jateminɛw ni a sɛbɛnniw bɛ ɲɔgɔn na. Wa fana n bɛ n sinsin o yɔrɔ de la fana k'a fɔ ko cakɛda min kɔni ye gafe in labɔ, ni o ye maison d'édition ye, n'a bɛ Fransi fanfɛla la, ni o ye le liste bleu ye, an ye baro kɛ a ko kan, n b'olu fana mama kosɛbɛ, n b'olu fana tanu kosɛbɛ, k'a da k'u ye baara nɔgɔya kosɛbɛ, u kɛlen ka gafe in ye a diyara u ye, u y'a ye k'a fɔ ko ko don min bɛ se ka nafa lase hadamadenya ma, o de kama u sɔnna an ka baara kɛ a kan wasa ka se k'a labɔ. Wa fan filanan in fana na, ni olu de bɛ ka baara kɛ o ko kelen in kan, walasa ni a fana bɔtuma sera an bɛna jateminɛw kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min an bɛna se k'a labɔ. Ka da kan Jinbere yɛrɛ filɛ nin ye ka bɔ wagati min na, an bɛ se k'a fɔ ko an t'a fɔ ko an ye a ta a kama de, nka a bɔra bɔ waati la. Ka da kan n'an ye misaliya ta kunnafoni yɛrɛ la, walima n'an ye misaliya ta ni waati kibaruyaw yɛrɛ la, fanga dafi filɛ nin ye ka kɛ Madagascar ni waati la, yala olu sɔrasi minnu ye fanga dafiri kɛ u bɛna fanga lasegin muso ma wa? An tɛ o dɔn. O tɛmɛlen kɔ, an kun bɛ ka kuma anw ka gafe kan, min kɔni ye jamana ɲɛma min mɛnna fanga la ka san caman kɛ, ani fana ka tila ka sarati kura wɛrɛ ɲini san caman kɔfɛ. O ɲɔgɔnna dɔ filɛ ɲɛ ka kɛ Kamerun, wa an bɛ Kamerun fana fa jamana ɲɛmɔgɔ kalata min filɛ ɲɛ ka kunci, an bɛ o kile la. O kama o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko a filɛ ɲɛ ka bɔ waati la. O siratigɛ de la an bɛna jateminɛw kɛ, ni ka sɔrɔ Jinbere fan filanan in fana ka kan ka bɔ kuma min na, a bɛna sɔrɔ farafinna jamana dɔ la muso ye jamana kuntigiya ta yɔrɔ dɔ la fana. O yɛrɛ de don.
0: Sadio, i ka kuma la sisan i bɔra k'a fɔ ko mokomunu ye gafe inabo ni o maison d'édition ye yala jembere boli nogaira ubolo wa
1: uyere ka fola aboli nogaira ubolo uko kadaka olukelenka akalan katladron uya ye ka foko ni koni bara chamanta kofe nyafiye ko anye sans sabanyo hona deke asemeni la o sans sabanyo kono anye ko chaman falen anye yele ma chaman dwala ambala je amba kalan abenama ama beama yoro minu mabe ambulu bwala ka klaka o lakura ya tuguni o ye bara no yow bolo kosobe u yere ka fola wa o temelen ko uni a be nyohona ambe mo hakli jigi fana ka foko abe abe ka fere ni wati la yoro minye kren kren yala franci yere la abe soro ye gafe fere yoro la abe soro bololo ka maison d'édition yere ba ke chakeda minye alabo o lu yere ka bololo yoro la o yoro la walima fere li yoro minu be bololo sira u ka fnaka amazon o lu ni nyohona wera u farafina ya an yere ye chaman de san kolonati wasa mɔgɔ minnu mako b'a la ka se k'a lase olu ma nga hali mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ to farafinna fana ka se ka san bololo sira kan a bɛ mɛn dɔɔni nga u bɛna ala na i ye kɔni wasa i yɛrɛ ka se ka sɔrɔ f'i bɛ yɔrɔ min na.
0: O bɛɛ lajɛlen faamuna Sadio Dukure, i ni ce ni ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen la i ka gafe kan.
1: Kumba yɛrɛ ni ce kosɛbɛ kan bisimila bi wasa n ka se ka kuma ko kan a ma nɔgɔ ka da kan anw de bɛ mɔgɔ ɲininka kuma caman na k'a ye k'a fɔ u bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ko nɔgɔman tɛ nka an ye fɛɛrɛ kɔni kɛ wasa ka se k'i ka ɲininkaliw jaabi a ka kan cogoya min na an fɛ fana i fana ye sewara jaabi ninnu kɔni na
0: an b'a jigiya kan lamɛnbagaw fana sewara i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na
1: i ni ce kunba
0: i ni ce Sadio ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jɛmukan na aw ni ce an lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni duna wɛrɛ ye aw kan bɛ o la.
2: Aw bɔra ka jɛmukan min lamɛn kɔrɔlen de tun.
0: Sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ wolonwula bɛ Konakiri ani Nouakchott kanɲɛ seegin bɛ Cotonou Benin Faaba la.
3: Kunba kanute.
0: Ni fɛn ye Dr Ibrahima Kasuri Fofana sɔrɔ Laginɛ marabagaw de nɔ don. Ni ye lafasalikɛla Maître Samori Traore de kumakanw ye nɛgɛjuru la. A ye a ka mɔgɔ lafasalen ka kɛnɛya lahalaya kɔn ani ka marabagaw jalaki. Kɛnɛ dakun na an bɛna Maître Samori Traore yɛrɛ lamɛn. Moritani Mamadu Mustafa Ba ye politiki tɔn kura sigi sen kan. A ka politiki tɔn tɔgɔ RNVE. A yɛrɛ ka fɔ la k'a ka politiki tɔn kura ye laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw de sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in gɛlɛyaw ɲɛna boli ko la kɔfɛ gajajɛw bena ɲɛfɔli ka ɲɛ benɛ ka sɔrɔ be lahalaya ɲuman kɔnɔ wa mɔgɔ man ka tɛ ka siran ka juru do jamana ye na tuguni politiki fɛrɛ ɲumanw bilali sen ka y'a to dɔ farala benɛ ka nafolo kan ka taa fɛ wa benɛ sira k'a ka juru talon labaara ka ɲa nin bɛɛ sɛbɛntiyara nafoloko sɛgɛsɛgɛli cakɛda modis de fɛ kɔfɛ a bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ kan. Aw danse kokura RFI Mande kan sanfɛ la Guine minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ Dr Ibrahima Kasori Fofana ka lafasabagaw ye a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛya lahalayako la a ko a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i n'a fɔ a ka kan cogo min na ko marabagaw ma sɔn k'a bila ka taa furakɛli kɛ kɔ kan wa ka somɔgɔw bɛ jɔrɔ kɔnɔ an ka lafasabaga Maître Samori Traore lamɛn o kan.
4: Altroni parce que Kasuri s'en fout aller à l'hôpital là. Où devrait que Kuka a blaka et wa aywa danda alsonte. Normalement Kuka le meilleur que alsona aywa danda. A poursuivre les cas de hôpital là. Ah, quitter le braque avant qu'on s'en va hôpital. Juste qu'à s'amener là pour nous. Abraba ouvrira Kasura. Abra Kuka a bla. Quand il boit du mal à son albani, quand il voit danda. Alors hôpital nous tient la Guinée à mener ça danda là. Nous qui fera ouvre. Il s'en fout là que il tout malon. Que la situation y a ouma. Donc nous Kuka solo est à bord la responsabilité de parce que Albert clairement pas manqué de. À la famille vivine à la famille Tronbali. Le malon allait coquer là parce que Jamana Kono, ni coquer la même manière, il plaît la Saria Lali. Mais ni Saria La, il est il amena, ni Saria Bribla. Autorité politique, mon Urbani, qu'il est voilà Jamana Kono. Alors que Tronbala, la Hamini, mon mendisa, comment voilà, ou les Alma Vocaldi. Lui a bien l'on coupe à solité, Kasula ou Ho. Kasoulier politique d'Apoule là, parce que à tes juges, vous le voyez. Ni autorité politique, mon Diana Kaibo, Aribo, un d'Apoule.
0: ekunye maître Samori Traoré kakuma konye atara ambaranyo RFI fulful de Ramadialo fe Salif Saganogoye a Bailemani la Guinée ko ameta Mauritanie uromina politique ton kura do sigira senkaye atoko parin VE a sigira senka kunu sibirido Nouakchott Fabaerela a nyemoko ye Mamadou Mustapha Badiye a ereka fola kaka politique ton kura leniye ka kuma nyonyo de sabati krenkraniala jamana ngele on nyene bolikula kaja jawka nyofolu
5: Akanyokonye Folo la politique Tonkura, le parti de la Renaissance pour le vivre ensemble, parrain VE et Adjoro Jirako Chamanka. Anyema Mamadou Mustapha Bayaka demain sinsi politique Kumanyokonya Mimbe Sena, Mauritanie Jamanaka.
6: Ne la benendon, wala sa katalike ninsi kafo inla. Ma folo mounou sona si kafo kake, nebe farle uludeka. Neni jamana kuntiki kumana oka, anga kumanyonyo senfe, nya famu ya kafoko ala benendon si kafo kake. Aunye jamana kuntiki kukoromado, wala sa si kafo kake. Sabula au nya famia kafu ankanga kakuma
7: mutsinabe mbawa haldu
5: aya jirafana ko fereka kanga soro fagalini dankari wale minkera mulitani farafiunla samba keleni keme kolontoni bishekini kolontona
6: fagaliu ani dankari wale minunkera mulitani farafiun ka hakeuma obe farale feminu bambali katanye ninko sugu ni make mulitani jamana drona akera jamana tomununa ulusona kasi kakuma uya fara kakubla alama kumanyonyo kanga kake Folo, kakini kasarato yi.
7: Mwen kaldere en premier.
5: Mwa chama njigi dalendo ni mpolitiki tonkura ina inafo Fatima Takelil.
8: Ni dalimbala, kuna ntugurako, abena ambla saranyumanka. Amena Mauritani kura soro, anifana ferebena soro anka gelea ula. Sabula amba yeku ya Mauritani, kalan anikene ya jiru walente.
5: Parren VE ye politiki tonkura ye, min sigira politiki che Mamadou Mustapha Bafé, akafola alabe nendo ka barake ni Mauritani politiki tombe ye, jamana kanyeta koson. Kajajaw, Nouakchott, RFI.
3: RFI.
0: Soro kukuma sisa mbine kunka na fuluku sege sege li chake daba. Modizi ya aseventia kubine sorobe lahala ya nyumankono. Wako mwako makante kasira kajurudo jamana ina tukuni. Sisa kuka ubuka na fulu kechuko don. Ube wari soro uireka na fulu tonola. Mimbi unafa. Uko jamana bora BNA kasi B3 ma jeneba barobe nyefoli kanyi uka.
9: Kabo BNA kasi B3 ma ukoro kusisa mwomankan kastaran kajurudo bine jamana na sabula ube seka asara ube bine farafina jamana nani uka minu kasoroko ube la nyumankono mudis kajate mnena kemekeme sara la shegini murumuru kele mfarala bine kanafolo kan samba flani mugwa aniduru la onyontu make kabisa mba kele ni kemekonoto ni bikonoto chakera imba faraka unko hakea beson ka yele tugunifu samba flani bisaba ga munde ya ato bine kanafolo yele la kase oma uye politiki fere nyumon blasenka uka chekeda uye barasobeke jemana ye juru mintani din na foloko tomba FMIE ani chekeda bawara uyo labara kanye halisa bene maraba usira kadobo uka musaka uhakela kafara obeka na folobatiku yuka chekeda usigi bene kachaya sabula jemana nka na folo chekeda uka bara utakabolo kanye mudi sege sege likulie ninye folo deke bene kala hala ya kura inka omiyato uka bora BNA kasi BA turama mudi zi na foloko chekeda baye mimbe jate bo jemana mana ukan nafolo kan akafora benebesra nyuman kan sabula akan nafolo be ka buguya
0: sisa farkolo nyana je kibareula farafina musoka farkolo nyana je nyongo kumbeba kan quart de finale ubesina algérie ani maroc sera ku kumbo jila ka demi finale sera soro algérie cote d'ivoire bugo chelufla ani kelen maroc fanaye o kelen deke afrique du sud la ni cote d'ivoire ani afrique du sud symbole ye musoka nyongo kumbe baina bi nyongo kumbe tobe tanye cameroun ani nigeria bina karinyona nege kanye ta ani wolovla wati malawi ani ghana bina nyongo soro nege kanye muka wati onichi ala melila nuno mambolo ka lasi auma kuna funi to bitanye erefi manikan sanfe masalaba kinem nasiko yesam
2: ogena jimu kam lame korolendo
3: kumba kanunte
0: erefi manikan lame bago masalaba kene kono bago ne ni son jale mbi olosro kukura masalaba kene kono bi anteta roja ani ambara kenyo sajo dukure de be nyombulo Nya sanchema ye awe akumaka me RFI maneka safe sokoma kuna fundi kena uka nga sisa awe ame kosebe falikulu ngina je kene bareka nga ate odoronke utukalo temeni ayaka gafi folobo utoko yiku jembiri seliki shanjtu ni oye mwomi bina ni yele mayi maneka na jembiri gafi nkono sajo dukurebi kuma farafina ka gele ya ba uka uludo obe talike yuruku yuruku tonyoliu bembali yao balmamoni nyongoche wala saka famiasoro gafi nka ayerebi ambulu kumaso kuna ya sajo dukuri ini nyatuma
1: kumba kanute mbe masalaba kene ya lamewako bela jile mfanafo
0: ila soro li jara ya kosewe
1: ajira nere
0: ibisimila ula anta ko blaga smebli sadu dukure amboraga fitini fo ireka san yekno fundila ani kere ye barakala entrepreneur ye yani ankado ika gafi kono bi akadi an lamba ko ye ukado sadu dukure joyful
1: komba sadu dukure joye o nyefoli tina no ya koso benga mbe do fois kankoni sadu dukure ye mandenja manadenye Sadio Dukure mandendenye Sadio Dukure Senegal jamana denye Mali jamana dendo kada kambe jamana flanon deni nyohonche osiratiye la dron kalamo Senegal ka kalon ke Senegal o bela jelen de kofe inafo ya fe chugumina kenyereye baraka o ke kuma dola fokata journalisme kalanke o de fleni nye kan lase anwe kene min kan kabini sandama
0: Ofa mna sajo dukure anleme boko ni sondira kosebe ikani javi nununa ambetanye nanka baro ye sisa amena kuma ika gafirika sajo yela ikani gafin a akilina nala ila chukudi
1: kumba gafin ya klina nanane machogo mina mbise kafo bakrubala kafo ku kuchama de farala nyuhonka mbolo be fin minuna wale manye ko minu ke kakoro olubela jelendo don nyufara nyuhonka wasa kaseka fere nyini nere hakilina yemi uka ani fere yere jumene nebolo uka kaseka olube fara nyuhonka kudakene kata kabini mbolo be baramina ni oye kuna funiji baraye fokata se mbeken yere baramina fokata tase en kasu kono ambe kominu mbalo wale mayere ambe klemina bi kominu mbekake ni anyebula kata kabini en kajamara kono fokata se en yere ni nyokonche abe kuma babu chama konika minu bakru bala droit ambe seka foko nubeye en kabalo kono
0: Ofa mna sajo dukure nga ula iye wakati juli teke ni gafin sebenina?
1: Kumba nye wati minke gafin sebenina mbiseka foko san sabadodon. Nimbiseka fie kren kren na domi yere la haklina nana maka foko bikoni ninjigina funga gafin sebenida mina. Oye domina fanga dafrikera lagine. Lagine ni Alpha Conde ka fanga d'Afrique la ni rekuye kuna foni 10 romana jona la njigina ko kataso odone la nyinsiki ka foko bi mesabeni damine oni biche nakume nyoko na foko ta alabo inafo yafo chugumena utkalote melena
0: ofam na sadio dukure nga e toko misu wandi ka keka gafe inani o jimbiri yela jimbiri yera koro
1: Jembere ye muso de amse ka foko so de muso flana inafo marakao fe dodon kada ka marakao fe so de muso folo o ye siraye de muso flana o ye jembere khumba o jembere inde fleminye anyo de ta kada ka akobe mira o ye de ka foko jembere o akuma chama o lu ye muso de so kono minu musto farima ndodon minu muso dodon minu iye koko daunye ubaye ferebela jelenke ka korobo wafana lamomi bange uye a keula ubiseku ka jenda tige bela jelenke nga utefenke minko nimbe teme ola osira tige de la ube tienfe ube fe minko ni ye ben ube ofe wafana fen ofen ye damatemo ye fen ofen ye bembalia ye fen ofen ye degu ye ube ferebela jelenke ka fokubo kele ode kama anyale ta misali la anka gafe muso mimbe ko nyarabo
0: ula sajo anla mebaga munu maseka gafin kala ni mogo munu maseka gafin kala folo yela ibiseka anyefonye gafin be kuma buka ukaseka famia sorala
1: biseka fochogo mina gafin be ka kuma farafina yere tabulo de kambi ambe kominuye anka balo inkono anka jien latike inkono kata kabini anka so adamine rawo de la folo fokata se miye anka jamana kono chakeda uye nambiseka jate mine ina foko chakeda ula uka barau kechogo sumaya mimbeto kaye ula anifana kafoko ukako nyana boli bitoka la sumaya chogo mina fokata se dogodogo tungala tama fokata se yere kumadola ambeta maradola kaye kafoko minumbe yenyema ya ula ubitoka kula mine chogo mina ni amakanka ke ochogo la fokata se pouvoir suprême yere mani oye mara marabaha yere fanga yere ofana ambetoka kuminuye ni kasuramba donc a foko kuma kanka teme ochogo yala ni abeka ke oyoro ula nankanka fere nyini ula abeka kumani ko bela jilenka bakuru bala
0: ngamuna e ala nyini ka kumani nunu bela jilenka
1: nyala nyini kumba ina fuya fo chogo minaka kuma nununka na fabe ujabi la kosobe ori donc a foko nyeja timine deke ka foko ambeka ode balobi ambe o clé de konobi wa ni ama ansisi ka fere nyini ala na makedoni akobe gelea katafe de wana gelea katafe fana okuma amena se wati dola omina amba foko antena seka biyama bile afanga bebunya ama osiratike de la nekoniye jate mine ka foko amana ke chugo chugo kadaka akumseka ke chugo ya were na kumbena moho were mo okumiseka fo nebe ni koira neka lonia ye fami mbe famina mba ira o chugo langa ne ya jate mine ka foko ninye aseben gafela obiseka ke sababu ye minu ya kala olubiseka akodon kafoko a sajo koni fe fere ye ninde ye wa ubiseka lase umasuruma moho ubiseka lase ukajamana kono domo ubiseka lase udoma kafoko nimbiseka ke fere nimbiseka ke fere fere udodondron fere were uchela minu biseka ke nafayanka jamana obolo
0: ofana famna sajo dukuri ula ikumana fem folomika ike gafi inkono uyi tunga takadi yi umire ye marakao talayi anfe ya mfarafina ojorobi chao dubulu kosebe edunga gafi inkono e ojoroji musoma ni uye jemiri yi mune la e alisu gandhi
1: o siratige la nya yira de dron kumba ina fo kadaka an tabulo do bambulo oyede kuma chama ambe kodota ka muso de segere ka foko ni muso taye ni chetaye nga amya ye ka foko na ye jie tabulo yere laje ambe clé de la bidoina mina chebise ka kunya na boyoro mina nikasoro abe dese kuma chama nanya miri kafoko nanye muso blaye obiseka ke fereye nga anya ye kafoko oteke kumabela ode kama ne a laje kafoko nanko tungala taha ya foko kumala ambe miri cheode mafolo me nikasoro muso nga nikasoro muso de ye otungala taha ke kataka kana ka ye kafo gelea dobe aka dugula gelea dobe aka soko no walma gelea dobe aka jamana kono nale biseka na ni fereye o gelea ma munkama ante o dakeneka wasa moho kaseka jate mineka donka foko chebi se kata tunga la chugu mina kanaka kodo nyanabo musofa nambise kata tunga la chugu ya kele ina kanaka kodo nyanabo akasokono walma akajamano kono walma akagumi ya rekani oye farafina
0: muso munu mbotunka na kaseka gelea do nyanabo ukasokono ukajamano kono walma farafina ugumi ya reka iko ori jemiri sugandili kunye oyerela idasira jimirika gelea odamne umafuka tasi jimirika fangatama kake jimana kuntiki neku chika njumelebe jimirika ni gelea obela jine kofe
1: chika mimba kofe drono ode kafoko haramaden ikera chugo chugo fereke lamomi ibange uyadima ni oye anyumaye ika ferebeke ikana fuide ye jien latike nkono okakibulo sabubi kafukibo labla kadaka odi biseka sira ira auna odi biseka chia sira irana odi biseka ki saria asira irana odi biseka ke sababu ye fana ante don kokono mi abena kanye abena kambulo garsige sini jembere kamisalien ye odronde ye kadaka ale hali nikasoro abora katakoka kasigin kana aka jamana kono lamomi ndira makabina fitini abanga uye lamomi ndama ayi sinsi wode kaka foko foi de tena ke jien kono jien na folosi de tena ke jien fanga si tena ke kalebo black katani oye kadaka aya jate mine kafoko ba yira de dron kafoko hadama de nima ihakiri to yerela nikasoro ima badon uye lamo minke erela ibise ka jie fien o fien nana abise katani ye wanikera ochogo ya lafana etise ka chie sinsi yoro si de la etise ka kiri sinsi yoro si de la etise ka tahalanye sinsi yoro si la
0: ngasajo amune la jimere bolin dukba kon nana ni gele obela atara gele wore soro anyi tuguni aka dugula kabita ayere lafia uromna yela o gele ni mato akera meri e foka klaka ke jamana kuntikia
1: ore de don obaira kafoko gele ado ni ya e kana foko ne makotala ni kasoro abeka ke ere de la walima ni kasoro abeka ke ika moho de la ni bise ka kobwala fereke ibe jo ijoro la chogo yamina jemere yore ira a kelenko ka jo ajoro la akumeko ke kumamina alema jigina e ka foko abena ke oyoro meri yere ye fukata ke jamana nye moho idondola oba ira ka foko hadamade ikakanka minke ika jinyela tige kono ni yoke ni yake ni tiɲɛ ye ni yake ni sira ɲuman ye ni yake ni u y'i lamɔ ni sira minnu ye o b'a yira k'a fɔ ko a bɛna ni nafa de y'i bolo hali ni ka sɔrɔ i bɛ ka kɛ kuma min na i ye gɛlɛya dɔw ye a la ka da kan an y'a ye k'a fɔ ko jɛnbɛrɛ o yɔrɔ la hali yani a ka kɛ mɛri ye a ye gɛlɛyaw sɔrɔ fɔ a kɛlen kɔ mɛri fana ye a ye gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ nka ni ala ko k'i to sira ɲuman kan i bɛna se ka bɔda ɲuman sɔrɔ a la foyi tɛna o bali mɔgɔ si tɛna o bali o de yɛrɛ de o fana de an y'a laɲini k'o fana de yira gafe in kɔnɔ
0: a y'a to o gɛlɛya ninnu sira de kan fo kana kɛ jamanakuntigi o faamuna Sadio Dukure nka ka kuma yuruku yuruku fadenya ani tɔɲɔli walew kan yala e yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ ni gafe in sɛbɛnni na
1: ka da kan i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na yen yɔrɔ la kunba ma gɛlɛya caaman sɔrɔ a la bawo ne yɛrɛ yani n ka sinsin ka kunnafonidi baara ɲi kan waati dɔ nana ɲe nsɛnbɔ a kɔ la dɔɔni ka kɛnyɛrɛye baara ɲɛɲini ni o ye agence immobilière ye o siratigɛ de la sɛbɛnw bɛ ɲini cogo min na wasa ka se ka boloda n kun be o bɛ sira kan gɛlɛya minnu b'a la namara minnu bɛ a koo la sumaya min be anw ka cakɛdaw ka baaraw la wasa ka se ka kow ɲɛnabɔ o koo la ne y'o bɛɛ balo o siratigɛ la n ko a mana kɛ cogo cogo ni ka sɔrɔ ne ye ɲa balo a be sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ minnu ye a ɲɔgɔnna ye ni y'a fɔ u b'u yɛrɛya kɔnɔ a be se ka kɛ fana mɔgɔ dɔw a hakilina b'u la k'a fɔ ko sini n be fɛ kana ɲɔgɔnna kɛ u k'u sigina ye k'a fɔ ko ni nana n be sɔn ka nin gɛlɛya sɔrɔ a la nga a be se ka kɛ fɛɛrɛ ye fana ne ye fɛɛrɛ minw fɔ gafe in kɔnɔ n'u ye o ye ni ka sɔrɔ u bɛnna o gɛlɛya ɲɔgɔnna ma u be se ka o hakili be se ka jigin k'a fɔ ko a Sadio ye nin fɔ a ka gafe kɔnɔ a be sɔrɔ ni ale y'a kɛ cogo min na fo ka bɔ a la ni y'a kɛ cogoya la n bana bena se ka bɔda ɲuman sɔrɔ
0: o b'a yira k'a fɔ ko e ka gafe in sinsinnen don i yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo dɔ de kan
1: o yɛrɛ de don an be se k'a fɔ cogoya de la ka da ka ɲɛ sinsin n yɛrɛ ka jiɲɛlatigɛ n ye ko minnu ye n ye ko minnu balo ani ko minnu kɛra ni ɲu ye ani an be tile min yɛrɛ kɔnɔ ni ka sɔrɔ ko minnu an be k'u ye kuma caaman na ɲɛ sinsin olu de kan kɔni ka se ka sɛbɛ
0: o faamuna Sadio Dukure o la an b'a ɲini fɛ i ka jɛnbere fan dɔ kalan ye min yɛrɛ e yɛrɛ dusukun minɛ kosɛbɛ
1: ka jɛnbere fan dɔ kalan o be gɛlɛya nga n be a laɲini ka kɛ kɔni ni ka kan k'o kɛ kunba n be sinsin a be fɔ a fami ma ko chapitre 14 ye min na u y'a sɛbɛn ko face au pouvoir suprême o yɔrɔ de la jɛnbere welela jamana kuntigi fɛ ka taga a ka wele jaabi o yɔrɔ la a fɔra jɛnbere tagalen kɔ jamana kuntigi n'ale tɔgɔ ye ko Masamba y'i kanto k'a fɔ ko madame la mère o y'a sɔrɔ jɛnbɛrɛ kɛra mɛri ye déclara Masamba d'un ton mesuré vous avez su par votre engagement et vos actions démontrer que vous étiez une force vive pour le peuple c'est pourquoi je vous invite à rejoindre le gouvernement à la présidence mon gouvernement à la présidence pour soutenir mon septième mandat votre soutien pourrait apporter une légitimité à notre action.
0: On veut faire
1: comme il faut manekana. On veut faire comme il faut manekana. Jamana kuntigi Masamba lemiye sambina nini koke fangala akumbeka sarati wolonvla na nyini o siratige de la fana akumbeka moho nyini minu koni jamabe uko wasa kaseka o sarati lasoro o siratige de la yimiri jembe roko jembe remi temesira kera misale ye aka temesira min kera sababu ye akujiara moho chama ye fokata ke meri ye a y'a wele dondola ka ɲɛfɔ a ye ko ne kɔni n bɛ fɛ i kana ka fara n kan an ka se ka ne ka nin sarati wolonfilana ye ɲini ɲɔgɔn fɛ ka da kan i ye baara minnu kɛ jamana in kɔnɔ o b'a yira bi k'a fɔ ko jama b'i kɔfɛ wa ni e nana fara n kan o be se ka anw ka baaraw kɔni lasabati de ka taa fɛ walasa ka se ka nin sarati wolonfilana ye lanɔgɔya
0: o faamuna Sadio an b'a jigɛ k'an lamɛnbagaw fana ye faamuya sɔrɔ i ka nin ɲɛfɔli na sisan an bɛ e yɛrɛ la nisɔndiya yala dɔnkili jumɛn de ka di e Sadio yɛrɛ ye dɛ
1: Dongili min kadine ye akachanga bibi ambe leur mina ikelen ko kanyinika mimena nere hakilila wasaka seka ofo oye Corneille kadongili Corneille Francine Canada dongili dala dono halini kasoro bi abena abe soro sifin chamanta don akadongili mi tokoye ko le bon Dieu est une femme
0: Amel le bon Corneille ka le bon une femme ambo la mais avec la gasse qui kana kelen kona

0: Saju amisegi ka gafi kono alisa gafin konnana ikumana fanga d'Afrika o mi labana surasu yu uka danaya da jimbirika ko aka jamana mara nga misali ala anka farafina jamana do kono fanga d'Afrika ambaye surasu be alanyini kato fanga na muna eo danfara kia ika gafi nkonana fanga d'Afrika ka danaya da musuka
1: an kumbe fe ka yiradron kafo abe soro farafina fandola jamana do ube mohode wele sivili kafo otigie na ika jamana mara yani ankabo lona teme fanga kono yana angana kalata ula ben anko ni ka bara kuyede ni ka soranya yeko jamana teka taha atabulo nyanamana ambe na ka kofale ambe segi anka dakhawla ka daka anka bara yede kaseka jamana ani jamana deu ni jamana fin bela jelen lakana osiratike de la ni yoro ina olukoni ya yiro kelen ko ka masamba ka fanga dafiri usegina ka dakhawla uye jembere mi uyaye ka foko ale yufa uyawele ka yirala ko ambe feika jamana mine folo yana anka sekala taweroma
0: Sisan Sadio Dukure yala chika mimbe jimere gafi nkono e jigibaka ko uchika imenasi asebagoma ka elemado takabulu chamana farafina wa.
1: Njikibuka kosobe kadaka ambela jirenye farafina donye, ambela jirenye kalanyiniye farafina kanna fabina soro ni miye ode kalabanka ke kamisale tanyere la. Kadaka mbise kamisale tanyere de la ne dalembala kafoko farafina ambena klela ambena dona hali ni kasoro kada antika fanga dafiri bali antika bali ni kasoro akera yoro mina anka la nyininte akake nga abena donbena nak abeke yorola nak era kaba sora siminu yake uyake jamana minkono ubetlade ka jamana den chesirile ndowele minye civilie ka fanga karifa uma kasegi oluka bara la kada ko oluka bara iko werede minte jamana maralie ubesegu ka bara la ka fanga di oma wa mun kama anyake musuwe anyaye kafo fanga dafiri minun kera achama minu tohobe fo fanga dafiri nunu ko achama ye cheude odude be nyema ya bolude bolo musote ye kachaya anyaye kafoko dombe na fana farafina mba famia kafoko chebiseka farafina lataka chogo mina nyefe ubiseka anga jamana lataka chogo mina nyefe na ye nyema ya di muso ufana ma ufana naseko nyonake
0: ufamna Sadio Dukure nga yala jembere ko ibika barake gafe wereka mako kangu sigini muye wati na taula wa
1: kabarake gafe were kan mbise kafo mbofo bi odi kafo ko jembere yere kadaka akelon ko jamana kuntigiye akumbeka ka dantigeli folo ke domina gafe kuntiera o yoro dela o yoro la dron kafo ko jembere kelen ko jamana nyemo hoye kuminu kera anio sebeni benyoko nakaba okore kafoko ode benye fekana
0: obena kumajumen jumeka
1: antiseka wati krankrene fofolo nga ani ajatemino ni asebenu benyoko na wafana mbe sinsi oyoro de la fana kafoko chakeda mi koni ye gafin labo ni oye maison d'édition ye nabe francis fanfelala ni oye le lys bleu ye anye baroque akoka mbolu fana mama kosobe mbolu fana tanu kosobe kadaka uye barano ya kosobe ukelenka gafenye jiaro uye uyae kafoko kodo mimbi seka nafala se haramade yama uode kama usona anga barake akan wasaka seka alabo wafanflana infanana ni ululebeka barake uke ukele inka wala sa ni afanambot masera ambena jate mina uke wati krenkrene ni ambena seka alabo kadaka jembere yrefle nye kabo wakati mina ambi seka foko anta foko anye ata akamade nga aborabo watila kadaka nanyi misali ata kuna funi yerela walma nanyi misali ata ni wati kibaru yao yerela fanga dafifle nye kake Madagascar ni watila yala olu sorasimi nye fanga dafirike ubena fanga la segi musoma wa ante odon ote milenko ankumbeka kuma anka gafeka minko ni ye jamana nyema mimena fanga la ka sanchamanke anifana katlaka sarati kura were nyini sanchamanko fe onyo honado fle nye kake Cameroon wa ambe Cameroon fanafa jamana nyema kukalata mifle nye kakunchi ambe oklela okama oba iradron kafoko afle nye kabwa bo watila osiratike de la amena jatimino uke nika soro jembere fanflana infana kak kanka bo kumamina abena soro farafina jamana dola muso ye jamana kuntiga ka yoro dola fana oyere dodo
0: sa jika kumale sisa ibara ka foko mɔgɔ minnu ye gafe in labɔ ni o ye maison d'édition ye yala jenbere bɔli nɔgɔyara u bolo wa
1: u yɛrɛ ka fɔ la a bɔli nɔgɔyara u bolo u ko ka da kan olu kɛlen ka a kalan ka tila dɔrɔn u y'a ye k'a fɔ ko nin kɔni baara caman ta kɔfɛ n y'a f'i ye ko an ye san saba ɲɔgɔnna de kɛ a sɛbɛnni la o san saba in kɔnɔ an ye ko caman falen an ye yɛlɛma caman don a la an b'a lajɛ an b'a kalan a bɛnna ma a ma bɛn a ma yɔrɔ minnu ma bɛn an b'olu bɔ a la ka tila ka o lakuraya tugun ni o ye baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ u yɛrɛ ka fɔ la wa o tɛmɛlen kɔ u ni a bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mɔgɔw hakili jigin fana k'a fɔ ko a bɛ ka feere nin waati la yɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya la faransi yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ yen gafe feere yɔrɔw la a bɛ sɔrɔ bololo kan maison d'édition yɛrɛ bakɛ cakɛda min ye a labɔ olu yɛrɛ ka bololo yɔrɔ la o yɔrɔ la walima feereli yɔrɔ minnu bɛ bololo siraw kan fnac amazon olu ni ɲɔgɔnna wɛrɛw farafinna yan an yɛrɛ ye caman de san k'olu nati wasa mɔgɔ minnu mako b'a la ka se k'a lase olu ma nka hali mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ to farafinna fana ka se ka san bololo sira kan a bɛ mɛn dɔɔni nka u bɛna a lana i ye kɔni wasa i yɛrɛ ka se k'a sɔrɔ f'i bɛ yɔrɔ min na
0: o bɛɛ lajɛlen faamuna Sadio Dukure i ni ce ni ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen la i ka gafe kan
1: kunba yɛrɛ ni ce kosɛbɛ kan bisimila bi wasa n ka se ka kuma ko kan a ma nɔgɔn ka da kan anw de bɛ mɔgɔ ɲininka kuma caman na k'a ye k'a fɔ u bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ko nɔgɔman tɛ nka an ye fɛɛrɛ kɔni kɛ wasa ka se k'i ka ɲininkaliw jaabi a ka kan cogoya min na an fɛ fana i fana ye sewara jaabi ninnu kɔni na
0: an b'a jigiya k'an lamɛnbagaw fana sewara i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na
1: i ni ce kunba
0: i ni ce Sadio ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na aw ni ce an lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni dunan wɛrɛ ye aw kan bɛn o la.
2: Aw bɔra ka jamu.
0: O ni sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ kɔnɔntɔn bɛ kotonu Benin faaba la kanɲɛ seegin sera sisan la Guinée ani Mauritanie aw bɛ ka RFI Mandenkan de lamɛn.
3: Kunba kanute.
0: Mauritanie yɛrɛ la Mamadou Mustapha Ba ye politiki tɔn kura sigi sen kan a ka politiki tɔn tɔgɔ Paren VE a yɛrɛ ka fɔ la k'a ka politiki tɔn kura in laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw de sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in gɛlɛyaw ɲɛnɛbɔli ko la kɛnɛ in dakun na ka jajaw bena ɲɛfɔli ka ɲɛ ka bɔ Nouakchott la Guinée Dr Ibrahima Kasori fo fana ka lafasabagaw ye ye a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛya lahalaya la u ko ni fɛn fɛn ye a sɔrɔ ko marabagaw de nɔ don kɛnɛ in kɔnɔ an bena maître Samori Traore lamɛn o ko kan dans ce kokroa RFI Mandenkan sanfɛ Mauritanie politiki tɔn kura dɔ sigira sen kan a tɔgɔ Paren VE a sigira sen kan kunu sibiri Nouakchott faaba yɛrɛ de la a ɲɛmɔgɔ Mamadou Mustapha Ba ka fɔ la ko politiki tɔn kura in laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw de sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana in gɛlɛyaw ɲɛnɛbɔli la ka jajaw ka ɲɛfɔlu ka bɔ Nouakchott.
4: A ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ la politiki tɔn kura le parti de la renaissance pour le vivre ensemble Paren VE y'a jɔyɔrɔ jira ko caman kan a ɲɛma Mamadou Mustapha Ba y'a ka dɛmɛ sinsin politiki kumaɲɔgɔnya min be senna Mauritanie jamana kan.
5: Ne labɛnnen don walasa ka tali kɛ ne sigi kafo yin na maa fɔlɔ minnu sɔnna sigi kafo ka kɛ ne be farale olu de kan ne ni jamanakuntigi kumana o kan an ka kumaɲɔgɔnyaw sen fɛ n y'a faamuya k'a fɔ ko a labɛnnen don sigi kafo ka kɛ anw ye jamanakuntigi kokɔrɔma don walasa sigi kafo ka kɛ sabula anw y'a faamuya k'a fɔ an ka kan ka kuma
4: a y'a jira fana ko fɛɛrɛ ka kan ka sɔrɔ fagali ni dankari wale min kɛra Mauritanie farafinw la san 1989 na
5: fagaliw ani dankari wale minnu kɛra Mauritanie farafinw ka hakɛw ma o be faralen fɛɛn minnu b'an bali ka taa ɲɛ nin kosugu nin ma kɛ Mauritanie jamana dɔrɔn na a kɛra jamana tɔ minnu na olu sɔnna ka sigi ka kuma u yafara ka kow bila ala ma kumaɲɔgɔnyaw ka kan ka kɛ fɔlɔ ka kɛ ni kasaratɔw ye.
4: Mɔgɔ caman jigi dalen don nin politiki tɔn kura in na i n'a fɔ Fatumata Kelel.
6: Ne dalen b'a la ko n'an tugura kɔ a bɛ n'an bila sira ɲuman kan an bɛna Mauritanie kura sɔrɔ ani fana fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ an ka gɛlɛyaw la sabula an b'a ye ko yan Mauritanie kalan ani kɛnɛya yiriwalen tɛ.
4: Paren VE ye politiki tɔn kura ye min sigira politiki cɛ Mamadou Mustapha Ba fɛ a ka fɔ la a labɛnnen don ka baara kɛ ni Mauritanie politiki tɔn bɛɛ ye jamana ka ɲɛta kosɔn. Kajajaw, Nouakchott, RFI.
0: Mauritani kɛrɛfɛ Senegal PASTEF politiki tɔn ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ye a ɲini jamanakuntigi Basiri Diome Faye fɛ a ka wasadi kalata ni mɛri kalata nataw dɔgɔda teliya la o kɛra a ka tagama de senfɛ kunu Louga marabolo kɔnɔ jamana kɛyanka na ni y'a dɔgɔkun caman ye PASTEF ɲɛmɔgɔw be ka laɲini janvier kalo nata wasaden kalata ni mɛri kalataw ka dɔgɔda jamanakuntigi fɛ Senegal alisa biya kalo wɔrɔ tigitigi ye sanfɛ kalanden Abdoulaye Ba Fagara a si kun be san mugan de la ani a kun be ka kɛnɛya kalan de kɛ Abdoulaye Ba Fagara wulikajɔ de senfɛ u ka kalandɛbɛ musaka burso ɲininiko la lakana tigilamɔgɔw de jalakilen do o fariyawalew la ka ɲɛsi sanfɛ kalanden nunu ma kalo wɔrɔ a ko kɔ UCAD sanfɛ kalandenw ye tasibila kɛ ani ka wajibiya u ka jaabi sɔrɔ Niger jamana la mɔgɔ 22 sara olu cɛma sɔrasi 18 siraba kan kasara dɔ senfɛ kasara in kɛra jumadon sɔgɔma dugudugu dugu bɔda yɛrɛ la mɔbili fila de gosira ɲɔgɔn kun tagamako minisiriso ka fɔ la o be tila ka fara kan ko mɔgɔ 37 de jogina kasara in senfɛ sɔrasi 17 minw ye saya sɔrɔ olu bɛɛ kun be ka bɔ degeli fɔrmasiyɔn kɛyɔrɔ de la marabagaw ka fɔ la ko sɛgɛsɛgɛliw bena kɛ ka se ka kasara in kun dɔn Allemagne jamanaden dɔ kun jagoyaminɛna Niger jamana kɔnɔ ni y'a dɔgɔkun fila ye nka kunu Algérie kɛlɛbolo minisiri ye a lase ko sera ka Allemagne jamanaden ka labilali ɲɛsɔrɔ Algérie marabagaw ka fɔ la ko jumadon de ko sera ka mɔgɔ jagoyaminɛlen sɔrɔ u fɛ yen nɔ nka u ma fɛn fɔ labilali kɛcogo ani a jagoyaminɛbagaw fana kan Lagine jamana kɔnɔ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr. Ibrahima Kasuri fufana ka lafasabagaw ye a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛya lahalaya la a ko a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogo min ko marabagaw ma sɔn ka a bila ka ta furakɛli kɛ jamana kɔ kan wa k'a somɔgɔw yɛrɛ jɔrɔlen do o lahalaya in na an ka lafasabaga Maître Samori Traore lamɛn o kan
2: Altroni parce que quand ils sont là les hôpitaux là ou de vrai que pouca à blaka et wa danda alsonte normalement ko kleme ya kala alsona wa danda a poursuivre le cas de hôpital là ah quitte de vrai que avant on compte ma hôpital il nous ca same là pour avoir pas ouvert ça soit après ko kabla kai boje mona ko albani kai wa danda alors hôpital nous tel gine ameni sa danda là nous qui fara oro il sa fola ko itu malon ko la situation yoma donc nous ko ca solo et ta bon la responsabilité des parce que avec kalama comme kende à la famille bibi à la famille Tronbali. Le malon allait coquer là parce que Jamana Kono, ni coquer la même manière, il plaît la Sarialali. Mais ni Sariala, il est il amena, ni Saria Bribla. Autorité politique, mon Urbani, qu'il est voilà Jamana Kono. Alors qu'on Tronbala, la Hamini, mon même disa, comment voilà, on est à nous à Bukaldi. Lui a bien l'on coupe à solité, Kasula au haut. Kasoulier politique d'Apoulé là, parce que à tes yeux, le boulot. Une autorité politique, mon bien, la taille, bon, allez, bon, un d'Apoulé.
0: Maître Samori Traore kuma kontara ambara nyogo RFI fulful de Rama Diallo de fe Salif Saganogo ye u bayelema anyi soroko kuma 600 benekunka na floko sekesekeli chekeda modizi a 70 ko benen sorobe la khala nyumana wa ko mo manga teka siranka jurulo jamana ina 600 kubuka na floko chukudon u be wari soro u yere ye foka atonobo politiki ferenyo blali 50 ya to benen frala deato benekan na flo siraka ase ni roina farafina musoka farklongena jeba kanenye kar de finalu besina algérie ani maroc sira ku ukumbo jila ka demi finala sira soro algérie côte d'ivoire bugo chelufla ani kele maroc fana u kele ke afrique du sud la ni côte d'ivoire ani afrique du sud simbole musoka nyogon kumbe mbaina bi cameroun ani nigeria bina kari nyogona oko malawi ani ghana fana bi nyogon soro oni che an la melila kuna funu bitanye rfi malika safe
7: Les arbres de l'espoir en Dioula. 5.
8: Lorou.
9: Nikes. Mouni tu mis la téléphone à 600.
10: Moi le voulu n'y en lui. Hein? Moi le voulu n'y en lui. En gagne quand il est là, ben, madame Soumou la connu. Hein? En anaya, allo comme le foyer.
9: Foy?
10: Foy, tu vois. Hein? Foy, tu vois.
9: Hein? En anaya, en a baroque, qu'on fait à ta là. Ramne fuy
10: mokman ko djumano muso teta furu la han mokman woy akama aflan kanke wiya fola ita
9: han ah alu me fe kata furu nu fle han olu kosɔn ile yɛrɛ k'a lɔn kɔtɛ agroforesteri ko nna olu kɔsɔn nu fɛna ka ko dɔ ɲagam ɲami ka do a bolo ka se a ye se ka taga kɛ
10: ni k'a faamu ka ɲa a ma foyi yira a la kɔ
9: a foyi
10: o ɲana o ɲana o da ka daa la lɛ o da ka daa la alu fana a ka ko bɛ tiɲɛ o a ka ko bɛ tiɲɛ
9: ele tun kan k'o ko dilan kɛ
10: mɛ mun ne la nɛ a banna ko bɛɛ cɛnna tuma min na mɛ mun la nɛ kɔ
9: ele fana n'i tun ka fɔ n ɲɛna ten an tun n'an yɛrɛ labɛn k'a kɔnɔ
10: ne m'a fɔ n ɲɛna wa n ko a bɛ na a y'a jija wa n ko a kɛra cogo o cogo don dɔ la a bɛ nana ka na kɔntorɔli kɛyɔrɔ la n m'a fɔ
9: wa i dusu suma i dusu suma cogoya dɔ bɛ n bolo
10: o ye mun cogoya ye a lada min b'a fɔ kɔtugun ko ni muso nana foro la a y'a ɲɛda tugun ka yara wa namarakan filɛ ten
9: kana nakanaka kuma fɔ san i galon kɛ an bena taa kwajuwa foro la i ɲa be fatɔcɛ nin na yiri ɲɛnɛmaba b'a boro i bena ye
10: a dɔ taya ɲa coopérative la o agri a t'a la o
9: n ka bila mapin kan
10: i ka bila i ka tɔgɔ bila lisi kan wa
9: o miɲɛna
10: ile kɔni ile ye pisiya ɲɛnɛma ne ye i kɛɲa ni ne lɛ i kiyala yɛrɛ yɛrɛ lo nka a kana taa an k'o cɛ ɲi dɛ
9: o ko deni ye o tonboro
10: n tɛ se k'o tuburula ile bɛ kɛla mɔgɔ fasɔn ye sisan n ka ɲi ka n jantu yɛrɛ la ile la parce ile ma ɲi
9: foro n b'a boro kɛ n dɔgɔmuso tale n facɛ le k'a to a boro an bena min kɛ wagati min ile ni maramusow bena k'a foro la an bena ta k'a gwɛrɛ ka bɔ foro kɔrɔ
10: i bena o kɛ cogo juman ni
9: o to ma a tonboro n bena lalaga
10: ile n tɛ fɛ i ye n bila ya kokunta nu na kɔtugun dɛ
9: n ye lana

0: Oni sogoma nega kanye konatombe kotonu benefabala kanye shigi sera 600 la Guinée ani Mauritanie avaka RFI manekane la me
1: Kumba kanunte
0: Mauritanie yere la Mamadou Mustapha Ba ye politique ton croix sigi 5 ans aka politique ton toko parrain VE ere ka fola kaka politique ton croix lay niye ka kuma nyoko nyaw di sabati kren kren yala jamana ngelew nyene boliko la kren da kuna kaje jawbi na nyefoli kanye ka bo nokshot legine docteur Ibrahima Kassouri fofana kal la sabako yi aka yi aka jro yira aka kenya la halela u ko ni fefe asoro ko marabago di nondo kenen ko no ambina maître Samori Traoré la me okoka Dans ces cocroa RFI Madikan sans fait, Mauritanie, politique ton croix dos sigra 5 ans, à togo parrain VE, à sigra 5 ans, kounou sibri, noakchot of faba eredela, à nyamogo, Mamadou Mustapha Ba, kafola, ko politique ton croix in lainiye, ka kumanyogonyo de sabati, kren kren yala, jamana ingelea ou nyenebolila, kaja jauka nyofolu, kabo noakchot.
2: Akanyokonye folo la politique tonkura, le parti de la renaissance pour le vivre ensemble, parrain VE, et a joyoro jira ko chamanka. A nyema Mamadou Mustapha Ba ya ka deme sinsi politique kumanyokonya mimbe sena, Mauritani jamanaka.
3: Ne la benendon, wala sa katalike nensi kikafo ina. Ma folo mounu sona si kafo kake, nebe farle uludeka. Nene jamana kuntiki kumana oka. Anka kumanyokonya o senfe, nya famu ya kafo ko a la benendon, si kafo kake. Aonye jamana kuntiki kukoromado, wala sa si kafo kake. Sabula au nya famia kafu ankaran ka kuma
4: Mauritanie mbawa haldu
2: aya jira fana ko fere ka kan ka soro fagalini dankari wale min kera Mauritanie farafiunla samba keleni keme kolontoni bishekini kolontona
3: fagaliu ani dankari wale min kera Mauritanie farafiun ka hakeuma obe farale femenu bambali katanye ninko sugu ni make Mauritanie jamana drona akera jamana to mununa ulusona ka si ka kuma uya fara ka kubla alama kunyonyo ka kan ka ke Folo ka kini kasarato yi.
4: Min kaldere en premier.
2: Mogo chama jigi dalendo nin politiki ton kuraina ina fo Fatimata Kellil.
5: Ni dalimbala kuna ntugura ko abena ambla sara nyumanka. Amena Mauritani kura soro anifana ferebena soro anka gelea ula. Sabula amba ye kuya Mauritani kalan anikene ya jiruwa lente.
2: Parrain VE ye politiki ton kuraye min sigira politiki che Mamadou Mustapha Ba fe aka fola alabe nindo ka barake ni Mauritani politiki tombe ye jamana kanyeta koson. Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Mauritanie kerefe, Senegal, pastef politiki ton nyemogo Ousmane Sonko ye anyini jamana kuntiki Basiru Djoumé Faye fe aka wosade kalata ni meri kalata nata ou dogoda tiliala okera aka takamari sinfe kunu luga marabolo kono jamana kiankana niya dogo kunchamanye pastef nyemogo beka lanyini janvye kalu nata wosade kalata ni meri kalata ou ka dogoda jamana kuntiki fe Senegal, Alissa, biya kalu woro tiki tiki ye sanfe kalande Abdoulaye Ba Fagara asik mesam wandila ani akumbika kenaya kalandeke Abdoulaye Ba Fagara wulika jode sinfe uka kalandebe musaka burso nyini ninkula lakana tigila mwode jela kilindo ufarian walula kanyesi sanfe kalande nunuma kalu woro akoko uikade sanfe kalando nge tasiblake anika wajibia uka jabisoro Niger jamana la mogo mwan fla sara uluchema sora si tan ani wolo vla sirabaka kasara do sinfe kasara nkera juma don sogoma dugu dugu dugu boda ere la mobili fla de gosira nyon kun takamako ministri soka fola wekila ka fraka ko mogo bisaba ani wolo vla de jogina kasara sinfe sora si tan ani wolo vla menu nye saya soro ulukun ulubek mga bo digili formasyon ke yero de la marabako ka fola ko seke seke lu benake kaseka kasara nkundom Alma jamana ni dok alma jamana den dok mu jawgam ne na Niger jamana kono ni ya dogo kon flayé nga kunu Algérie kele bulu ministri ya alasi kusira ka alma jamana den ka labla li nyesro Algérie marabako ka fola ko juma dondi kusira ka mogo jawgam ne li soro u feino nga u mafem fo labla li kechuko ani jawgam ne li ani a jawgam ne bako fanakam La Guinée jamana kono ministri nyamago koro docteur Ibrahima Kassouri fofana kal lafsa bago ye aka joro ira aka kenya la halala ako aka mogo lafasalin teka frakeli soro iko aka kanchukumi ko marabago masonka ablagata frakeli ke jamana koka wa ka sumogo yere joro lindo u la halayna anka lafsa baga maître Samori Traoré lame oka
6: ala fami yere malo alimengela altroni paske Kassouri sanfla lina e hopital la kubera ke kuka ablaka ywa ywa danga alisonde mama lonko kileme ya kila alisonga ywa danga apu suli ni kano uri tala ha kitu kubera ke abalo kwa kama uri tala hili kwa sami la kuni abraba ugra kusura abra kuka abla kai boji mna kwa albani kai ywa danga alu upita lute la gine ameni sa danga la nuno kifua ra uro ilisa kula ku itu malo ku ulasita sonya uma donk niko kasoro ita bol la responsabiliti de pasku agaya kama kwa makende arafami bibindo arafami tronbali malo aliko kukela pasku jamana kuno ni kukeri la memba ni yori iplayi la sari alali ni sari ala ereti ilamena ni sari abribla na autorite politiki mwa ulubani kili itabola jamana kuno alukuli tronbala ala hamini mwomen disa kumafala ule alu avokaldi duya gaya lungu kasorite kasola uko kasoriye politiki dakuni la pasku ate juli buloko ni autorite politiki mwa ulubi alaka yubo alibo ani dakuni yo.
0: Maître Samori Traoré kuma kontara ambara nyogo RFI fulful de Rama Diallo de fait salif saganogo ye ubailema anyi soroko kuma sisam benekunka nafloko sekesekeli chakeda modizi a 70 ko benen sorobe la khala nyumana wa ko mo manga teka siranka jurulo jamanaina sisam kubuka nafloko chukudo ube wari soro uire ye foka atonobo politiki ferenyemo blali 50 ya to benen frala deato benekan nafulu siraka ase niroina farafina musoka farkulungena jeba kana nye karde finalu besina Algérie ani Maroc sira ku ukumbo jila ka demi finala sira soro Algérie Côte d'Ivoire bugo chilufla ani kele Maroc fanay u kelenke Afrique du Sud la ni Côte d'Ivoire ani Afrique du Sud simbole musoka nyoko kumbe mbaina bi Cameroun ani Nigeria bina kari nyokona oko Malawi ani Ghana fanay nyoko soro onitie ala melila kuna funu bitanye RFI Malika sanfe.
7: Les arbres de l'espoir en Dioula. 5.
8: Lorou.
9: Nikes. Mouni tu mis la téléphone là, c'est ça?
10: Moi, le volume, non, ni. Hein? Moi, le volume. En gagne, quand il est là, ben, madame Soumou, la connu. Hein? Anana, allô, comme le foyer.
9: Foy?
10: Foy, tu vois. Hein? Foy, tu vois. Hein?
9: Ah, anana, y'a, en a baroque, qu'on fait à ta là. Ramne fuyé
10: mokman ko djumano muso te ta furu la han mokman woy akama aflakala aflan kanke wiya folaita
9: han ah alu me fe kata furu nu fle han alu ko son ile re ka lon kwate agroforesterie ko na alu ko anu fe na ka ko ro nyam nyam ka do aburu ka se a se ka taka ke
10: han ni nga fam kanya ah ama foyi la la ko
9: ah foyi
10: o nyana o nyana o da ka dala le o da ka dala alu fana aka ko beje o aka ko beje
9: ele du gango o ko dlanke
10: même le lane hein abana ko beke not mama même la nego
9: ah ele fana ni tu a fonyene ti antuna yere la ben ka ko no
10: ne ma fonyene wa mo abe bin na aya jija wa hein mo akala choto londola abina na kana control ke rola hein ma fo
9: ilo idusuma idusuma tu ga do ben bolo
10: o mu to ko hein a la dame ma fo ko tunko ni muto na na furula aya nyara tu ga yara wa namara kan fleti
9: kana na kana kuma fosa igalonke amna ta kwajua furula inyabe fatochena yiri nyene ma baba buru ibena yi
10: a dota nya cooperative law agri atalo
9: ngabla mapinga
10: igabla iga trouble la litigan
9: ah o miana
10: ile woni ile pc a nyono mane ikian nele ikiala yere yere lo nga akana ta anko chine
9: ah o ko deni o tomboro
10: ndese ko tubro ile ile ke la mo fa so ni sita nga nga nja tu ire la ile la parce ile mai
9: forum ba buruke ndom su tale un fatale ka to buru amina mike wati mi le ni maram su mena ka furu la amina ta ka gbere ka bo furu koro
10: iyo no ka to ko dimone
9: otoma atomro mena la la ga
10: ile nde fa yem le ya ku kunda na ko tu ne
9: ngwi lana lana lana

0: Kwajo.
1: Kadi de.
0: Oh. Ah. Iya iri don do.
1: Ah, abe. Nya di fengo mango aya ala kursi. Blozai.
0: I demuseni yiruso kada ide.
1: Fokateme. Akacho ko kadi nyede akabamso chembeta. Ala ka fara fiflako.
0: Eh.
1: Akabeta.
0: Ikano na kribala ina fo bierele. Hein? Ikano ya furoni. A yiruso nunu. Ochi kainti. Eh.
1: Abese ka kechego di chinyako ha dugukoro be fenyana madum nawo imaiwa ikanga tomato yeke
0: ngaye ni kanere bi flenike imamwo lame komi jale yere ikake iduka konyere mafrenke
1: nteri leni dugumo kon tota miria tekelinde olu be yere kulani me wakati beli
0: ikana kuma olu darasa olu yere be kodole kalama o malo min beido ikalon olu koso ngie na dona cooperative la ni nana dona cooperative la ko bebe nyana bon nyere matuku ikadima
1: Il m'a fait quitter Kotola Eke. Hein? Alibi, aya coopérative Kounba Senawa. M'a fait mon talawa.
0: Ya Krisi, ça n'a pas de temps. N'a pas de
1: Ngo, anga sanike la bao. Olu ka waris kasuma fukateme. Dembe hadou e neburu. A fle dug mayoro lake. Anga furu kono. Kavali lake. Hein? Oya kakao djugumbe temenan. Oba labola ka teme lumbe lumbe kata oya kiafa. Kobitana e oya coopérative la. Abe kala ne re nye re li nye feti de. Anu mbe furu krasé kerefenike. Wa otefe ka anu mape otefe ka anu ya kaka uta sebela mbeta munyiro ya cooperative la ha note ika la lilikam diani depuis wakati jan ngo tau ika la lilikam damange angu me nere ka no kaka fario
0: ika e anu no lute kelenye anu e senekela kraole anu te na barake komo lu anu be barake nyenema jangu barae sika siro jama anu ya kaka u amina afrique me fla gouvernement pri la une bina ke ama basie ereyo
1: Basi wara le teni yewa. Ha? Anu mi mbe fure klasi kerefe. Ha? Otefe ka amape, otefe ka anta sebela. Anu be kse ka ke chukodi ka dosoro alu ka sarala a ka cooperative la.
0: Ah, anka cha okoma o. Ikalon, olu koson, mwaye nabe na do anga cooperative espoir la. O cooperative mkono, ame se ka mbre nyoma a ko nyanyini.
1: Nteri, kaka osana otefe ka lfoy li lame. Oko, ni ka surun kavali la. O te son ki ya kakao sa asongo ere la.
0: Afle, Kwajo, na drone na cooperative la. Iye rem na ye. Iye na.
1: Mena mkono na miri.
0: Hey, Kwajo. Eh? Mwana kojugu. Barana to dota na jansa. Ah, ya domen kadi kajine.
1: Ima lo kone muso sene kono lwa.
0: Nyakri balaza. Kangwe bon foro kono na meta dogu. Dagugu babu kono ka. Ka domeni ta do. Kwaya, kwaya, kwaya, kwaya.
1: Zoui, bina mfokane.
0: Ngo, note mose kado, adusus manasi sanwa.
1: Ni to isa, ni. Adusus ban ni wakati be. Nere malo mena mune kena yo.
0: Ah, ikalon, demse ane bala ou. Hein? Demse ane. Iba to yi a sandale bo blala ni kofason keri la.
1: Neko, ani nyon che. Ek nte se kan lon te de. An be kalon, an fitin tola. Nan fache otu ka an tolo chi.
0: Mo polo lon de bebo yek mura la te.
1: Yo meko, bli bli bli bli bli. Ndenje
2: nam baba
1: naya namie kanya mena femfunyene kana filide ika kadulonke musika facha ne glozai
2: nga lon kanya
1: ibita fe lukono iba fo nyene ku seya seya ko kwai na ko makobala abin soron fe ya ika mieke
2: nga mentonto
1: iba fo nyene ko ku kerete ale ni neche mako nam fe lukono ya ngun yere fe lukono ya
2: kana filide nga mentonto ntina fri
1: dika ke kanya ke sise dobi kono naya sise
2: C'est un somme.
1: Madame Soumou, c'est grave.
2: Oh, on t'est là.
1: Il est calme, Madame Soumou. Il est refait.
2: C'est un chi. Nana, comme.
1: Madame Soumou, il est calme. Ou est-ce que tu es là? Ni s'il en fait. Il est calme. Il est calme.
2: C'est un chi. Il a la belle dialanie. Gana na kumra. Anou yanabo.
1: Basite, Madame Soumou, basite.
2: C'est un nikazi eni. Nena lebe na taya furufle.
1: Ah, Likes.
2: Ah,
1: o kunyene maleke. Nga lele fo. Ibi kaso. Biere he. Furere do bamburu, furubi konona.
2: Ah, akainte, ile takani. Nerebe na ndianya furuta.
1: Hai, di.
2: Seya, wati bebe nla munumuna. Ngo, meko uta mburu la sisa. Meminfe, ayaya mbaping labandia.
1: Ah, nera ordinate. Kunu sanji nana, aka ordinate benji.
2: Seya. Iti miyako udabla. Lombe kumakura lebi leda. Ntuka loki tubino kewo. Nga ya mapping sebeta nikezi buru.
1: Ah, nikezi buru wa.
2: Ok, nikezi. Alele ya ako chiyo.
3: Patron, ne koni, ne tise kake kogure, nyangure mo. Ame barake la lule yo. Ame barake la njangwa lue nisonja.
2: Mena flenya tableti kan. menyo datu from kandia ni erebono
4: nikes ikamunikati
3: ntize ka kenyangburumo ilere kalonko ame barankalan olule ba patron ha ntize ka kenyangburumo papa nemburu krifana ba waran afana nemburula
4: ah imasika uyafo
3: uyalmano we
4: nikes
3: ah patron
4: akayoro jumaleta
2: ngayeleta

0: Oni sogoma nega kanye konatombe kotonu benen fabala kanye shigi sera sisan la Guinée ani Mauritanie avaka RFI manekane la me
1: Kumba kanunte
0: Mauritanie yere la Mamadou Mustapha Ba ye politique ton kura sigi 5 ans aka politique ton toko parrain VE ere ka fola kaka politique ton kura in leyni ye ka kuma nyoko nyaw di sabati kren kren yala jamana ngelew nyene boliko la kren da kuna ka ja jawbi na nyefoli kanye ka bo nokshot la Guiné docteur Ibrahima Kassouri fofana kal la sabako ye aka yi aka jro yira aka kenya la halela u ko ni fefe yi asoro ko marabako di nondo kenen kono ambina maître Samori Traoré la me okoka Dans ces coucroix et les films des cancers faits, Mauritanie, politique ton croix de Sigra 5 ans à Togo par NVE, à Sigra 5 ans, Kounou Sibiri, Nouakchot of Faba et Redela, à Nyamogo, Mamadou, Mustapha Ba, Kafola, Ko politique ton croix en Lainie, Kakumanyogonyo de Sabati, Krenkraniala, Jamana Ngelea ou Nyenebolila, Kaja Jaukanyofolu, Kabo Nouakchot.
2: Akanyokonye folo la politique tonkura, le parti de la Renaissance pour le vivre ensemble, parrain VE, et à Joyoro Jirako Chamanka. A Nyema Mamadou Mustapha Ba yaka deme sinsi politique kumanyokonye mimbe sena, Mauritani Jamanaka.
3: Ne la benendon, wala sa katalike nensi kikafo ina. Ma folo mounu sona si kafo kake, nebe farle uludeka. Neni jamana kuntiki kumana oka, anka kumanyokonye ou senfe, nya famu ya kafoko alabenendon si kafoko kake au nya jamana kuntiki kokoromado wala sa si kafoko kake sabula au nya famu ya kafo ankaran ka kuma
4: mutinabe mbawa haldu
2: ayajira fana ko fere ka kanka soro fagalini dankari wale minkera muritani farafiunla samba keleni keme kolontoni bishekini kolontona
3: Fakaliu ani dankari wale minun kera Mauritani farafion kahake uma Obe farale fe minun bambale katanye Ninkosugu ni make Mauritani jamana drona Akera jamana tomununa ulusona kasigi kakuma Uya fara kakubla alama Kumanyonyo kakankake Folo kakini kasaratoi
2: Mokachama jigi dalendo ni mpolitiki tonkura ina Inafo Fatima Takelil
5: Ni dalimbala kuna antugurako Abena ambla sara nyumanka Amena Mauritani kura soro Anifana ferebena soro anka gelea ula Sabula amba yeku ya Mauritani Kalan anikene ya jiru walente
2: Parren VE ye politiki tonkura ye Minsigira politiki che Mamadou Mustapha Ba fe Aka fola alabe nendo Ka barake ni Mauritani politiki tonbe ye Jamana kanyeta koson Kajajaw, Nokshot, RFI.
0: Mauritani kerefe, Senegal, pastef politiki ton nyemogo Ousmane Sonko ye anyini jamana kuntiki Basiru Djoumé Faye fe, aka osade kalata ni meri kalata nata ou dogoda tiliala, okera aka takamade sinfe kunu luga marabolo kono jamana kiyankana, niya dogo kunchamanye pastef nyemogo beka lanyini janvye kalu nata osade kalata ni meri kalata ou ka dogoda jamana kuntiki fe. Senegal Alissa biya kalu woro tigitigi ye san fe kalande Abdoulaye Ba Fagara asik me sam wandila ani akumbe ka kenaya kalande ke Abdoulaye Ba Fagara wulika jode sin fe uka kalande be musaka bourso nyini ninkula lakana tigla mako de jela kilendo u farian walu la kanyesi san fe kalande nunuma kalu woro akoko ukad san fe kalando nge tasibla ke ani ka wajibia uka jabi soro Niger jamana la mogo mwan fla sara luchema sora si tan ani wolo vla sirabaka kasara do sinfe kasara nkera juma don sogoma dugu dugu dugu boda ere la mobili fla de gosira nyon kou takamako ministri soka fola wekla ga fraka ko mogo bisaba ani wolo vla de jogina kasara nsinfe sora si tan ani wolo vla menunge saya soro ulu, ulu bek mga bo digili formasyon ke yoro de la marabako ka fola ko seke seke lu benake kaseka kasara nkundom Alma jamana ni dok alma jamana den dok mu jawgam ne na Niger jamana kono ni ya dogo kon flayé nga kunu Algérie kele bulu ministri ya alasi kusira ka alma jamana den ka labla ligne sro Algérie marabako ka fola ko juma dondi kusira ka mo jawgam ne lin sro u feino nga u ma fem fo labla ligne kechuko ani jawgam ne li ani a jawgam ne bako fanakam La Guinée jamana kono ministri nyamago koro docteur Ibrahima Kassouri fofana ka lafsa bago ye aka joro ira aka kenya la halala ako aka mo lafsa len te ka frakeli soro iko aka kanchugumi ko marabago mason ka ablagata frakeli ke jamana ko kan wa ka sumugo yere joro lendo o la halaina anka lafsa baga maître Samori Traoré la me o kan
6: ala fami yere malo ali mengela altroni parce que Kassouri sanfla lena e hopital la ko braké ko ka
4: ablaka ewa ewa danga alisonde mama lonko kileme ya kila alisona ewa danga apofuwe ni kano uri tala ha kiti uri brake ewa lonko kama uri tala hili kwa same lafuni abaraba ugara kasura abaraba kukabla kani boje mwanako albani kai ewa danga alu upita lute la gine ya meni sa danda la nuu kifara uro ili sa kula ku itu malo ku ulasita so nyoma doku niko kasoro ita bolu la responsabilite de pasku albaya kalama kwa makende alafami bibi ndo alafami tronibali malo aleko kukela pasku jamana kono ni kukeri la memba ni yori iplayi la sari alali ni sari ala ereti ilamena ni sari abribla na autorite politiki mwa ulubani kili itabola jamana kono alukuli tronibali ala hamini mwame ndisa kumakula ule alu avokaldi duya gaya lungu kasorite kasula uko kasorie politiki dakuni la pasku ateju zubuloko ni autorite politiki mwa ulubani ala kaya ubo alibo ani dakungi wa
0: Maître Samori Traoré kuma kontara ambara nyogo RFI fulful de Rama Diallo de fe salif saganogo ye ubailema anyi soroko kuma sisam benekunka na floko sekesekeli chekeda modizi a 70 ko benen sorobe la hala anyumana wa ko mo manga teka siranka jurulo jamanaina sisam kubuka na floko chukudo ube wari soro uire ye foka atonobo politiki ferenyo blali 50 ya to benen frala deato benekan na folo siraka ase ni yoroina farafina musoka farkulongena jeba kane nye karre finalu besena Algérie ani Maroko sira ku ukumbo jila ka demi finala sira soro Algérie Côte d'Ivoire bugo chilufla ani kele Maroko fanay u kele ke Afrique du Sud la ni Côte d'Ivoire ani Afrique du Sud simbole musoka nyoko kumben bayna bi Cameroun ani Nigeria bina kari nyokona oko Malawi ani Ghana fanay nyoko soro oni che ala melila kuna funu bitanye RFI Malika sanfe
6: Les arbres de l'espoir en Dioula. 5.
7: Lorou.
8: Nikes. Mouni tu mis la téléphone là, c'est ça?
9: Moi le voulu n'y en a ni. Hein? Moi le voulu n'y en a ni. En gagne là, ben, madame Soumou la connu. Hein? En anaya, allo comme le foyer.
8: Foy?
9: Foy, tu vois. Hein? Foy, tu vois.
8: Hein? En anaya, en a baroque, coffre à tarla. Ramne fuyé
9: mokuma ne ko djumano muso te ta furu la han mokuma no yi akama aflakala aflan kanke wiya foleta
8: han ah alu me fe kata furu nu fle han alu ko son ile re ka lon kwata agroforesterie ko na alu ko anu fe na ka ko ro nyam nyam ka do aburu ka se a se ka taka ke
9: han ni nga fam kanya a ma foyi ra la ko
8: a foyi
9: o nyana o nyana o da ka dala le o da ka dala alu fran aka ko beje o aka ko beje
8: Elle est gango au code lanke.
9: Même le lane. Hein? A bana ko beke not mama. Même le lane go.
8: Ah, il est fana. Ni tu a fon yenete. Antuna yere la ben ka ko non.
9: Ne ma fon yeno. Moi a ba bin na aya jija. Hein? Hein? Mo akala choto. Londola a bina nan kana contrôle ke rola. Hein? Ma fo.
8: Il est doucement. Doucement. Tu ga do ben bolo.
9: Oh mu tu ko. Hein? Ah la dame ma fo ko tu ko ni muto nana furula. Aya nyara tu ka yarawa. Namara kan fleti.
8: Kana kuma fosa igalonke amnata kwajua furula inyabe fatochena yiri nyene ma baba buru ibenai
9: a dotanya cooperative law agri atalo
8: ngabla mapinga
9: igabla igatrobla litigan
8: ah o miena
9: ile woni ile pc a nyono mane ikian nele ikiala yererelo nga akana da anko cheine
8: ah o ko deni o tomboro
9: Ndese ko tubro il veut que la mort fasse une ici nga nga nja tuire là il est là il est main
8: forum baburuke ndom sutale un fatale ka to aburu amina mike wati mile ni maram su mena ka furula amina ta ka agbere ka bo furukoro
9: iyo lo ketu ko dimone
8: otoma atomro mena la laga
9: il est nde fayem le yakukunda nan ko tunne
8: lana

0: roko jembere mi temesira akera misale ye aka temesira min kera sababu ye akujiara mo chama ye foka ta kemeri ye aya wele dondola ka nyefo ye ko ne konim befe ikana ka faranka anka seka ne ka nisarati wolon vlana nyini nyo fe kadaka ye bara minun ke jamana en konoba irabi ka foko jama bi ko fe wani enana faranka obiseka anka bara ko ni la sabati de katafe wala saka seka nisarati wolon vlana en nan hoya
1: Ufa mnasajo, amba jika kan lame bako fene famia sore gani nye folina. Sisa, ame ere la nisondia. Yela, donkili jumele kadi isajo ereide.
0: Donkili minkadine ye, okachan, akachan, ga bibi ambe lor mina. Iki elanko kanyinika. Mimena nere hakilila wasa ka seka ofo. Oye Corneille ka dongili Corneille Francine Canada dongle dala do non halini ka sorobi abeina abe soro sifin chamanta don aka dongili mi tokoye ko le bon Dieu est une femme
1: amel le bon Corneille ka le bon une femme ambo la me amek la gasiki kana kenegona

0: dantigɛli fɔlɔ kɛ don min na gafe in kun cɛra o yɔrɔ de la o yɔrɔ la dɔrɔn k'a fɔ ko jɛnbɛrɛ kelen kɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko minnu kɛra ani o sɛbɛnni bɛ ɲɔgɔn na ka ban o kɔrɔ ye k'a fɔ ko o de bɛ ɲɛfɛ ka na
1: o bena kuma jumɛn kan
0: an tɛ se ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ fɔlɔ nga an ni a jateminɛw ni a sɛbɛnniw bɛ ɲɔgɔn na wa fana n be sinsin o yɔrɔ de la fana k'a fɔ ko cakɛda min kɔni ye gafe labɔ ni o ye maison d'édition ye n'a bɛ fransi fanfɛla la ni o ye le lis bleu ye an ye baro kɛ a ko kan n b'olu fana mama kosɛbɛ n b'olu fana tanu kosɛbɛ k'a da ka u ye baara nɔgɔya kosɛbɛ u kelen ka gafe ye a diyara u ye u y'a ye k'a fɔ ko ko do min be se ka nafa lase hadamadenya ma o de kama u sɔnna an ka baara kɛ a kan wasa ka se k'a labɔ wa fan filana ye fana na ni olu de be ka baara kɛ o koo kelen ye kan walasa ni a fana bɔtuma sera an bena jateminɛw kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min an bena se k'a labɔ ka da kan jiɲɛnbɛrɛ yɛrɛ filɛ ye ka bɔ wagati min na an be se k'a fɔ ko an t'a fɔ ko an ye a ta a kama de nga a bɔra bɔ waati la ka da kan n'an ye misaliya ta kunnafoni yɛrɛ la walima n'an ye misaliya ta ni waati kibaruyaw yɛrɛ la fanga dafi filɛ ɲɛ ka kɛ madagaskar ni waati la yala olu sɔrasi minnu ye fanga dafiri kɛ u bena fanga lasegi muso ma wa an tɛ o dɔn o tɛmɛlen kɔ an kun be ka kuma anw ka gafe kan min kɔni ye jamana ɲɛma min mɛnna fanga la ka san caaman kɛ ani fana ka tila ka sarati kura wɛrɛ ɲini san caaman kɔfɛ o ɲɔgɔnna dɔ filɛ ɲɛ ka kɛ kamerun wa an be kamerun fana fa jamana ɲɛmɔgɔ kalata min filɛ ɲɛ ka kuncɛ an be o kilela o kama o b'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko a filɛ ɲɛ ka bɔ bɔ waati la o siratigɛ de la an bena jateminɛw kɛ ni ka sɔrɔ jɛnbɛrɛ fan filana ye fana ka kan ka bɔ kuma min na a bena sɔrɔ farafina jamana dɔ la muso ye jamana kuntigiya ta yɔrɔ dɔ la fana o yɛrɛ de dɔn
1: i ka kuma la sisan i bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye gafe in labɔ ni o ye maison d'édition ye yala jɛnbɛrɛ bɔli nɔgɔyara u bolo wa
0: u yɛrɛ ka fɔ la a bɔli nɔgɔyara u bolo u ko k'a da kan olu kelen ka a kalan ka tila dɔrɔn u y'a ye k'a fɔ ko nin kɔni baara caaman ta kɔfɛ n y'a f'i ye ko an ye san saba ɲɔgɔnna de kɛ a sɛbɛnni la o san saba in kɔnɔ an ye ko caaman falen an ye yɛlɛma caaman don a la an b'a lajɛ an b'a kalan a bɛnna ma a ma bɛn a ma yɔrɔ minnu ma bɛn an b'olu bɔ a la ka tila ka o lakuraya tugun ni o ye baara nɔgɔyaw bolo kosɛbɛ u yɛrɛ ka fɔ la wa o tɛmɛlen kɔ u ni a bɛ ɲɔgɔn na an be mɔgɔw hakili jigin fana k'a fɔ ko a be ka feere ni waati la yɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya la fransi yɛrɛ la a be sɔrɔ ye gafe feere yɔrɔw la a be sɔrɔ bololo kan maison d'édition yɛrɛ bakɛ cakɛda min ye a labɔ olu yɛrɛ ka bololo yɔrɔ la walima feereli yɔrɔ minnw be bololo siraw kan fnak amazon olu ni ɲɔgɔnna wɛrɛw farafina ya an yɛrɛ ye caaman de san k'olu nati wasa mɔgɔ minnu mako b'a la ka se k'a lase olu ma nga hali mɔgɔ be se k'i yɛrɛ to farafina fana ka se ka san bololo sira kan a be mɛn dɔɔni nga u bena a lana i ye kɔni wasa i yɛrɛ ka se ka sɔrɔ fii be yɔrɔ min na
1: o bɛɛ lajɛlen famuna sadio dukure i ni ce ni ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛlen la i ka gafe kan
0: kunba yɛrɛ ni ce kosɛbɛ kan bisimila bi wasa n ka se ka kuma ko kan a ma nɔgɔn ka da kan anw de be mɔgɔ ɲininka kuma caaman na k'a yi k'a fɔ be kan yɛrɛ ɲininka ko nɔgɔman tɛ nga an ye fɛɛrɛ kɔni kɛ wasa ka se k'i ka ɲininkaliw jaabi a ka kan cogoya min na an fɛ fana i fana ye sewara jaabi nunu kɔni na
1: an b'a jigiya kan lamɛnbagaw fana sewara i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na
0: i ni cesi kunba
1: i ni cesa jo ni yɛrɛ de be dansigi masalaba jamuka na aw ni ce an lamɛli la an be ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni duna wɛrɛ ye aw kan bɛ o la nɛgɛ kaɲɛ tan fila sera konakiri lagine kaɲɛ tan saba be ɲami niger faba la aw be ka rfi manikan de lamɛn
2: kunba kanute
1: niger yɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔni fila ɲɔgɔn olu cɛma sɔrasi tan ni wolonfila olu de bɔnɛna u ni na siraba kansara senfɛ jumado sɔrasi nunu kun be ka bɔ degeli fɔrmasiyɔn de la marabagaw ka fɔ la ko mobiliba busu fila de gosira ɲɔgɔn kun kasara ɲi kɛ sɛgɛsɛgɛliw be sena ka se ka kasara ɲi kun jɔnjɔn dɔ kɛnɛ da kun na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ jagaminɛli ko kuma wɛrɛ lagine jamana kɔnɔ bɔlɔlɔkan hakilinafɔla ani kalanfa belaba furumuso de y'a lase k'a cɛ jagaminɛna kunu kabi belaba kibaruya masɔrɔ a minɛni kun jɔnjɔn ma dɔn nga cɛɛ tununa a ka kɔrɔfɔlikan dɔ de kɔfɛ ka ɲɛsi faisal misiriba alimami fɔlɔ ma fasodenw tɔgɔlatɔn turunɔla page minɛli kɔ kɛnɛ kɔnɔ an ka lasigiden fanta kɔnde bena ɲɛfɔli ka ɲɛ Adonse kokura RFI mande kan sanfe Niger jamanana sileba kan kasara dokera ka mogo mwan flanyogon bone unina uluchema surasi tan ani wonovla anika mogo bisaba ani wonovla jugi kasara nkera jumadon sogoma dugu boda de la jamata mobili busufla de gosida nyogon kun tramako ministri so ereka fola surasi tan wonovla nunu esaya soro kuk mbaka bo degili formation ke yoro la nga lalesha dukure ako kun jonjo madofolo
2: Odo kumba segasegalu koni mbese na halisa wala saka seka ako sabudon Niger kuna fundiso ANP kafola uko bolima fenko ministri so fana ye aka de sumatoro yira la seli dokono ola ministri so yini prepre la tike di kasara inka aka fola ka kera jumadon nega kanya shikin wati de dugu bodala kilometre bi duru nyoron madawa masrunyala Niger bolima fenko ministri so kafola la seli inkono ako mobliba bisifla kulu de gushira nyona Mwa mwani fla kulu sara ayoroni mbe ulu chela sora sita aniwulon fla Aniku mwa bisaba aniwulon fla kulu fana jokina abadakan Kwa mwabili nunu kele ntumeka bo madawa kele ndo wakale kumeka bo zender Kwa sora si nunu kumbe odikono Ministri so inko kwa sora si nunu kumeka bo dofara kala informasyon ke yoro de la Uko ayi damakasi ke mwabili tigu yoro tama kela ulakana kula Nisira sari ya ubunyaliye aniboli mafion mine kunyuma Kumba kasara inkera watila mina jamana marabaga ulube ulika jola ka jamana deun kuna funia sida baka nkasara ukele likama umime kafanga soro kosebe Niger ni watila banu nukono samba flani mwanduru kono sida baka nkasara ba ulumfla ude jatira uluse mfe kumogo ba kele anike mefla kulusara anika mogo ba nani nikeme nani fanajuki ukasara nunu sabu yere kunye buli dante mekujugu sida aniboli mafe unchieni aninyana mini mafe untalika moblu buli marabaga ukafola
1: iniche lalesha dukure ni ñofolu bele jelina Niger alsa Almain jamana di dok mu jawgamnena jamana nkuno ni ando ko flayi ngakunu Algérie kele bolu ministri ya lasi ku siraka Almain jamana den ka lablali nyesro nga uma fem fo lablali kechuko ani jawgamne bakawka malila so madena jinim jatige walu kulubina san sora sidaka kan mopti marabulu kono jinim jatige walu kulu binkani lasilike ninka tigata ukabulu lo soro sanfe ni watina binkani jatikeren kran ni madon folo ameta Senegal jamanana politique ton pastef Ousmane Sonko yi anyini jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe aka wosa de kalata ani meri kalata nataw dogoda okera aka tagama dori sinfe kunu luga marabolu kono jamana yinka yankana ni adugo kun chamanye pastef nyimogo beka nyini beka la nyini janvier kalu nataw wosa de ani meri kalata ka dogoda jamana kuntiki fe
3: RFI Konakri di shekini kononton tomin kononton
1: nega Naga kanyetan flat temenani sanga naniye alagine jamana kono ye bololokan aklina dila ani kalanfa bela ba katunin kukuma besina ala selikera kunu afurumso ami barife aka bololo sraw sanfe aka fola kuye afuruche bela ba jawgamine aka kalansula kabi o bela ba kibaru ya temoko si bolo chenka tununi benani aka korfoli kando liye bololo sanfe kanyesi Faisal Misriba Almamima asomoko be jorokono ni watina anka la sigidi fanta kondi benyefoli kanye kaboko na kri
4: simidi ni ma belaba womenke ni activisti womso kabla la facebook furba bololokan kwa kedi agboya minani nka twala kransula akama sinsi kwal hamini kwal note kuna fulen gongon si sorona la kola amalombe la ba minani kunkele mena Jani bela ba tremina ala furuba bololokan aka ni goyanan kan foka kun sin kona kri imam bala amina ko nindo jamana kono den tola tondul kalkanabo kala hamini ira kana ben bela bala kunimma nindo kenin tournon la page ledi ola la seli kono ma jamana kono den tola tonin brala ngini ko trini li ken korokoroni ka lombe la ba mina ni diamendo ko ka ban ko ka hakan bunya sarias la kan ko ni kun jonjon kele makamina lila ko ka bela babla ala la seli ni kono ma wolka nya ira ka ko tombulo malle na ni bela ba mina la la kransola san wa flani mo nanina jamana kono den tola tondul wo foni kemenge biloba ani kuna fulendila marwan kamara wol fanan dia boya minara halsa amalo aliedi amendo fanta konde konakri RFI
1: legine alisa ministri nyamago kro docteur ibrahima kasuri fofana ka lafsa bagaye aka jroyira aka kenya la halala aku aka mgo lafsa lintega frokeli soro inafo aka kanchugumi ko marabago teka sonka abla kata frokeli ke jamana kokan wa okuimbega somoko jorokosede Amita farafina koka kuma nyogon yantena teme Iran ani Etats-Unis nyogon che. Iran koka nko ministri Abasa Arakshi denifo. Abek laga faraka kuni Etats-Unis ma uka juen kalo temene kela jo benka matrafa ko kuma nyogon yon fosi de tena teme uni nyogon che. Wako Hormuz koko jisra datugini benato fu Etats-Unis ka son luka lainuma. Nga ko kuma nyogon yon be uni Oman jamana ni nyogon che benkando sura likula. Nga ko bela ko Hormuz koko jisra yin tena daele. Farafina muso kaka na nyongon kumbo mbeka tanye bi Kamerun ani Nigeria bina kar nyongona nege kanye tan ani onovla Oko Malawi ani Ghana bina nyongon soro nege kanye mwan Kunu Algeri ani Maroc di demifinal ustra soro ani chien alameli la Okambe kuna fonu tobe tanye RFI sanfe
5: Awe na jimuka mulame korolendo Kumba kanunte.
1: RFI maneka lamibago masalaba kene kono bago. Neni sondiale me olosro kukura masalaba kene kono. Bi anteta rojan ani ambara kenyogo sajo dukure libe nyogombulu. Nya sanchama ye awe akumaka me RFI maneka sanfe soko makuna fundi kena uka. Nga sisa awe ame kosebe farikulu ngina je kene bareka. Nga ate odoronke. Utukolo temeni ayaka gafi folobo utoko yuko jembiri. Selki chanjtu ni oye mwomi bina ni yele mayi manekana. Jembiri gafi nkono sajo dukure bikuma farafinaka gele ya bauka. Uludobe talike yuruku yuruku tonyoliu bembaliyo balmamoni nyogoche. Wala saka famiasoro gafi nka ayerebi ambulu kumaso kuna ya sajo dukure ini nyantuma.
0: Ini nyantuma kumba kanute mbe masalaba kene ya lamewako bela jile mfunafo.
1: Ila soro li jara nyoko sewe.
0: Adjara nere.
1: Ibisimila ula. Anta kubla kasumebli insajo dukure amboranga fitini fo ire kasa ye kuna fundila ani kere ye barakela entrepreneur ye yani anka doika gafi kono bi akadi anlame bago ye ukado sajo dukure joy flo
0: Kumba sajo dukure joy ye o nyefoli tina noya kosobenga mbe dofwa kankoni sajo dukure ye mandenja manadenye Sadio Doucouré manden denye Sadio Doucouré Sénégal jamana denye Mali jamana dendo kada kambe jamana flan non deni nyohonche o siratiye la dron kala mo Sénégal ka kala onke Sénégal o bela jelen de kofe ina foya fe chugumina ken yereye baraka o ke kuma dola fokata journalisme kalanke o de fleni nye kan lase anwe kene min kan kabini sandama
1: Ofa muna sajo dukure anlame bago ni sondira kosebe ikani javi nununa ametanye nanka baro ye sisa amena kuma ika gafirika sajo yela ika ni gafin a akilina nala ila chukuji
0: kumba gafin ya akilina nana ne machugu mina mbise kafo bakrubala kafo ku kuchama de farala nyuhonka mbolo be fin minuna wale manye ku minunke kakoro olubela jelendo do nyufara nyuhonka wasa kaseka fere nyini nere hakilina yemi uka ani fere yere jumene nebolo uka kaseka olube fara nyuhonka kudakene kata kabini mbolo be baramina ni oye kuna funigi baraye fokata se mbeken yere baramina fokata kata se anka souko no ambe kominu mbalo wale mayere ambe klemina bi kominu mbekake ni anyebula kata kabini anka jamana ukono fokata se an yere ni nyokonche abe kuma babu chama konika minu bakuru bala dron bise kafoko nubeye anka balo kono
1: Ofa mna sajo dukure nga ula iye wakati juli deke ni gafin sebenina?
0: Kumba nye wati minke gafin sebenina mbiseka foko san sabadodon. Nimbiseka fie kren kren nan domi yere la haklina nana maka foko bikoni ninjigina funga gafin sebenida mina. Oye domina fanga dafrikera lagine. La Guinée ni Alpha Condé ka fanga d'Afrique la ni rekuye kuna foni 10 somana jona la njigina njigine ko kataso odone la nyinsiki ka foko bi mesabeni damine oni biche nakume nyona foko kata alabo ina fo yafo chugumina utkalo temelena
1: ofamna sajo dukure nga e toko misu wandi ka ke ka gafe inani o jimbiri yela jimbiri yera koro
0: Jembere ye muso de amse ka foko so de muso flana de muso flana inafo marakao fe do don kada ka marakao fe so de muso folo o ye siraye de muso flana o ye jembere khumba o jembere inde fleminye anyo de ta kada ka akobe mira o ye de ka foko jembere o akuma chama o lui ye muso de so kono minu muso farima ndodon minu muso ndodon minu iye koko daunye ubaye ferebela jelenke ka korobo wafana lamomi bange uye a keula ubise kuka jinda tike bela jelenke nga utefenke minko nimbe teme ola osira tike dela ube tienfe ube fen minko ni ye ben ube ofe wafana fen ofen ye damatemo ye fen ofen ye bembalia ye fen ofen ye degu ye ube ferebela jelenke kafokubo kele ode kama anyaleta misalila anka gafe musomi mbe kounyanabo
1: Olasa jo alla me baga munu maseka gafin kala ni mo munu maseka gafin kala folo yela ibiseka nyofonyi gafin be kuma buka ukaseka famia sorala
0: biseka fo chogo mina gafin be ka kuma farafina yere tabulo de kambi ambe kominuye anka balo inkono anka jien latike inkono kata kabini anka so adamine rawo de la folo fo kata se miye anka jamana kono chakeda uye na biseka jate mine ina fo ko chakeda ula uka barau kechogo sumaya mimbetoka ye ula anifana kafoko ukako nyanaboli bitoka la sumaya chogo mina fokata se dogodogo tungala tama fokata se yere kumadola ambeta maradola kaye kafoko minumbe ye nyemaya ula ubitoka kula mine chogo mina ni amakanka ke ochogo la fokata se pouvoir suprême yere mani oye mara marabaha yere fanga yere ofana ambetoka kominuye ni kaso ramba donc a foko a kuma kanka temeo chogoyala ni abeka ke o yorola nankanka fere nyini ula abeka kuma ni ko bela jilenka bakurubala
1: ngamuna e ala nyini ka kuma ni nunu bela jilenka
0: nyala nyini kumba ina fo yafo chogo minaka kuma nununka na fabe ujabi la kosobe ode donc a foko nyeja temine deke ka foko ambeka ode balobi ambe o clé de konobi wa ni ama ansisi ka fere nyini ala na makedoni a kobe gelea katafede wana gelea katafe fana okuma amena se wati dola omina amba foko antena seka biyama bile afangabe bunya ama osiratike dela nekoniye jate mineka foko amana ke chugo kadaka akumseka ke chugo ya were na kumbena moko were mo okumiseka fo nebe ni koira neka lonia ye fami mbe famina mba ira o chugo langa ne ya jate mineka foko ninye aseben gafela obiseka ke sababu ye minu ya kala olubiseka akodon kafoko a sajo koni fe fere ye ninde ye wa ubiseka lase umasuruma moho mo ubiseka lase ukajamana kono domo ubiseka lase udeuma kafoko nimbiseka ke fere nimbiseka ke fere fere udodondron fere wero uchela minu ubiseka ke nafayanka jamana ubolo
1: ufana famna sajo dukuri ula ikumana femfolo mikai ke gafi inkono uyitunga takadi ye umire ye maraka utala ye anfe ya mfarafina ujorobi chao dubulu kosebe edunga gafi inkono e ujoroji musoma ni uejimiri ye mune la e alisu gandhi
0: o siratige la nya yera de dron kumba ina fo kadaka au tabulo do bambolo oyede kumachama ambe kodota ka muso de segere ka foko niye muso taye niye chetaye nga amya ye ka foko nanye jinye tabulo yera laje ambe clé de la bidoina mina chebise ka kunya na boyoro mina nikasoro abe dese kumachama nanya miri kafoko nanye muso blaye obiseka ke fereye nga anya ye kafoko oteke kumabela ode kama ne a laje kafoko nanko tungala taha ya foko kumala ambe miri cheode mafolo me nikasoro muso nga nikasoro muso de ye otungala taha ke kataka kana ka ye kafo gelea dobe aka dugula gelea dobe aka soko no walma gelea dobe aka jamana kono na libiseka na ni fereye o gelea ma munkama ante o dakeneka wasa moko kaseka jate mineka donc a foko chebise kata tungala chugo mina kanaka kodo nyanabo musofa na bise kata tungala chugo yakelina kanaka kodo nyanabo akasokono walma akajamara kono walma akagunya rekani oye farafina
1: musomo no mabotunka na kaseka gelya do nyanabo ukasokono ukajamana kono walma farafina gunya rekan iko ore jemere sugandili kunye oyerela ida sira jemere ka gelya odamno mafuka tasi jemere ka fangatama kake jemana kuntike neko chikan jumede be jemere ka nin gelya obela jene kofe
0: chikan mimba kofe dron ode ka foko hadamade ikera chugo fereke lamomi ibange uyadima ni oye anyuma ye ika ferebeke ika na fuide ye jien latike inkono okakibolo sabubi kafukibo labla kadaka ode biseka sira ira auna, ode biseka chien sira irana, ode biseka kiri saria asira irana, ode biseka ke sababu yefana, ante don kokono mi, abena kianye, abena kiambolo garsige sini, jembe reka misalien ye odronde ye kadakan ale hali nika soro abora katakoka, kasegin kana akajamana kono, lamomi ndira makabina fitini, abanga uye lamomi ndama ayi sinsi wode kaka foko fui de tena ke jien kono, jien na folosi de tena ke, jien fangasi de tena ke kalebo black katani oye kadaka aya jate mine kafoko ba yira de dron kafoko hadama de nima ihakili to yerela nika soro ima badon uye lamo minke erela ibise ka jien fien o fien nana abise katani ye wanikera ochogo ya lafana etise ka chien sinsi yoro si de la etise ka kiri sinsi yoro si de la etise ka tahalanye sinsi yoro si la
1: ngasajo amune la jimere bolen dukba konna nana ni gele obela atara gele wore soro anyi tuguni aka dugula kabita ayere lafia uromna yela o gele ni mato akera meri e foka klaka ke jamala kuntiga
0: ore de don obayira ka foko gele ado ni aye kana foko ne makotala nika soro abeka ke ere de la walima nika soro abeka ke ika moho de la ni biseka kobwala fereke ibejo ijoro la chogo ya mina jemere yore ira akelenko kajwa joro la akumeko ke kumamina alema jigina ye kafoko abena ke oyoro meri yere ye fukatake jamana nye moho idondola oba ira kafoko hadama den ikakanka minke ikajine latike kono niyoke niyake ni chinye ye niyake ni siranyuma ye niyake ni uilamo ni siraminu ye oba ira kafoko abena ni nafade ibolo hali ni kasoro ibe kake kumamina ye gele ya doye ala kada kanya ye kafoko jembere oyoro la hali yana kake meri ye aye gele ya usoro fu akele nko meri fanaye aye gele ya wera usoro nga ni alako kito sira nyumanka ibe naseka boda nyuma soro ala fu itena ubali mwosi itena ubali ori ere de ofanande anya la njini kufanande de ira gafe ngono
1: ayato o gele ya nunusira reka mfuga na kaya jama na kuntiki ofa mnasa judukure nga kakuma yuruku yuruku fadenya anito yonli waloka yala ere gele ajumene soro ni gafin sebenina
0: kadaka inafo nyafo chogo ya mina yenyoro la kumba ma gele achama soro la bao nere yani nka sinsi nka kuna funidi bara nka wati donana nyense mbwa kola doni ka kenyere ye bara nyenyini ni oye agence immobilière ye o siratige de la sebe umbe nyini chogo mina wasaka seka boloda nkumbe obe siraka gele ya minumbala namara minumbe akola sumaya mimbe anka chakeda ukabara ula wasaka seka kunya na bokola ne obe balo o siratige la nko amana ke chogo chogo nikasoro newe nyabalo abesoro mowero be minu ye a nyohonaye niafo ubuyere yakono abiseka ke fana mwodo a hakili na mbula kafoko sini mbefe kana nyoronake ukusigina ya kafoko ni nana mbesa unka ningele ya soro langa biseka ke fere fana ne fere minufo gafe ngono nuye oye nika soro ubena ogele ya nyoronama ubiseka hakili biseka jigin kafoko sayo ye nifuwa kagafe kono abe soro ni ale ya kechugo minafuka bwala ni ya kechugo ya lambena mbena seka boda nyuma soro
1: owa ira kafoko eka gafe nsisine do ira ka nyina maya tabulu dorika
0: oira de do amseka fo chogo ya de la kada ka nyin sinsi nyere ka jie latige nyoko minu nyenye ko minu balo ani ko minu kera ninyuye ani ambe klemi yera kono ni kasoro ko minu ambe kuye kuma chama na nyin sinsi olure kan ko ni kaseka sebe
1: ofa mna sadjo dukure ola amba nyini fe ika jembere fando kalanyi mire ere dusku mina kosebe
0: ka jembere fando kala obe gelea nga mbe lanyini kake koni ni kakan koke kumba mbe sinsi abefo afami mako chapitre 14 yemina uya sebenko face au pouvoir suprême o yoro de la jembere welela jamana kuntigi fe kataha akawele jabi o yoro la afora jembere tahalenko jamana kuntigi na letoriko masamba yi kanto kafoko madame la mère oya soro jembere kera mère ye déclara masamba dont on mesuré vous avez su par votre engagement et vos actions démontrer que vous étiez une force vive pour le peuple. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le gouvernement à la présidence, mon gouvernement à la présidence, pour soutenir mon septième mandat. Votre soutien pourrait apporter une légitimité à notre action.
1: On veut faire
0: comme il faut manekana. On veut faire comme il faut manekana. Donc, on masamba, les milliers sont bien à nini koke fangala. Akumbeka sarati volon vla na nini. Aussi la tige de la fana, akumbeka moro nini. Minu koni jamabe uko, wasa kaseka o sarati la soro. Aussi la tige de la yimiri djembe roko, djembe remi temesira kera misaleye. Aka temesira minkera sababuye, akujiara moro chamaye, fokata kemerye, aya wele dondola, kanyefwa yoko, ne koni mbefe, ikana, ka faranka, anka seka neka nini sarati volon vla na nini nyo fe, kadaka, ye bara minu ke jamana in konoba ira bikafoko jama bikofe wani enana faranka obiseka anka bara ukoni lasabati de katafe wala saka seka ni sarati wolon vlana na noya
1: ufa mnasajo amba jiga kan la mabago fene famia sore gani ne folina sisa ame era la ni sondia yela donc li jumene kadi isajo ireide
0: donc li min kadine okacha akachanga bibi ambe leur mina ikelen ko kanyinika mimena nere hakilila wasaka seka ofo oye corneille kadonglie corneille francine canada donglie dala dono halini kasrobi abena habe abesro sifin chamanta don akadongili mi tokoyeku le bon dieu est une femme
1: amène le bon corneille ka le bon une femme ambo la mais amek la gasiki kana kenengona.

0: Saju amisegi ka gafi kono alisa gafi kono na ikumana fanga d'Afrika o mi labana surasuyo uka danaya da jimbirika ko aka jamana mara nga misaliala anka farafina jamana do kono fanga d'Afrika ambaye surasube alanyini kato fanga na muna eo danfara ka ika gafi kono na fanga d'Afrika ka danaya da musuka
1: an kumbe fe ka yira dron ka fo abe soro farafina fandola jamana do ube moho de wele civili ka fo otigie na ika jamana mara yani ankabo lona temefanga kono yana ngana kalata ulabe anko ni ka bara kuyede ni ka soranya yeko jamana teka taha atabulo nyanamana ambe na ka kofale ambe segi anka dakhawla kadaka anka bara yede kaseka jamana ani jamana deu ni jamana fin bela jelen lakana osiratike de la ni yoro ina olukoni ya yero kelen ko ka masamba ka fanga dafiri usegina ka dakhawla uye jembere mi uyaye ka foko ale yufa uya wele ka yirala ko ambe feka jamana mine folo yana anka sekala taweroma
0: sisa sajo dukure yela chika mimbe jimere gafi nkono e jigibaka ko uchika imena si asibago ma ka yelema do takabulu chamana farafina wa
1: njikibuka kosobe kadaka ambela jirenye farafina denwe ambela jiren ka lanyiniye farafina kanna fabina soro ni miye ode kalaban kake ka misale tanyere la kadaka mbise ka misale tanyere de la ne dalembala ka foko farafina ambena klela ambena dona hali ni kasoro kada antika fanga dafiri bali antika bali ni kasoro akera yoro mina anka la nyininte akake nga abena donbena nak abeke yorola nakera kaba sora siminu yake uyake jamana minkono ubetlade ka jamana den chesirile ndowele minye civilie ka fanga karifa uma kasegi oluka bara la kada ko oluka bara iko werede minte jamana maralie ubesegu ka bara la ka fanga di oma wa mun kama anyake musuwe anyaye kafo fanga dafiri minu kera achama minu tohobe fo fanga dafiri nunu ko achama ye cheude olu de be nyema ya bolu de bolo musote ye kachaya anya ye kafoko dombe na fana farafina mba famia kafoko chebi seka farafina lataka chogo mina nyefe ubiseka anga jamana lataka chogo mina nyefe na ye nyema ya di muso ufana ma ufana na seko nyo onake
0: ufamna sajo dukuri nga yala jembere ko ibika barake gafe wereka mako kanga usigini muye wati na taula wa
1: kabarake gafe wereka mbise kafo mbofo bi odie kafo ko jembere yere kadaka akele nko jamana kuntigie akumbeka ka dantigeli folo ke domina gafe nkuntiera o yoro dela o yoro ladron kafo ko jembere kele nko jamana nyemo hoye kuminu kera anu sebe ni benyoko na kaba okore ka foko ode benye fekana
0: obena kuma jume njume ka
1: antiseka wati krankren info folo nga ani ajate mino ni asebe nu benyoko na wafana mbe sinsi o yoro de la fana ka foko chakeda mi koni ye gafin labo ni o ye maison d'édition ye nabe francis franfelala ni o ye le lys bleu ye anye baroque a koka mbolu fana mama kosobe mbolu fana tanu kosobe kadako ye barando ya kosobe ukelenka gafenye jiaro uye uyae kafoko kodo mimbi seka nafala se haramade yama uode kama usona anga barake haka wasaka seka alabo wafanflana infanana ni ululebe ka barake uko ukele inka wala saa ni afanambo tmasera ambena jate mina uke wati krenkreneli ambena seka alabo kadaka jembere yerefle nye kabo wakati mina ambi seka foko anta foko anye ata akamade nga aborabo watila kadaka nanyi misali ata kunafuni yerela walma nanyi misali ata ni wati kibaru yao yerela fanga dafifle nye kake Madagascar ni watila yala olu sorasi minu ya fanga dafirike ubena fanga la segi musoma wa ante odon ote milenko ankumbeka kuma anka gafeka minko ni ye jamana nyema mi mena fanga la ka sanchamanke anifana katlaka sarati kura were nyini sanchamanko fe onyo honado fle nyeka ke Cameroon wa ambe Cameroon fanafa jamana nyema kukalatami fle nyeka kunti ambe oklela okama oba iradron kafoko afle nyeka bo watila osiratike de la mena jatimino uke nika soro jembere fanflana infana kaka kanka bo mamina abena soro farafina jamana dola muso ye jamana kuntiga ka yoro dola fana o yoro dodo
0: sa je ikakumala sisa ibara ga foko mɔgɔ minnu ye gafe in labɔ ni o ye maison d'édition ye yala jenbere bɔli nɔgɔyara u bolo wa
1: u yɛrɛ ka fɔ la a bɔli nɔgɔyara u bolo u ko k'a da kan olu kɛlen ka a kalan ka tila dɔrɔn u y'a ye k'a fɔ ko nin kɔni baara caman ta kɔfɛ n y'a f'i ye ko an ye san saba ɲɔgɔnna de kɛ a sɛbɛnni la o san saba in kɔnɔ an ye ko caman falen an ye yɛlɛma caman don a la an b'a lajɛ an b'a kalan a bɛnna a ma a ma bɛn a ma yɔrɔ minnu ma bɛn an b'olu bɔ a la ka tila ka o lakuraya tugun ni o ye baara nɔgɔya u bolo kosɛbɛ u yɛrɛ ka fɔ la wa o tɛmɛlen kɔ u ni a bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mɔgɔw hakili jigin fana k'a fɔ ko a bɛ ka feere nin waati la yɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnya la faransi yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ yen gafe feere yɔrɔw la a bɛ sɔrɔ bololo kan maison d'édition yɛrɛ bakɛ cakɛda min ye a labɔ olu yɛrɛ ka bololo yɔrɔ la walima feereli yɔrɔ minnu bɛ bololo siraw kan fnac amazon olu ni ɲɔgɔnna wɛrɛw farafinna yan an yɛrɛ ye caman de san k'olu nati wasa mɔgɔ minnu mako b'a la ka se k'a lase olu ma nka hali mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ to farafinna fana ka se ka san bololo sira kan a bɛ mɛn dɔɔni nka u bɛna a la na i ye kɔni wasa i yɛrɛ ka se ka sɔrɔ f'i bɛ yɔrɔ min na
0: o bɛɛ lajɛlen faamuna Sadio Dukure i ni ce ni ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen la i ka gafe kan
1: kunba yɛrɛ ni ce kosɛbɛ kan bisimila bi wasa n ka se ka kuma ko kan a ma nɔgɔn ka da kan anw ne bɛ mɔgɔ ɲininka kuma caman na k'a ye k'a fɔ u bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ko nɔgɔman tɛ nka an ye fɛɛrɛ kɔni kɛ wasa ka se k'i ka ɲininkaliw jaabi a ka kan cogoya min na an fɛ fana i fana ye sewara jaabi ninnu kɔni na
0: an b'a jigiya kan lamɛnbagaw fana sewara i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na
1: i ni ce kunba
0: i ni ce Sadio ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na aw ni ce an lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni dunan wɛrɛ ye aw kan bɛn o la.
1: Aw bɔra.
0: Nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera Konakiri Laginɛ kanɲɛ tan ni saba bɛ ɲami Niger faaba la aw bɛ ka RFI Manikan de lamɛn.
2: Kunba kanute.
0: Niger yɛrɛ la mɔgɔ mɔgɔ ni fila ɲɔgɔn olu cɛma sɔrasi tan ni wolonfila olu de bɔnɛna u ni na siraba kansara senfɛ jumado sɔrasi ninnu kun bɛ ka bɔ degeli formation de la marabagaw ka fɔ la ko mobiliba busu fila de gosira ɲɔgɔn kun ka kasara in kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna ka se ka kasara in kun jɔnjɔn dɔ kɛnɛ dakun na aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ jagoyaminɛli ko kuma wɛrɛ Laginɛ jamana kɔnɔ bɔlɔlɔkan hakilina fɔla ani kalanfa Belaba furumuso de y'a lase k'a cɛ jagoyaminɛna kunun kabi Belaba kibaruya masɔrɔ a minɛni kun jɔnjɔn ma dɔn nka cɛ in tununa a ka kɔrɔfɔlikan dɔ de kɔfɛ ka ɲɛsi Faisal misiriba alimami fɔlɔ ma fasodenw tɔgɔlatɔn tournɔla page minɛli kɔ kɛnɛ in kɔnɔ an ka lasigiden Fanta Kɔnde bena ɲɛfɔli ka ɲɛ dɔn se kokura RFI Mandenkan sanfɛ Niger jamana na siraba kasara dɔ kɛra ka mɔgɔ mɔgɔ ni fila ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na olu cɛma sɔrasi tan ani wolonfila ani ka mɔgɔ bisaba ani wolonfila jogi kasara in kɛra jumadon sɔgɔma dugu bɔda de la jamata mobili busu fila de gosira ɲɔgɔn kun tagamako minisiriso yɛrɛ ka fɔ la sɔrasi tan ni wolonfila ninnu ye saya sɔrɔ k'u kun bɛ ka bɔ degeli formation kɛyɔrɔ la nka Lalesha Dukure a ko kun jɔnjɔn ma dɔ fɔlɔ
3: o do kunba sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna halisa walasa ka se ka a ko sabu dɔn Niger kunnafonidiso ANP ka fɔ la o kɔ bolimafɛnko minisiriso fana ye a ka dusumatɔɔrɔ yira laseli dɔ kɔnɔ o la minisiriso in ye pereperelatigɛ di kasara yi kan a ka fɔla k'a kɛra jumadon nɛgɛ kaɲa sekin waati de dugu bɔda la kilomɛtiri bi duru ɲɔgɔn madawa masurunya la Niger bolimafɛnko minisiriso ka fɔ la laseli kɔnɔ a ko mɔbiliba bisi fila k'olu de gosira ɲɔgɔn na mɔgɔ mugan ni fila k'olu sara a yɔrɔnin bɛɛ olu cɛla sɔrasi tan ani wolonfila ani ko mɔgɔ bisaba ani wolonfila k'olu fana jokina a b'a da kan ko mɔbili nunu kelen tun be ka bɔ madawa kelen dɔ k'ale tun be ka bɔ zender ko sɔrasi nunu kun bɛ o de kɔnɔ minisiriso yi ko ko sɔrasi nunu kun be ka bɔ dɔfara kalan formasiyɔn kɛyɔrɔ de la o kɔ a ye damakasi kɛ mɔbilitigiw yɔrɔ taamakɛlaw lakanako la ni sira sariyaw bonyali ye ani bolimafɛnw minɛko ɲuman kunba kasara yi kɛra waati la min na jamana marabagaw olu be wulika jɔ la ka jamanadenw kunnafoniya faamuya sirabakan kasaraw kɛlɛli kama o min be ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ Niger ni waati laban nunu kɔnɔ. San 2025 kɔnɔ sirabakan kasara 7 o de jatera. Olu senfɛ ko mɔgɔ 1,200 kulu sara ani ka mɔgɔ 4,400 fana jogin. O kasara nunu sabu yɛrɛ kun ye boli dantɛmɛkojugu, sira ani bolimafɛnw tiɲɛni ani ɲɛnaminimafɛnw tali ka mobiliw boli marabagaw ka fɔ la.
0: Inici lalesha dukure ni ɲɛfɔlu bɛɛ lajɛlen na. Niger alisa Alemaɲi jamanaden dɔ kun jagaminɛna jamana in kɔnɔ ni y'a dɔgɔkun 2 ye. Nka kunu Algérie kɛlɛbolo minisiri y'a lase k'u sera ka Alemaɲi jamanaden ka labilali ɲɛsɔrɔ, nka u ma fɛn fɔ labilali kɛcogo ani jagaminɛbagaw kan. Mali la sɔgɔmada in na Jenim jatigɛwale kulu binna san sɔrasi daga kan Mopti marabolo kɔnɔ. Jenim jatigɛwale kulu ye binkani laseli kɛ ni ka tigɛ ta u ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. Ni waati na binkani jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔn fɔlɔ. An bɛ taa Senegal jamana la politikitɔn pastef Usman Sonko ye a ɲini jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye fɛ a ka wasadi kalata ani mɛri kalata nataw dɔgɔda. O kɛra a ka tagama dɔ de senfɛ kunu Luga marabolo kɔnɔ jamana in kayanka na. Ni y'a dɔgɔkun caman ye pastef ɲɛmɔgɔw bɛ k'a laɲini janvier kalo nata wasaden ani mɛri kalataw ka dɔgɔda jamanakuntigi fɛ.
2: RFI Konakiri 89.9 tomi 9.
0: Nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila tɛmɛna ni a Laginɛ jamana kɔnɔ ye bɔlɔlɔkan hakilina di la ani kalanfa bela ba ka tununiko kuma bɛ senna. A laseli kɛra kunu a furumuso Ami ba de fɛ a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. A ka fɔ la k'u ye a furucɛ bela ba jagaminɛ a ka kalanso la. Kabi o bela ba kibaruya tɛ mɔgɔ si bolo. Cɛ in ka tununi bɛnna ni a ka kɔrɔfɔlikan dɔw de ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka ɲɛsin Faisal Misiriba Almami ma. A somɔgɔw bɛ jɔrɔ kɔnɔ ni waati na. An ka lasigiden Fanta Kondi bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ ka bɔ Konakiri.
4: Simidi ni ma bela ba o mɛn kɛ ni aktivisti di o muso k'a bilala Facebook foroba bɔlɔlɔ kan k'a kɛ diyagoya minanin k'a to a la karanso la. A ka masinsin k'al hamini k'al nɔ tɛ kunnafulen jɔnjɔn si sɔrɔ n'a la ko la. A ma lɔn bela ba minani kun kelen mɛn na. Jani bela ba tɛrɛ mina ala foroba bɔlɔlɔ kan a ka ni gboyanankani fɔ k'a kunsin Konakiri iman ba la a min'a kɔnin dɔ jamana kɔnɔden ni tɔɔla tɔn dolu kali kana bɔ ka lahamini yira kana bɛn bela ba la ko nin ma. Nin dɔ kɛ nin turunɔn la page le di o la laseli kɔnɔ ma jamana kɔnɔden tɔɔla tɔn nin bara la ɲini ko tirinili ye kɛ n kɔrɔkɔrɔ ni k'a lɔn bela ba mina ni diya mɛn dɔ ko ka ban ko k'a hakan bunya sariya sila kan ko ni kun jɔnjɔn kelen ma kɛ a minali la ko ka bela ba bila. A la laseli nin kɔnɔ ma olu k'a ɲa yira ka ko tɔnbolomali le na ni bela ba mina la la karanso la. San 2024 na jamana kɔnɔden tɔɔla tɔn dolu wo fonike mɛn kɛ bilo ba ani kunnafulendila Marwan Kamara wolu fana diyagoya minara halisa a ma lɔn ale diya mɛn dɔ. Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Laginɛ alisa minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr Ibrahima Kasuri fo fana ka lafasabaga ye a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛya lahalaya la. A ko a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i n'a fɔ a ka kan cogo min ko marabagaw tɛ ka sɔn ka a bila ka taa furakɛli kɛ jamana kɔ kan wa o ko in bɛ ka somɔgɔw jɔrɔ kosɛbɛ. An bɛ taa farafinna kɔ kan kumaɲɔgɔnya tɛna tɛmɛ Iran ani Etats-Unis ni ɲɔgɔn cɛ. Iran kɔkanko minisiri Abasa Arakshi de ye nin fɔ. A bɛ tila ka fara kan ko ni Etats-Unis ma u ka juin kalo tɛmɛnen kɛlɛjɔ bɛnkan matarafa ko kumaɲɔgɔnya fosi de tɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko Hormuz kɔgɔji sira datuguni bɛna to fo Etats-Unis ka sɔn olu ka laɲiniw ma nka ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ u ni Oman jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔ sɔrɔli ko la nka ko bɛɛ la ko Hormuz kɔgɔji sira in tɛna dayɛlɛ. Farafina musow ka kana ɲɔgɔn kunbɛnw bɛ ka taɲɛ bi Kamerun ani Nigeria bɛna kari ɲɔgɔn na nɛgɛ kanɲɛ 17 o kɔ Malawi ani Ghana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 kunu Algérie ani Maroc ye demi-finalu sira sɔrɔ ani cɛ alamɛli la aw kan bɛ kunnafoni tɔ bɛ taɲɛ RFI sanfɛ.
5: Aw bɛna jɛmukan mun lamɛn kɔrɔlen don. Kunba kanute
0: RFI maneka lamɛnbagaw masalaba kɛnɛ kanubagaw ne nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ kokura masalaba kɛnɛ kɔnɔ. Bi an tɛ taa yɔrɔ jan ani an baarakɛɲɔgɔn Sadio Dukure de bɛ ɲɔgɔn bolo. Nya sanchama ye awe akumaka me RFI maneka sanfe sogoma kuna fundi kena uka. Nga sisa awe ame kosebe farikulu ngina je kene bareka. Nga ate odoronke. Utukalo temeni ayaka gafi folobo utoko yuko jembiri. Selki chanjtu ni oye mwomi bina ni yele mayi manekana. Jembiri gafi nkono sajo dukurebe kuma farafinaka gele ya bauka. Uludo obe talike yuruku yuruku tonyoliu bembaliyo balmamoni nyongoche. Wala saka famiyasoro gafi nka ayerebi ambulu kumaso kuna ya sajo dukuri ini nyantuma.
1: Ini nyantuma kumba kanute mbe masalaba kene ya lamewako bela jile mfunafo.
0: Ila soro li jara ya kosewe.
1: Adjara nere.
0: Ibisimila ula. Anta kubla kasumebli insadu dukure amboraga fitinifo iere kasa iye kuna fundila anikere ye barakela entrepreneur ye yani ankado ika gafi kono bi akadi anlame bago ye ukado sadu dukure joy flow.
1: Kumba sadu dukure joy ye o nyefoli tina noria kosebenga. Mbe dofwa kankoni sadu dukure ye mandenja manadenye. Sadio Doucouré manden denye Sadio Doucouré Sénégal jamana denye Mali jamana dendo kada kambe jamana flan non deni nyohonche o siratiye la dron kala mo Sénégal ka kala onke Sénégal o bela jelen de kofe ina foya fe chugumina kenyereye baraka o ke kuma dola fokata journalisme kalanke o de fleni nye kan lase anwe kene min kan kabini sandama.
0: Ofa mna sajo dukure anlame boko ni sondira kosebe ikani javi nununa ambetanye nanka baro ye sisa amena kuma ika gafirika sajo yela ikani gafin a akilina nala ila chukudi.
1: Kumba gafin ya klina nanane machogo mina mbise kafo bakrubala kafo ku kuchama de farala nyuhonka mbolo be fin minuna wale manye ko minunke kakoro olubela jelendo do nyufara nyuhonka wasa kaseka fere nyini nere hakilina yemi uka ani fere yere jumene nebolo uka kaseka olube fara nyuhonka kudakene kakata kabini mbolo be baramina ni oye kuna funiji baraye fokata se mbeken yere baramina fokata c'est en casse ou qu'on ambe kominu mbalo wale mayere ambe klemi nabi kominu mbekake ni anyebula kata kabini anka jamana ukono fokata se anu yere ni nyokonche abe kumababu chama konika minu bakuru bala dron ambise kafoko nube ye anka balo kono.
0: Ofa mna sajo dukure nga ula iye wakati julite keni gafin sebenina
1: kumba nye wati mike gafin sebenina ambise kafoko san sabadodon nimbise kafie kren kren na domi yere la haklina nana makafoko bikoni ninjigina funga gafin sebeni damina oye domina fanga d'Afrique era lagine lagine ni alfa konde ka fanga d'Afrique la nirukuye kuna foni 10 romana jona la njigina njigine ko kataso odone la nyesiki kafoko bi mesebeni damine oni biche nakumenyo na fokata alabo inafo yafo chugumena utkalote meleina
0: ofamna sadio dukure nga eitoko misugandi kakeka gafe inani oye jimbiri yela jimbiri yera koro
1: jembere jembere ye musode amse kafoko so de musoflana de musoflana inafo marakao fe dodon kada ka marakao fe so de musofolo o ye siraye de musoflana o ye jembere khumba o jembere inde fleminye anyo de ta kada ka akobe mira o ye kafoko jembere o akuma chama o luye musode sokono minu musto farima ndodon minu muso dodon minu iye koko daunye ubaye ferebela jeneke ka korobo wafana la momi bange uye a keula ubise kuka jenda tige bela jeneke nga utefenke minko nimbe teme ola osira tige dela ube tienfe ube fen minko ni ye ben ube ofe wafana fen ofen ye damatemo ye fen ofen ye bembalia ye fen ofen ye degu ye ube ferebela jeneke kafo kubo kele ode kama anya aleta misali la anka gafe muso mimbe kwa unyanabo
0: ula sajo ala mebaga munu maseka gafin kala ni mogo munu maseka gafin kala folo yela ibiseka anyefonyi gafin be kuma buka ukaseka famia sorala
1: biseka fo chogo mina gafin be ka kuma farafina yere tabulo de kambi ambe kominuye anka balo inkono anka jien latike inkono kata kabini anka so adamine rao de la folo fo kata se miye anka jamana kono chakeda uye nambiseka jate mine ina foko chakeda ula uka barau kechogo sumaya mimbetoka ye ula anifana kafoko ukako nyanaboli bitoka la sumaya chogo mina fokata se dogodogo tungala tama fokata se yere kumadola ambeta maradola kaye kafoko minumbe ye nyema ya ula ubitoka kula mine chogo mina ni amakanka ke ochogo la fokata se pouvoir suprême yere ma ni oye mara marabaha yere fanga yere ofana ambetoka kuminuye ni kasuramba donc a foko kuma kanka teme ochogo yala ni abeka ke oyoro ula nankanka fere nyini ula abeka kumani ko bela jilenka bakuru bala
0: ngamuna e ala nyini ka kumani nunu bela jilenka
1: nyala nyini kumba ina foya fo chogo minaka kuma nununka na fabe ujabi la kosobe ori donc a foko nyejati minereke ka foko ambeka ode balobi ambe o clé de konobi wa ni ama ansisi ka fere nyini ala na makedoni akobe gelea katafele wana gelea katafe fana okuma amena se wati dola omina ambafoko antena seka biama bile afangabe bunya ama ostratike de la nekonye jate mineka foko amana ke chugo kadaka akumseka ke chugo yawere na kumbena mohowera mo okumseka fo nebe ni koira nekalonia ye fami mbe famina mbayira ochugo langa ne ya jate mineka foko ninye aseben gafela obiseka ke sababu ye minu ya kala olubiseka ako don ka foko a sajo koni fe fere ye ninde ye wa obiseka lase o masoma moho mo obiseka lase o kajama no kono don obiseka lase o don ma ka foko ni biseka ke fere ni biseka ke fere fere o don don fere wero chela minu biseka ke nafaya anka jama no bolo
0: ofana fam na sajo dukuri ola ikumana fem folo mi kai ka gafi nkono o yitunga tagadi yi o mire ye maraka o talan ye an fe yan farafina o joro bi chaw de bulu kosebe edunga gafi nkono e o joro ji musoma ni o jemiri yi munila e ali sugandi
1: o siratige la nya yira de dron kumba ina fo kadaka an tabulo do bambolo o yede kuma chama ambe kodota ka muso de segere ka foko ni muso taye ni chetaye nga amya ye ka foko na ye jie tabulo yire laje ambe clé de la bidoina mina chebise ka kunya na boyoro mina ni kasoro abe dese kuma chama na nya miri ka foko nanye muso blaye obiseka ke fereye nga anya ye ka foko oteke kumabela ode kama ne a laje ka foko nanko tungala taha ya foko kumala ambe miri cheode mafolo me nikasoro muso nga nikasoro muso de ye otungala taha ke kataka kana ka ye ka foko gelea dobe aka dugula gelea dobe aka soko no walma gelea dobe aka jamana kono na libiseka na ni fereye o gelea ma munkama ante o dakeneka wasa moho kaseka jate mineka donka foko chebi se kata tunga la chugo mina kanaka kodo nyanabo musofa nambise kata tunga la chugo ya kelena kanaka kodo nyanabo akasokono walma akajamara kono walma akagunye rekani oye farafina
0: muso munu mbotunka na kaseka gelea do nyanabo ukasokono ukajamana kono walma farafina ugunye rekan iko ore jemiri sugandili kunye oyere la idasira jemiri ka gelea odamine umafuka tasi jemiri ka fangatama kake jemana kuntike neko chika njumelebe jemiri ka ningelea obela jene kofe
1: chika mimba kofe drono ode kafoko hadamaden ikera chugo fereke lamomi ibange uyadima ni oye anyuma ye ika ferebeke ikana fuide ye jien latike nkono okakibulo sabubi kafu kibo labla kadaka ode biseka sira ira auna ode biseka chia sira ira na ode biseka ki saria asira ira na ode biseka ke sababu ye fana ante don kokono mi abena kanye abena kambolo garsige sini jembere kamisalien ye odron de kadaka ale hali nika soro abora katakoka kasegin kana aka jamana kono lamomi ndira makabina fitini abanga uye lamomi ndama ayi sinsi mo de kaka foko foi de tena ke jien kono jien na folosi de tena ke jien fangasi tena ke kalebo black katani oye kadaka aya jate mine kafoko ba yira de dron kafoko hadama de nima ihakiri to yerela nikasoro ima badon uye lamo minke erela ibise ka jie fien o fien nana abise katani ye wanikera ochogo ya lafana etise ka chie sinsi yorosi de la etise ka kiri sinsi yorosi de la etise ka tahalanye sinsi yorosi la
0: Ngasajo amune la jimbere bolen dukba konna nani gele obela atara gele wore soro anye tuguni aka dugula kabita ayere la fia uyoromna yela o gele ni mato akera meri ye foka kila kake jamala kutikia
1: Oere dedon oba ira kafoko gele ya do niya ye kanafoko nema kotala nika soro abeka ke ere de la walima nika soro abeka ke ika moho de la nibise ka kobwala fereke ibe jo ijoro la chukoya mina jemere yore ira akelenko ka joa joro la akumeko ke kumamina alema jigina ye kafoko abena ke oyoro meri yere ye fukatake jamana nye moho idondola oba ira kafoko hadama den ikakanka minke ika jine la tige kono niyoke ni yake ni chinye ye ni yake ni siranyuma ye ni yake ni uilamo ni siraminu ye oba ira kafoko abena ni nafade ibolo hali ni kasoro ibe kake kumamina ye gele ya doye ala kada kanya ye kafoko jembere oyoro la hali yana kake meri ye aye gele ya usoro fu akele nko meri fanaye aye gele ya wera usoro nga ni alako kito siranyuma ka ibe naseka boda nyuma soro ala fu itena ubali mwosi itena ubali ori ere de ofanande anya la njini kufanande de ira gafe ngono
0: ayato o gele ya nunusira reka mfuga na keja manakuntiki ofa mnasa judukure nga kakuma yuruku yuruku fadenya anito yonli waloka yala ere gele ajumene soro ni gafin sebenina
1: kadaka inafo nyafo chogo ya mina yenyoro la kumba ma gele achama soro la bao nere yani nka sinsi nka kuna funidi bara inka wati donana nyense mbwa kola doni ka kenyere ye bara nyenyini ni oye agence immobilière ye o siratige de la sebe umbe nyini chogo mina wasaka seka boloda nkumbe obe siraka gele ya minumbala namara minumbe akola sumaya mimbe anka chakeda ukabara ula wasaka seka kunya na bokola ne obe balo o siratige la nko amana ke chogo chogo nikasoro newe nyabalo abesoro mohowero be minuye a nyohonaye niafo ubuyere yakono abiseka kefana mwodo hakili na mbula kafoko sini mbefe kana nyoronake ukusigina ya kafoko ni nana mbesa unka ningele ya soro langa biseka ke fere fana ne fere minufo gafe ngono nuye oye nika soro ubena ogele ya nyoronama ubiseka hakili biseka jigin kafoko sajo ye nifuwa kagafe kono abe soro ni ale ya kechugo minafuka bwala ni ya kechugo ya lambena mbena seka boda nyuma soro
0: owa ira kafoko eka gafe insisi nendo ira ka nyina maya tabulu dorika
1: oira dido amseka fochogo ya dela kada ka nyinsinsi nyereka jiela tige nyoko minu nyenyoko minu balo ani kominu kera ninyuye ani ambe klemi yera kono nikasoro kominu ambe kuye kumachamana nyinsinsi olure kanko nikaseka sebe
0: ofa mna sadjo tukure ola amba nyinife ika jembere fando kalanyi mire ere dusukumi na kosebe
1: ka jembere fando kala obe gelea nga mbe lanyini kake koni ni kakanko ke kumba mbe sisi abefo afami mako chapitre 14 yemina uya sebenko face au pouvoir suprême o yoro de la jembere welela jamana kuntigi fe kataha akawele jabi o yoro la afora jembere tahalenko jamana kuntigi na letoriko masamba yi kanto kafoko madame la mère oya soro jembere kera mère ye déclara masamba dont on mesuré vous avez su par votre engagement et vos actions démontrer que vous étiez une force vive pour le peuple. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le gouvernement à la présidence, mon gouvernement à la présidence, pour soutenir mon 7e mandat. Votre soutien pourrait apporter une légitimité à notre action.
0: On veut faire comme il faut manekana
1: dron ode kafoko jamana kuntigi masamba leminye sambina nini koke fangala akumbeka sarati wolovla na nyini osiratige de la fana akumbeka moho nyini minu koni jamabe uko wasa kaseka osaratin lasoro osiratige de la yimiri jembe.

0: onyohona do flenye kake Cameroon wa ambe Cameroon fanafa jamana nyemo kalata mi flenye ka kunti ambe oklela okama obayira dron ka foko aflenye ka bo bo watila o siratige de la mena jatimina oke nika soro jembere fanflana ifana kakan ka bo mamina abena soro farafina jamana dola muso ye jamana kunti gata yoro dola fana oyira dodo
1: sajika kumale sisa ibara ka foko moko munye gafe nabo ni o maison d'édition yala jembere boli nogaira ubulowa
0: uyereka fola aboli nogaira ubulo uko kadaka olukelenka akalan katladron uyaye ka foko ni koni bara chamanta kofe nyafiye ko anye sans sabanyo hona deke asemenila o sans sabany kono anye ko chaman fale anye yele ma chaman dwala ambala je ambakala abenama ama be ama yoro minu ma be ambulu bwala ka klaka o lakura ya tuguni o ye bara no ya ubulo kosobe uyereka fola wa o temelen ko uni abe nyohona ambe mogo hakili jigin fana ka foko abe ka fere ni wati la yoro minye kren kren yala fransi yere la abe soro ye gafe fere yoro la abe soro bololo kan maison d'édition yere bake chakeda minye alabo olu yere ka bololo yoro la o yoro la walima fere li yoro minu be bololo sira u kan fnak amazon na olu ni nyohona wera u farafina ya an yere ye chaman de san kolunati wasa mogo minu makobala kaseka alase olu manga hali mogo bisiki yere to farafina fana kaseka sambolo lo siraka abe medoni nga ubena ala na ye koni wasa ye kaseka soro fibe yoromina
1: ubela jile famna sadu dukuri initi ni nyofolu ubela jile laika gafika
0: kumba yere ni chie kosobe kam bismillah bi wasanka seka kuma koka amano go kadaka au nibi mogo njini kakuma chamana kai kafube kan yere njini kakono komante nga anye fere koni ke wasanka seki kan njini kalu jabi akakanchugo ya mina amfefana ifana ye sewara jabi nunu koni na
1: amba jiki akana lama bako fana sewara ika jabu bela jilina
0: ini chie kumba
1: ini chie sajo nira nipi dansigi masalaba jemukana au ni chie anlame lila Ami nyango soro doko kumwere ni duna were ye au kame ula.
2: Awura.
1: Neke kanyetan fla sira kuna kiri la gine, kanyetan sababi nyami Niger Fabala obika RFI manekane lame.
2: Kumba kanunte.
1: Niger yere la mogo mwan flanyon uluchema surasi tan uluvla ulure bonena unina siraba kansara senfe jumadu surasun nuk magabo degeli formation de la marabako kofola komobliba busufla de gusira nyon kun kasara inke seke seke lubesina kaseka kasara inkun jonjondo kenenda kuna obena nyefoli soro jawgamne liko kumawere lagine jamana kono bololoka akilina fola anikalafa bela ba furumso de alase kache jawgamne na kunu Kabi belaba kibaru ya masro amneni kunjonjo mano nga chain tununa akakorofoli kondo rikofe kanyesi Faisal Misiriba almami foloma fasodo ntokolaton turno la page mnelinkon kena inkono angala sigidi fanta kondi bena nyefoli kanyi Odansi kukwa RFI mani kansanfe Niger jamanana sireba kasara dokera ka mwogo mwan fula nyogo mbone unina uluchema surasi tan ani wonovla ani ka mwogo bisaba ani wonovla jugi kasara nkera jumadon sogoma dugu boda de la jamata mobili busufla de gusida nyogo kun tramako minisiri so ereka fola surasi tan wonovla nunuye seya soro kukumbeka bo degili formation ke yorola nga lalesha dukure ako kunjonjo madofolo
3: Odo kumba segasegalu konimbe sena halisa wala sa kaseka ako sabudon Niger kuna fundiso ANP kafola uko bolima fenko ministri sofana ye aka dosumatoro yira la seli dokono ola ministri so yini prepre la tike di kasara inkan aka fola ka kera jumadon nega kanya chekin wati de dugu bodala kilometre bi duru nyoron madawa masrunyala Niger bolima fenko ministri so kafola la seli inkono ako mobliba bisifla kulu de gushira nyorona Mwa mwani fla kulu sara ayoroni mbe ulu chela sorasita aniwulun fla ani ku mwa bisaba aniwulun fla kulu fana jokina abadakan ku mwabili nunu kele ntumeka bo madawa kele ndo kale kumeka bo zender ku sorasi nunu kumbe odikono ministeri so inko ku sorasi nunu kumeka bo dofara kala information ke yoro de la uko ayedama kasike mwabili tigu yoro tama kela ulakana kula nisira sari ya ubunyaliye anibolima fion mine kunyuma kumba kasara inkera wati wagati la mina jamana marabagao ulube ulika jola. Ka jamana deon kuna funia sida baka nkasara ukele likama omime ka fangasoro kosebe Niger ni wati labanu nukono. Samba flani mugwa nduru kono sida baka nkasara ba ulumfla ude jatera. Uluse mfe ku mugo ba kele anike mefla kulusara anika mugo ba nani nike menani fanajuki. Ukasara nunu sabu yere kunye buli danteme kujugu sida aniboli mafeo nchieni aninyana mini mafeo ntali ka moblu buli marabagao kafola.
1: Enichi lalesha dukure ni nyofolu bela jelina Niger alisa almen jamana di dok mjauga mnena jamana nkono ni ado wakumflaye ngakunu Algeri kelebolo ministri alasi kusira ka almen jamana di nka lablali nyesoro nga umafemfo lablali kechuku ani jauga mne baka waka malila song madena jenim jatike wali kulubina san sorasi dagaka mopti marabolo kono jenim jatike wali kulubinkani lasilike ninka tigata ukabololo soro sanfe ni watina binkani jatike renkera ni madofolo Ameta Senegal jamanana politikiton pastef Ousmane Sonko yi anyini jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye fe aka osade kalata ani meri kalata nataw dogoda okera aka tagama dori sinfe kunu luga marabolo kono jamana yin kankana ni adogo kun chamanye pastef nyemogo beka anyini beka la anyini janvier kalu nataw osade ani meri kalata oka dogoda jamana kuntiki fe
2: RFI Konakri Dishikini kononton, tomin kononton.
1: Naga kanyetan flat temenani sanga naniye alagine jamana kono ye. Bololo kan aklina dila ani kalanfa bela ba katunin kukuma besina. Ala selike rakunu afurumso ami barife aka bololo sera usanfe. Aka fola kuye afuruche bela ba jaugamine aka kalansula. Kabi o bela ba kibaru ya temoko si bolo. Chenka tununi benani aka korofoli kando liye. Bololo sanfe kanyesi Faisal Misriba Almamima asomoko be joro kono ni watina anka la sigidi fanta kondi benyefoli kanye kaboko na kri
4: simidi ni ma bela ba womenke ni activisti wo muso kabla la Facebook furuba bololo kan kwa kedi agboya minani ka twala kransula akama sinsi kwa lhamini kwa note kuna fulen gongon si sorona la kula ama lombe la ba minani kunkele mena Jani bela ba tremina, ala furuba bololo kan, aka ni goyana kan foka kun sin kona kri imam bala, amina ko nindo, jamana kono den tola tondul kal kanabo, kala hamini ira kana ben, bela bala kunima, nindo kenin turno la page ledi, ola la seli kono ma, jamana kono den tola tonin brala ngini, ko trini li eke nkorokoro ni ka lombe la ba mina ni diamendo, ko ka ban ko ka hakan bunya sariya slakan, ko ni kun jonjon kele maka mina lila, ko ka bela babla, ala la seli ni kono ma, ol ka nya ira ka ko tombolo malle ni bela ba mina lala kransola sanwa flani mwan nani na gamana ko den tola tondol wo fonike menge bilo ba ani kuna fulendi la marwan kamara wol fanan dia boya minara halsa amalo aliedi amendo fanta konde konakri RFI
1: legine alisa ministri nyamago kro docteur Ibrahima Kasuri fofana ka lafsa bagaye aka jroira aka kenya la halala aku aka mugo lafasalin tiga frokeli soro inafo aka kanchugumi ko marabago teka sonka abla kata frokeli ke jamana kokan wa okuimbe ga somogo joro kosede Amita farafina kokan kuma nyogo yantena teme Iran ani Etats-Unis ni nyogo nche Iran kokan ko ministri Abbas Araghchi denifo avec la faraka kuni Etats-Unis ma uka juin kalo temene kela jo benka matrafa ko kuma nyogo nyo fosi de tena teme uni nyogo nche wako Hormuz koko jisra datugni benato fu Etats-Unis ka son luka lainuma nga ko kuma nyogo nyo be uni Oman jamana ni nyogo nche benka ndo sura likula nga ko bela ko Hormuz koko jisra tena daele Farafina muso ka kan nyogon kumbo beka tanye bi Cameroun ani Niger bena kar nyogon na nege kanye ta ani onovla oko Malawi ani Ghana be nyogon soro nege kanye mugan kunu Algérie ani Maroc di demi-finale ustra soro ani ti ala melila okambe kuna fonu to betanye RFI san fe
5: Awina jumkam lame korolendo Kumba kanunti.
1: RFI maneka lami bago masalaba kene kono bago neni sondiale miye olosro kukura masalaba kene kono bi anteta roja ani ambara kenyogo sajo dukure libe nyogombulu ni asanchama ye awe akumaka me RFI maneka sanfe soko makunafundi kena uka nga sisa awe ame kosebe farikulu ngina je kene bareka nga ate odoronke utkalo temeni aka gafe folobo utoko iko jembere celle qui change tout ni oye mugo mi binani yele mai manekana jembere gafe inkono sadjo dukure be kuma farafina ka gele ya bauka uludo betalike yurku yurku tonyoliu bembalia o balmamoni nyogoche wala saka famia soro gafe inka airabi ambulu kuma sokona ya sadjo dukuri ininyatuma
0: kumba kanute mbe masalaba kene la mebo bela jene fanfo
1: ila soro li jara yakosebe
0: adjara nere
1: ibisimila ula anta ko blaga smebli sadu dukure amboraga fitini fo ireka san yekno fundila ani kere e barakala entrepreneurie yani anka do ikaga gafikono bi akadi an lame bago yi ukado sadu dukure joyful
0: comme sadu dukure joye o nyefoli tina no ya kosobenga mbe do fois kankoni sadu dukure ye mandenja manadenye Sadio Doucouré manden denye Sadio Doucouré Sénégal jamana denye Mali jamana dendo kada kambe jamana fula non deni nyohonche osiratiye la dron kala mo Sénégal ka kala onke Sénégal o bela jelende kofe inafoya fe chugumina ken yereye baraka o ke kumadoula fokata journalisme kalanke o de fleni nye kan lase anwe kene vinkan kabini sandama
1: Ofam na sadu dukure an lama bago ni sondira kosebe kani javi nununa ametanye nanka baro ye sisa amena kuma ika gafe deka sadu yela ekani gafe a akilina nala ila chukudi
0: kumba gafe ya klina na nane machogo mina mbise kafo bakrubala kafo ku kuchama de farala nyuhonka mbolo be feminu na wale manye ko minu ke kakoro olubela jelendo do nyu fara nyuhonka wasa kaseka fere nyini nere hakilina yemi uka ani fere yere jumene nebolo uka kaseka olube fara nyuhonka kudakene kakata kabini mbolo be baramina ni oye kuna funiji baraye fokata se mbeken yere baramina fokata tase anka souko no ambe kominum balo wale mayere ambe klemina bi kominum bekake ni anyebula kata kabini anka jamana ko no fokata se an yere ni nyokonche abe kuma babu chama ko ninka minu bakru bala droit bise ka foko nobeye anka balo ko no
1: ofa minasa jodu kurenga ola iye wakati juli deke ni gafin sebenina
0: kumba nye wati mike gafin sebenina mbise kafoko san sabadono ni mbise kafie krenkren nan domi yere la hakili na nana makafoko bikoni ninjigina funga gafin sebeni damina oye domina fanga d'Afrique era lagine lagine ni alfa konde ka fanga d'Afrique la ni rukuye kuna foni 10 romana jona la njigina njigine ko kataso odone la nyinsiki kafoko bi mesebeni damine oni biche nakume nyona fokata alabo ina fo yafu chugumena utkalo temelena
1: ofam na sadu dukure nga e to mi su ngandi ka ke ka gafe inani o jimbiri yala jimbiri yera koro
0: Jembere ye muso de amse ka foko so de muso flana ina fo marakaw fe don kada ka marakaw fe so de muso folo o ye siraye de muso flana o ye jembere khumba o jembere inde fleminye anyo de ta kada ka akobe mira o ye de ka foko jembere o akuma chama o lu ye muso de so kono minu musto farima ndo don minu muso do don minu iye koko daunye ubaye ferebela jelenke ka korobo wafana la momi bangeuye a keula ubise kuka jinda tike bela jelenke nga utefenke min koni be teme ola osira tike de la ube tie fe ube fem min koni ye ben ube ofe wafana fe ofenye damatemo ye fe ofenye bembalia ye fe ofenye deguye ube ferebela jelenke ka fokubo kele ode kama anyale ta misali la anka gafe muso mimbe ko nyanabo
1: la sadio alla me baga munu maseka gafin kala ni mogo munu maseka gafin kala folo yela ibiseka nyofonyi gafin be kuma buka ukaseka famia sorala
0: biseka fochogo mina gafin be ka kuma farafina yere tabulo de kambi ambe kominuye anka balo inkono anka jien latige inkono kata kabini anka so adamine rawo de la folo fokata se miye anka jamana kono chakeda uye nambise ka jate mine ina foko chakeda ula uka barau kechogo sumaya mimbe toka ye ula anifana kafoko ukako nyanaboli bitoka la sumaya chogo mina fokata se dogodogo tungala tahama fokata se yere kumado ula ambeta marado ula kaye kafoko minumbe ye nyema ya ula ubitoka kula mine chogo mina ni amakanka ke ochogo la fokata se pouvoir supreme yere manu oye mara marabaha yere fanga yere ofana ambetoka kominu ye ni kasuramba don kafoko kumakanka teme ochogo yala ni abeka ke oyoro ula nankanka fere njini ula abeka kumani ko bela jilenka bakuru bala
1: nga muna ea la njini kakumani nunu bela jilenka
0: nyala njini kumba ina fuyo afu chogo minaka kumani nunuka nafabi ujabi la kosobe ori edron kafoko nyejati minereke kafoko ambeka ode balo bi ambe uklede kono bi wa ni ama ansisi kafere njini ala nama kedoni akobe gelea katafe de wana gelea katafe fana okuma amena se wati dola omina amba foko antena seka biyama bile afanga bebunya ama osiratike de la nekonye jate mineka foko amana ke chogo kadaka akumseka ke chogo ya were na kumbena moho were mo okumiseka fo nebe ninkoira neka lonia ye befamina mba ira ochogo langa ne ya jate mineka foko ninye aseben gafela obiseka ke sababu ye minu ya kala olubiseka akodon kafoko a sajo koni fe fere ye ninde ye wawiseka lase umasuruma moho wawiseka lase ukajamano kono deo wawiseka lase udeuma kafoko nimbiseka ke fere nimbiseka ke fere fere udodondron fere were uchela minu mbiseka ke nafayanka jamano bolo
1: ufanafa mna sajo dugure ula ikumana femfolo mika ika gafi inkono uyitunga takadi ji umire maraka utalai anfi anfarafina ujorobi chaudi bulu kosebe edunga gafi inkono ujoroji musoma ni uejimiri ji mune la ealisu gandhi
0: o siratigela nya yira de dron kumba ina fo kadaka an tabulo do bambolo oyede kuma chama ambe kodota ka muso de segere ka foko ni nye muso taye ni nye chetaye nga amya ye ka foko na nye jie tabulo yere laje ambe kle de la bido ina mina chebise ka kunya na boyoro mina ni kasoro abe dese kuma chama nanya miri kafoko nanye muso blaye obiseka ke fereye nga anya ye kafoko oteke kumabela ode kama ne a laje kafoko nanko tungala taha ya foko kumala ambe miri che ode mafolo me nikasoro muso nga nikasoro muso de ye otungala taha ke kataka kana ka ye kafo gelea dobe aka dugula gelea dobe aka sokono walma gelea dobe aka jamana kono na le biseka na ni fereye o gelea ma munkama ante o dakene kan wasa moko kaseka jate mineka donc afoko chebi sekata tungala chukumina kanaka kodo nyanabo musofa na bisekata tungala chugu yake lena kanaka kodo nyanabo akasokono walma akajamara kono walma akagunya rakani oye farafina
1: musomo numba tungkana kaseka gela do nyanabo ukasokono ukajamana kono walma farafina gunya rakan iko ore jemere sugandili kunye oyerela ida sera jemerika gelao damino mafukata si jemerika fangatama kake jemana kuntike neko chikan jumelebe jemerika ni gelao bela jene kofe
0: chikan mimba kofe dronode kafoko haramaden ikera chugo fereke lamomi ibange uyadima ni oye anyumaye ika ferebeke ikana fuide ye jien latike nkono okakibulo sabubye kafukibo labla kadaka odi biseka sira ira auna odi biseka chien sira irana odi biseka kiri sharia asira irana odi biseka ke sababu ye fana ante don kokono mi abena kanye abena kambolo garsige sini jembere kamisale ye odronde ye kadaka ale hali nika soro abora katakoka kasegin kana akajamana kono la momindira makabina fitini abanga uye la momindama ayi sinsion de kaka foko foi de tena ke jie kono jien na folo si de tena ke jien fanga si tena ke kalebo black katani oye kadaka aya jate mine kafoko ba yira de dron kafoko hadama de nima ihakiri to yerela nika soro ima badon uye lamo minke erela ibise ka jien fien o fien nana abise katani ye wanikera ochogo ya lafana etise ka tiye sinsi yoro si de la etise ka kiri sinsi yoro si de la etise ka tahalanye sinsi yoro si la
1: nga sajo amune la jimere bole ndukuba kwa nana ni gela obela atara gela were soro anyetuguni aka dugula kabita ayere lafia uyoromna yela o gela ni mato akera meri yefuka kila kake jamala kutikia
0: were dedo oba ira kafoko gela do ni ya ye kanafoko ne makotala ni kasoro abeka ke ere de la walima ni kasoro abeka ke ika moho de la ni biseka kobwala fereke ibejo ijoro la choko ya mina jemere yore ira a kelenko ka joa joro la akumeko ke kuma mina alema jigina eka foko abena ke oyoro meri yere ye fukata ke jamana nye moho idondola oba ira ka foko hadama den ikakanka minke ika jine la tige kono ni yoke ni yake ni tiyen ye ni yake ni sira nyuma ye ni yake ni uyila mo ni sira minu ye oba ira ka foko abena ni nafade ibolo hali ni kasoro ibe kake kuma mina ye gele ya do ye ala kada kan ya ye ka foko jembere oyoro la hali yana kake meri ye aye gele ya usoro fo akelon ko meri fana ye aye gele ya wera usoro nga ni alako kito sira nyuma kan ibe na seka boda nyuma soro ala fo itena obali mo sitena obali ori ere de ofana de anya anya la nyini ko fana de ira gafe ngono
1: ayato o gele ya nuno sira de kan foko na ke jama na kuntiki ofam na sadu dukure nga ka kuma yuruku yuruku fadenya ani tonyoli waloka yala ere gele ajumene soro ni gafin sebenina
0: kadaka inafo nyafo chugwa mina yenyoro la kumba ma gele achama soro la bao nere yani nka sinsinka kuna funi dibara yinka wati donana nyense mbwa kola doni ka kenyere ye bara nyenyini ni oye agence immobilière ye osiratige de la sebe umbe nyini chogo mina wasaka seka boloda nkumbe obe siraka geleya minumbala namara minumbe akola sumaya mimbe anka chakeda ukabara ula wasaka seka kunya nabo okola ne obe balo osiratige la nko amana ke chogo chogo nikasoro newe nyabalo abesoro mwawero be minuye a nyokonaye niafo ubuyere ya kono abiseka kefana mwodo a hakili na mbula kafoko sini mbefe kana nyokonake ukusigina ya kafoko ni nana mbesa unka ningele ya soro langa abiseka ke fere fana ne fere minufo gafe ngono nuye oye nikasoro ubena ogele ya nyokonama ubiseka hakili biseka jigin kafoko sajo ye nifuwa kagafe kono abe soro ni ale ya kechugo minafuka bwala ni ya kechugo ya lambena mbena seka boda nyuma soro
1: wa ira kafoko eka gafe sisi nendo ira ka nyina maya tabulu dorika
0: oyere de do amseka fochogo ya de la bokada ka nyin sinsi nyere ka jien latige nyoko minu nyenye ko minu balo ani ko minu kera ninyuye ani ambe klemi yere kono nika soro ko minu ambe kuye kuma chama na nyin sinsi olure kan ko nika seka sebe
1: ofam na sadjo dukure ola amba nyini fe ika jembere fando kalanyi mire ere dusku mina ko sebe
0: ka jembere fando kala obe gelea nga mbe lanyini kake koni ni kaka koke kumba mbe sinsi abefo afami mako chapitre 14 yemina uya sebenko face au pouvoir suprême o yoro de la jembere welela jamana kuntigi fe kataha akawele jabi o yoro la afora jembere tahalenko jamana kuntigi na le toriko masamba yi kanto kafoko madame la mère oya soro jembere kera mère ye déclara masamba dont on mesurait vous avez su par votre engagement et vos actions démontrer que vous étiez une force vive pour le peuple. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le gouvernement à la présidence, mon gouvernement à la présidence, pour soutenir mon septième mandat. Votre soutien pourrait apporter une légitimité à notre action.
1: Obefeka mifo manekana
0: drone de kafoko jamana kuntigi masamba leminye sambina nini koke fangala akumbeka sarati wolomvla nanyini osiratige de la fana akumbeka moho nyini minu koni jamabe uko wasa kaseka osarati lasoro osiratige de la yimiri jembero ko jembere mi temesira kera misaleye akatemesira minkera sababu ye akujiara moho chama ye foka take meri ye aya wele dondola ka nyefwa yoko ne koni mbefe ikana ka faranka anka seka ne ka nisarati wolomvla nanyini nyofe kadaka ye bara minu keja mana inkono ba irabi kafoko jama bikofe wani enana faranka obiseka anka bara ukoni la sabati de katafe wala saka seka ninsarati wolomvla nena nokoya
1: ufam nasajo ambajiga kan la baba gofe ne famia sore gani ne folina sisa ame era la nisondia yela donc li jumene kadi isajo ireide
0: Dongili min kadine okachan akachan ga bibi ambe lermina ikelen ko kanyinika mimena nere hakilila wasaka seka ofo oye corneille kadongilie corneille francine canada dongle dala do non halini kasro bi abina habe abesro sifin chamanta don akadongili mi tokoye ko le bon dieu est une femme
1: Amel le bon corneille car le bon une femme un beau lame avec la gasse qui canne à canne

0: Tadjou amisegi ka gafi kono alisa gafi kono na ikumana fanga d'Afrika o mi labana surasuyu uka danaya da jimbirika ko aka jamana mara nga misali ala anka farafina jamana do kono fanga d'Afriko ambaye surasube alanyini kato fanga na muna eo danfarake ika gafi kono na fanga d'Afriko ka danaya da musuka
1: an kumbe fe ka yiradron kafo abe soro farafina fandola jamana do ube mohode wele civili kafo otigie na ika jamana mara yani ankabo lona temefanga kono yana ngana kalata ulaben anko ninka bara kuyede nika suranya yeko jamana teka taha atabulo nyanamana ambe naka kofale ambe segi anka daha ula kadaka anka bara yede kaseka jamana ani jamana deu ni jamana fen bela jelen lakana osiratike de la ni yoro ina ulukoni ya yira ukele nko ka masamba ka fanga dafiri usigina uka daha ula uye jembere mi uyaye ka foko ale yufa uya wele kairala ko ambe feika jamana mine folo yana anka seka la taweroma
0: sisa Sadio Dukure yala chika mimbe jimere gafi nkono e jigibaka ko uchika imena si aseba goma ka yelema do tagabulu chamana farafina wa
1: njikibuka kosobe kadaka ambela jirenye farafina denye ambela jiren ka lanyiniye farafina kanna fabena soro ni miye ode kalabanka ke kamisale tanyere la kadaka mbise kamisale tanyere de la ne dalembala ka foko farafina ambena klela ambena dona hali ni kasoro kada antika fanga dafiri bali antika bali ni kasoro akera yoro mina anka la nyininte akake nga abena donbena nak abeke yorola nakera kaba sura siminu yake uyake jamana minkono ubeklade ka jamana jamana den chesirile ndowele minye civilie ka fanga karifa uma kasegi uluka bara la kada ko uluka bara iko werede minte jamana maralie ubesegu ka bara la ka fanga di oma wa mun kama anyake musuwe anyaye kafo fanga dafiri minun kera achama minun tohobe fo fanga dafiri nunun ko achama ye cheude olude be nyema ya bolude bolo musote ye kachaya anya ye kafoko dombe na fana farafina mba famia kafoko chebiseka farafina lataka chogo mina nyefe ubiseka anga jamana lataka chogo mina nyefe na ye nyema hadi muso fana ma ufana na seko nyona ke
0: ofamna Sadio Dukure nga yala jembere ko ibika barake gafe wereka mako kanga usigini muye wati na taula wa
1: kabarake gafe wereka mbise kafo mbofo bi odi kafoko jembere yere kadaka akele nko jamana kuntigie akumbe kaka dantigeli folo ke domina gafe nkuntiera oyoro dela oyoro ladron kafoko jembere kele nko jamana nyemohoye kumi nunkera ani osebe ni benyo kona kaba okore ka foko ode benye fekana
0: obena kuma jumen jumeka
1: antiseka wati krankren info folo nga ani ajate minoni asebe no benyo kona wafana mbe sinsi o yoro de la fana ka foko chakeda mi koni ye gafin labo ni o ye maison d'édition ye nabe francis franfelala ni o ye le lys bleu ye anye baroque akoka mbolu fana mama kosobe mbolu fana tanu kosobe kada ko ye barano ya kosobe o kelen ka gafin ye jaro yu yae kafoko kodo mimbi seka nafala se haramade yama uode kama usona anga barake akan wasaka seka alabo wafanflana infanana ni ululebe ka barake uko ukele inka wala sa ni afanambot masera ambena jate mino uke wati krenkrene ni ambena seka alabo kadaka jembere yrefle nye kabo wakati mina ambi seka foko anta foko anye ata akamade nga aborabo watila kadaka nanyi misali ata kunafuni yerela walma nanyi misali ata ni wati kibaru yao yerela fanga dafifle nyaka ke Madagascar ni watila yala olu sorasimi nye fanga dafirike ubena fanga la segi musoma wa ante odon ote milenko ankumbeka kuma anka gafeka minko ni ye jamana nyema mi mena fanga la ka sanchamanke anifana katlaka saratikura were nyini sanchamanko fe onyo honado fle nyeka ke Cameroon wa ambe Cameroon fanafa jamana nyema kukalata mi fle nyeka kunti ambe oklela okama oba iradron kafoko afle nyeka bwa bo watila osiratike de la mena jatimina uke nika soro jembere fanflana infana kaka kankabo mamina abena soro farafina jamana dola muso ye jamana kuntiga ta yoro dola fana oyere dodo
0: sa jika kuma lesa ibara ga foko mɔgɔ minnu ye gafe in labɔ ni o ye maison d'édition ye yala jenbere bɔli nɔgɔyara u bolo wa
1: u yɛrɛ ka fɔ la a bɔli nɔgɔyara u bolo u ko k'a da kan olu kɛlen ka a kalan ka tila dɔrɔn u y'a ye k'a fɔ ko nin kɔni baara caman ta kɔfɛ n y'a f'i ye ko an ye san saba ɲɔgɔnna de kɛ a sɛbɛnni la o san saba in kɔnɔ an ye ko caman falen an ye yɛlɛma caman don a la an b'a lajɛ an b'a kalan a bɛnna ma a ma bɛn a ma yɔrɔ minnu ma bɛn an b'olu bɔ a la ka tila ka o lakuraya tugun ni o ye baara nɔgɔyaw bolo kosɛbɛ u yɛrɛ ka fɔ la wa o tɛmɛlen kɔ u ni a bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mɔgɔw hakili jigin fana k'a fɔ ko a bɛ ka feere nin waati la yɔrɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi yɛrɛ la a bɛ sɔrɔ yen gafe feere yɔrɔw la a bɛ sɔrɔ bololo kan maison d'édition yɛrɛ bakɛ cakɛda min ye a labɔ olu yɛrɛ ka bololo yɔrɔ la walima feereli yɔrɔ minnu bɛ bololo siraw kan fnac amazon olu ni ɲɔgɔnna wɛrɛw farafinna yan an yɛrɛ ye caman de san k'olu nati wasa mɔgɔ minnu mako b'a la ka se k'a lase olu ma nka hali mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ to farafinna fana ka se ka san bololo sira kan a bɛ mɛn dɔɔni nka u bɛna a lana i ye kɔni wasa i yɛrɛ ka se k'a sɔrɔ f'i bɛ yɔrɔ min na
0: o bɛɛ lajɛlen faamuna Sadio Dukure i ni ce ni ɲɛfɔli bɛɛ lajɛlen la i ka gafe kan
1: kunba yɛrɛ ni ce kosɛbɛ kan bisimila bi wasa an ka se ka kuma ko kan a ma nɔgɔ ka da kan anw ne bɛ mɔgɔ ɲininka kuma caman na k'a ye k'a fɔ u bɛ k'an yɛrɛ ɲininka ko nɔgɔman tɛ nka an ye fɛɛrɛ kɔni kɛ wasa ka se k'i ka ɲininkaliw jaabi a ka kan cogoya min na an fɛ fana i fana ye sewara jaabi ninnu kɔni na
0: an b'a jigiya kan lamɛnbagaw fana sewara i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na
1: i ni ce kunba
0: i ni ce Sadio ni yɛrɛ de bɛ dansigi masalaba jamukan na aw ni ce an lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni duna wɛrɛ ye aw kan bɛ o la.
2: aw nula nɛgɛ kanɲɛ 17 sera san dugu la kanɲɛ 19 bi pari.
3: Isuf Zerbo.
2: Aw dan se RFI mandekan sanfɛ bi ye août kalo tile kɔnɔntɔn ye mali la jatigɛwalekulu jinim n'a jɛɲɔgɔn banbacikulu fla ye bingani dɔ ɲasi sɔrɔsiw ka daga ma san dugu kɔnɔ bi sɔgɔmada yi na seere dɔ b'a yira ko binganikɛlaw donna daga yi kɔnɔna na nga mali sɔrɔsiw sera ka taa tugu u la u ka pankurun kelen nabila u ka dɛmɛ fɛ bɔnɛ kɛra fanfilaw bɛɛ la lalasa dukure b'a tɔ lakalayaw ye
4: san mara la mali camacɛ la dugudenw solila ka wuli ni mugu pɛrɛnkan de ye ka bɔ u ka dugu sɔrasi dagayɔrɔ la an ka seerew de ye u fan ye nɛgɛjurusira fɛ u ka fɔ la ko kɛlɛ yi daminɛna ni pankurun kelenna bila dɔ de cili ye sɔrasi daga yi kan u b'a daa kan ko jenim ani ɛfɛla ka wale de don u ko ko mugucuw tora senna lɛri caaman de kɔnɔ ja minw yɛrɛ carila jenim ani ɛfɛla fɛ a ko kan olu bɛ o sɛbɛntiya o jaw kɔnɔ i be u caaman ye sɔrasi daga yi na dɔw be muguci la dɔw be moto san fɛ sɔrasi minɛw yɛrɛ kɛlen do fan bɛɛ damadɔ o kɔ komanda el umranin ko k'u sera ka binkali walekɛla nunu ka wale dansira la a ka fɔla ko sɔrasiw sera ka jatigɛ walekɛla 4 ɲɔgɔn de bolo bɔ baara la a y'a sinsin a kan fana ko larawuliw be senna sɔrasi dagayɔrɔ yi ani a masurunyayɔrɔ bɛɛ la ka se ka ngara da jatigɛ walekɛlaw ɲɛ a kɔni ma kuma kasara yi hakɛ kan sɔrasiw fan fɛ nga afp kunnafonidiso ko sɔrasi 10 ɲɔgɔn kulu de fagara bingali yi sen fɛ an ka seere wɛrɛw fana bɛ a fara kan ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn kulu fana de jogina wa ko dɔw yɛrɛ ta juguya kosɛbɛ nga ni waati yi na basigi segina mara yi kɔnɔ seerew ani mali kɛlɛbolo ka fɔ la
2: niger mɔgɔ 22 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na sarakan kasara dɔ la jumalo o cɛma 17 ye sɔrɔsiw ye mɔgɔ 37 jogina jamata mɔbili ba 20 de ye ɲɔgɔn susu duku dugu kɔnɔ jamana woroduguya fan fɛ mɔbili kelen tun bɔra maduwa filanan bɔra zender sɔrɔsi nunu tun be o de kɔnɔ olu tun be kalan na ye niger halisa alemaɲi jamanaden dɔ tun ye jagoya minɛna jamana yi kɔnɔ ni ye alɔgɔkun fila ye sisan kunu algeri kɛlɛbolo minisiri y'a lase ko alemaɲi jamanaden yi labilala a labilala cogo di a tun be jon de bolo tigitigi minisiri da ma se o jaabiw ma mɔgɔ jagoya minɛlenw labila kuma kɔni tɛ ye gine sisan minɛlenw yɛrɛ de be ka taga ɲɛ kunu bɔlɔlɔ sanfɛ hakilinafɔla bela ba jagoya minɛna k'a to a ka kalanso kɔnɔ a ka furumuso ami ba y'o lase bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ sango ka se ka mɔgɔw lasɔmi a lalaya kan seerew ko finitigilakan dɔw de nana a nɔfɛ ɲa tuguni sɔrasi mɔbili kɔnɔ ka jagoya minɛ a kun kelen madɔn fɔlɔ nga a kɛra bela ba ka kɔrɔfɔli dɔ de kɔ Fanta Konde bi ɲɛfɔli kɛ anw ye o kɔ
3: Jani bela ba tremina ala furo ba bololokan aka ni goyana kan fo ka kun sin kona kri imam bala simidi nimma wo muso ka bla la facebook furo ba bololokan kwal hamini kwal note kuna fulen gongon si sorona la kula ama lombe la ba mina ni kun kele mena amina ko ni ndo jamana kono den tola tondul kal kanabo kala hamini ira kana ben bela bala ko ni ma ni ndo ken tournon la page ledi la la seli kono ma jamana kono den tola tonin bala la ngini ko trini li ken korokoro ni ka lombe la ba mina ni diamendo ko ka ban ko ka hakan bunya sariya slakan ko ni kun gongon kele maka mina lila ko ka bela babla alla la seli ni kono ma wol ka nya ira ka ko tombolo malle na ni bela ba mina la la kransola san wa flani mo annani na jamana kono den tola tondul wo foni ke menge biloba ani kuna fulendi la marwan kamara wol fanan dia bo ya minara halsa amalo aliedi amendo fanta konde konakri rfi
2: inike fanta konde amita farafina kokan 600 ira nyamaba ali komene fakali ko fevrier kalot le muga ani shigilu anona bla mi adenke moktaba abora gado kono uya sien foloye ni abiye ni chokola ani jamana kuntige masoud pezeskian ye nyoronye ke bi aleka fangata san sabana san yelema okumukonana mi ormuz ko koji temesra ko ye ira marabo ka dal tuguni bito sina foni etats-unis ye okala yuno be dafa utagi ni gazi temesra bayi de kunka kelebi ka ke 600 iran ani etats-unis ke etats-unis tunye mugujugu nucléaire ko de blagne sanga se ka iran gosi etats-unis ani Israel kutun bolo faranyon kan ka se ka okele dabo awunke alamlela alaka ben lokon wore
5: pare kolonyana je keneba salif sahanoko
6: fari kolo nyana je kene ba je mukan sewa ni sondia kawlo soro kokura awka kariho kari je mukan kene kan o mi senfe kuna fini u jatemina u hakina u ani nyokon soso bena ke e fari kolo nyana je ke ka kabini frafina kuna fini u fukata se dinye fambe bi babu o bena talike frafina muso ko nyokonda kan sam bafla ani muga ani woro o kar de final nyokonda boko flana besena ulaina kunu taw ko cote d'ivoire ani afrique du sud ulu sembora nyokonda ina jamado ulu kuni nye coupe du monde asira soro oko amina kuma cote d'ivoire ka de Mokura Hervé Renard Castillo Sikan ani Yann Diomande ale minye bolono bla ben kan sebena akata Real Madrid Toronto kulu kono babure o sifi munusi de teme santa ani chegin kan u chew ani muso uluka nyokonda Afro Basket o besena Côte d'Ivoire jamana na ambe soro ka kenen kun cheni muso ka nyokon nege sebole nyokonda no be Tour de France et France jamana na atina nyina o ka tegrefu ani wo chikan o bismillah Aw bismillah aw ka fari ko nyina je kené bakan lo ko tebe na ntembolo commencé ngono ngabi ala kuna foni dila ani fari ko nyina je domba ha mamoru kanté ale bien ambolo commencé ngono mamoru kanté ni wula
7: ele ura salif bimbe han ni fo wafana mbana me baho bela jele mfola
6: o diara nye kosobe sira nyambele fana mbambolo nege jurula sira anka foli bien ni wula
8: Nse salif ni fo kan la me bra fo kan mamadou kan te fo
6: a jara nye kosebe sira nya fo chugo minanta bla kasuma muso ko nyonda kan samba fla ani mbuga ani woro o quart de finale la asira besena ni wati ni rela cameroun ani nigeria uluka nyonda fleka damina o be demi finale sira de nofe ni wati na o mona boy na tuguni ambaru ka foko shuni nege kanye mbuga ani wati nege kanye mbuga wati la malawi ani gana ulufana mina nyon soro sira ni kali folo cameroun ani nigeria jonde gardi ka boni nyonda inabi
8: ni ka boko laban bela jelen taka la de Nigeria le de gaste ka bo parce que Nigeria bi la fo et Cameroun ka bet noir oui boko li fa fa ke a club bela jelen tora Nigeria a l'état là donc walma o kele mena ke biwa ngali to mi ben no da Cameroun fana na kando ni na ka foku u mana kulengela u na na ka foku ta ira ko muson to lantan bu ka fana u be ka ku ira ira ali bi Donc arena ke dolan dumaye halina ka soro Nigeria ale de ngana baye wakati na musoka dolan ta ukumukono nana
6: sira mus Nigeria ngana barido jango uluka Debora Obiandung alemi wabele ko Kante kabini sante mena unyonda nuno na ka sababu ki abika feminke chamanche entrontani na moyado uyatoda ko ngolo Kante de lo ka sababu ki kate sege momo Kante yala efana hakina imunye ni nyonda nika a ko beson ka dia yalima abe Nadia Cameroun de walma abe Nadia Nigeria de pi
7: sira ya futo ko muna dro amba donko muso katolontan farafina Nigeria jolem bade bala kadaka ayata hakea muna mwoshimata u hakea la wala wafana tolontana baudewe munya la donia buye asieko buye kare nasuru uka boko folo ni Malawi udesera bari amba yako kabri uvesi san uwe dusu don ula wala sake seka irako ulude mansa muso uye farafina kabri uvesi san ube kubade irala Cameroon anana outsider de la bau mankara njina fana Mali siyara choko muna ni competition ina ni Côte d'Ivoire ani Egypt afana nana wo choko ya kile ndela ka foko faleni kula munu dona ni tarabolo kula munu dona Coupe d'Afrique na ure atofo Cameroon fana yishira soro bari amba yoko konyuma ude ira ani Maliche ani Ganache wafana ni Burkina cha konyuma ude ira bibila harina soro Nigeria de favorie bari ankan shigini balna yako bisege ketumabe ani Cameroon nani nkulu yin
6: obsika fama amuru Kante idesera ma
8: Salif Kami Farao Yoroni Kanka Foko Abiko ni Cameroun Bina Kabia Abeka Kaka revanche ta Nigeria Kam parce que Ali ni Kan Semene Nadje quart de finale Kele na Tuguni Nigeria de Unimbo donc bientôt là Athena Noraya ton flash bolo
6: Atena Noraya Sira Iko ya
7: Fotu Nyina Coupe d'Afrique Fana Balna ya Ko Chaman de Ira Kola Bao Mamba Ya Ko San Temine Na Tumabe Afrique du Sud Nigeria Wolde Tumbe Moko Kulube Buo Bari Bibila Nya Ya Ko Di War Hari Na Sembora La Bari Ya Ko Nyuma Mreke Wa Fana Malawi Fana Fale Nya Ko Kole Ndekara Wa Kabri Competition Indamina Na Fosyan Algeri Ni Nigeri Ni Maroc Fana Ube Ko Nyuma Ude Ira
6: Ube Ka Ko Nyuma Ude Ira Ida Sera Malawi Man Tumbe Kanyisi Oyerote La Mamadou Kante Anya Ika Foko Malawi Fana ni nyonda ina ubeka joro nyuma ki ubeka barabauke umso biere ulufana ni gana de binakari nyonda nege kenya mugan wati mandendu gula jatimina jumbi bolo ni nyonda inka
7: Malawi garshige ke bonko jugu bauma amba e ko confiance ba de boula dana ya ba de boula ka dakan o ka boko folo wi Nigeria de bo harina soro ko boko lavan u desera u ni jambike bari amba e ko kulu nyuma de do munyalo collectif bu bolo wa fana mu so manu de we munu yalo u jole mba de be wa fana complexe hari kelen tura kabli kan ni ndam na fo si sa ko nyuma u de irala krefela la gana fana be ko nyun irala bari ndefe bibila Malawi na e takabolo munyalo ay wo de damina ka kan damna na voici sans na yoto lo se abiseke garchike chama soro ni mboko yin
6: abiseka garchike chama soro ngasira ambiro minanya iko nyafo damna na ambe carte finale nyoko ndaw de la canina nga mande ndugul jamana inafo Senegal misali na Mali Côte d'Ivoire fo katasi Burkina Faso ma uluma se ni jore na sira jatumene jume bibolo o kan kafugo mande jamana no ulu besira o maseka carte finale sira yeso jango kafo kubiseka coupe du monde sira soro
8: Oba ira kafoko far kolonyana chen tolanta keren keren yala ote kulenge la blen no. Ton fese de na bela jelendi e bara de na bara jabi drone be ira tena kolonana Malawi aleflako ira nani ashe folo de ni kasi kuda briki teneka. Akila kana ka champion titiri bugoko o dunyagwa. Kana se foni nivo ina oba ira kafo alibi anfa se jamana nunu. Ukanka bara ke musun tolanta ukumu kolonana. Ya sa amiseka jabi nena ma usoro tuko mna paske farkolo nena jete seven kambile no bara lebo nye bara mke i o jabi de ibo de ira ni tara kumbe mbao keneka
6: ofa muna nga Mamadou Kante Senegal ame misalita Senegal la ulufana umaseka baraba keni nyogonda ina osiratike de la dege karamoko mamusa sise ale barobla Mamadou Kante akira balina ko ife walima ajode doka sabubuke alkala nyunu madafa nyashi koflana ye
7: ode shira nyuma nye torontana mena kapucho kumuna na fora ye uko isu gandira da wala seke seka objektifu atendre ni kor lakake janko ike seki barabla nya fo chogo muna dron sanini coupe d'Afrique damna rek fa ko anka manden jamana o desse chama de rewka robin chogo la saniere anketa keneka bawma mbaye ko te menaka fo chogo muna Mali Côte d'Ivoire ni webi u sera ni coupe d'Afrique na takabolo kurayinde don ni wote u sigira mena donc u ba ira ko bara ko chaman de tunyana ke nyana bo sani uketa ni njonjo ina Senegal fana wo ko kelen de don ba o mamba e ko u katron tan ngana chama munu yalo san terminer no wolo tunyu jo rofa ni coupe d'afrique men seketa ka da kan club yere tu bolo wo ba ira ko bara chaman de nyana ke sani yere uketa coupe d'afrique jonjon
6: bara chaman ka kan ka ke ngam mur kan te nyonda ni akari temene na nya kuma fo na Senegal ni Maroc ka foko a nyonda mi de don amano abada nga nize nanya ye kafuko nyonda ni labana ni segna ni ni labana ni eflani bien fu ani fu nga a Senegal trontana jokolosila aji njay aji jara kusobe ka sabu bawo ay goy flanyo labo antuguni a kera sabu ni Senegal macheruta o nyonda ina yala am sikafuko alle kuni ya joro fani ndo nyonda ina
7: aji njay kabri de competition indamina na yere uni algeritier wafana uni ulkaboko flanan fana kabri ofisi ani Kenya amena ki joro irade ni menfli akera tolonta na ngana ye sinya flani competition ina obaira kwa ya joro fa kunyuma bari an hakli tumbe munula ni woye tronta na muso ngana wire ye ni woye ngenare ni woye fatu asu jahate awa jahate plutôt wolube mu yere ira kada kan donia bula seko buye ni nya sinya sabayo betala coupe d'afrique la mrotun danaya ba de boule bari ambaye ko alabana du sukasi de la akera ko fetronta na we nya fetronta na yere surtout bawma kabri competition indamna na fosi Senegal ye chelu kelendron de don wo kera du sukasi bade
6: du sukasi ba mamoudou kanté o famuna alsa musoka nyonda Cameroun ani Nigeria o be sanga ta ani duruna na alsa fou ani fou alsa ambe kuma ntontan de kan nganize na chou fanfe anya ka fuko Côte d'Ivoire o ye de karam ko fale Hervé Renard de sukandira ka ki o ka de karam o ye sira yala Hervé Renard ka sinye sigi Côte d'Ivoire tontan kulu ni kono e o ye chogo du mesira
8: Et déjà Hervé Renard Kassidikana Côte d'Ivoire amba foko anana abe déjà bi environnement to ya don et que les flaneurs metugoni ama ça fort ame domina ko di expérience bala fara filan donan ko ukumu konana et puis fana ni wakati na abaro ka fo defi munu de ka makono Côte d'Ivoire kuna atan ka bara munu ka se ko luken se ka fo konyene ma de do parce que déjà expérience bala re fara fina gundo ngaba Donc, à mon sens, le résultat de ma colonne, déjà, parce que déjà, la Coupe d'Afrique, ça a dit Côte d'Ivoire, ma. Dans, est-ce que, avec notre fondeur, on a ouvert que, ouais, tu dis qu'on est quel endroit, ma colonne, nous, Wakatina.
6: Nini kali tumi be oyoro de la Mamoudou Kanté anya e kafoko Côte d'Ivoire ka trontan ko nyobou djikulu nyimo yere a korfoli tunjara kafoko munna uye faye emerse bulobo barawla ka ko ka sabubuke ay kan nyo ndandi uma aka jabi kera munye ko na soro faye emerse kan nyo kan jonjon kelen soro erverna ye jonjon flasro alnika soro a Zambie ani Côte d'Ivoire yere nga Kanté yala ninte frati do ye wa erverna fe ka la tiketa ka segin kan tuguni yala atunye ko mununke abseka kuke kateme okan
7: numira la bibila MRC Fayere be sukandi la tuma munna ni Jean-Louis Caché Barabla Hervé Renard tu nyana ka nota bauma we welibla France Fédération nyamoko mani we Philippe Diallo ye wala sa Hervé Renard ke sekena Coupe d'Afrique tolase bari akome la banque nyana mo wode atu MRC Fayere kera de kala mo we bari amba don ko kabri wo fusi san akobe Côte d'Ivoire Fédération kono bauma u mena ke Hervé Renard ñininde wala sa ke ka ke Côte d'Ivoire de kala mo koy bari an kana ñina 2015 ni 600 ko chaman de temina wa fana Hervé Renard harina soro ay kan flata ani Zambie ani Côte d'Ivoire bari ambaye ko kabri wo fo 600 abegele ya bade kono a temina kulum nu be kono abegele ya de kono ani Maroc ay egele ya soro a temina wala tar Arabie Saoudite ay egele ya soro France musomani wu ay egele ya soro a segina Arabie Saoudite ke gele soro a tarayere Chabri Lamouchi nota Tunisie Coupe du monde a egle ya de soro donc ni fana beke defi ba de abolo abena koke munyalon ayake 2015 la woluma ay abeke ko gele ya le ba de abolo abeke defi de abolo bawma lefana fo ka yere ira de tuguni nabe feke wuli tuguni ka joyorota bawma kabri wo 600 abe déchets baw de kono déchets munu yalo biya to fo Hervé Renard dobora asangala kojugu
6: dobora asangala kojugu alsa ntolon kono nga yanni ankasi andakasi obabuma alame baw uye uka tegerefo ani wochikan uye ulu chama tegerefo wochikan ambe ulame ambe siginkana
9: Afari kolo nyana je jama kulu abbe folle le wat na salafu saga do verma be kwani Omar Dembele do malla ala la tigami meli Lionel Messi ka ami do ke bamato en solo ante dine kelina nere adama dine de aw don la verma pe ka eta sibla bi kata to robani bita yoro jabba bula de am bi singa do ko wardorum ya jumande tantan konondo don kemen binani kuat asawla Real Madrid ni fam verma ko nyoko retar ko mu mebbe ko ma del ga ke folo Soyo kuna diabaye Côte d'Ivoire magoye kuna diabaye farafina bema ama nyi ya juma defesa anyina minga mo katoke asarawari mina sar de boddo agana ta fui ke tugini ka nyi shi club mo ama siranya male fu akati mina njala wati bekana erifani nguru ko insafe ani baranyo to dela yi
10: ani ta shiri shi ka bojini ci bote Real Madrid Maison Blanche Casablanca mbé terero bashi kala shi jomande ma ke ka shi Real Madrid premier joueur ivoirien do terero bashi yan jomande alaka india alaka ayiren sou ke fien
11: groupe fargoro nyara go jama hulu anti de salif ifuli no tal amadou le kabou burkina faso zidou def ne ta tegare bassi kase nyan si nyan jomande ma war ko ter bassi ga dama huwa afo ko ko adansi ko ka chesi dro wala tla ter bassi ga jenga etana junior ma wala ko lu fa jija ko ka jija ka sa no wa mi fo ko kura Raman surale ka bo burkina faso to jomande am tegare ba fo ka nyasi ama wala le kra tour antanai real men ka bo dia klep bu bay foko yi wardu ali warmu to ale la madle ko wardu tulantana foye kas la kas rozer baut ma na ubse
12: wala ni arfi man de gam far ko nyana de adama sangare ka bo kachola ko to war jamana na salif sanago ambe tas blake ka ta lionel messi fache ma ko ala ka hinala to ambe tegare ba fo ka di ya jomande ma ale min kera jer bay para fina min ka son chaman so
6: Nintunye alamebao ka tegerefu ani uka wujikangu uchama sinsina yan jumande ka tahali Real Madrid sira Real Madrid au Real Madrid kokoro modomba hau yan jumande ka ta Maison Blanche kono au ye kata Maison Blanche kono yala latigi nyumande dowa kata yena kata tolonta Mbappe ani Juni Vinicius kerefe.
8: La kigenuma de do salis paskeni ataka la gabe do naiko real magobe yan jomandela en plus de ça aussi ambaye ta forni femba de ama anatoko mikavena ke ile jeune abna se ka apport mina se real madrid manale responsable experience msoro o ko bade amba fo yan jomande ka habisin lay maison blanche kono kana mbesi
6: mamadou kante yan jomande kata real madrid ambalo kafoko entre temps kulu munde do amanoko sabula entre temps nanganaw ani ulde be uka joro fale nyoko ci noy bappe vinicius beyena yala yan jomande abseka entre temps real madrid kanye kayre jira inafo akakancho minawa
7: abseka yere ira nuye wakati nindama bari wo wakati ninde beke gele ya baye real madrid la ambe ala del le droit kanana ke endrick nyohonye waluma rodrigo nyohonye ambaye donc real de madrid e kulude mu nyalo concurrence ke tian wa fana abe jouer poste munna concurrence chairman de bien bina foroko abe jouer vinicius yoro do yoro de la donc abe na gele ya ko djugu yan jomande bolo nami chinchin ko nyuma ki djija ko nyuma abe na ke gele ya baye bolo wa abe dépendre à kaboko follow de la inafo spia ke tugumuna ka kaboko follow ke cheludo afana kaboko follow anyana ki yere ira de kunyuma ni wote dron avena ka carrière betinya name lama yere ke hames rodrigo sinyoni
6: famuna mur kante kuna foni wereula ambado kafoko kafi ayila tike dota wala sa skanda sifi munu tsima teme 100 ans ani wolumula kan uluka nyoron dans samba fla ani mugan ani wolumula obina ke maroc jamana de sukandira ola gana ga sukandira kake kan sifi munu tsima teme 100 mugan kan uluka nyoron dans samba fla ani wolumula egypte sukandira wala sa sifi munu tsima teme 100 mugan ani sabaka uluka nyoron dans kake o jamana kono ani tuguni a uldebe ke jiuzi samba fla ani mugan ani shegi nyoron dans kuna foni wera la alsa mumuru kante antunya kuma fo lo kunte menena no ye FIFA ye Infantino jani Infantino kala tige ka sorosira daele kere mwudo fe la tige nintara nga lo kunte menende ni kaf kumana ukube jani Infantino luba kokoromado nga sisa kuma kachayro mina ote hakil na ere nga Infantino yere joro FIFA nye mwoyala ode kubaye sisa Infantino Mamadou Kanté yala abisekato ni kuma furukufuruku mbeke ni kuma mbecha akajoro na fe yala Infantino kasini nyesigi sifa kuna ewo ye chokojme
7: amba donko FIFA nyamogoya olma kalata umunube FIFA nyamogoya sugandi tuma be politico de bala influence ko de bala wa bibila Infantino joro nyuman de bala federation nyamo fanfe akera farafina ya akera agia akera orobie kada kanfana concurrent chama utabolo ba mo lu kalatanu nemira la influence ko de bala wa bibila Infantino joro nyuman de bala federation nyamo fanfe akera farafina ya akera agia akera orobie kada kanfana

0: Avnula, nega kanya tanda golong flasira san dugula kanya tanda konoton bi pari.
1: Isuf Zerbo.
0: Audanse RFI manekan sanfe bi utkalutle konoton ye. Malila jatige wale kulu jinim na jenyon bambati kulu efela ye bingani do nyasi surasi uka dagama san dugu konon bi sokomada ina. Sire do bayira ko binganikelaw duna daga in kɔnɔna na nga mali surasiw sira ka taa tugu u la u ka pankurun kelen nabila u ka dɛmɛ fɛ bɔnɛ kɛra fanfilaw bɛɛ la lalasa dukure b'a tɔ lakalayaw ye
2: san mara la mali camacɛ la dugudenw solila ka wuli ni mugu pɛrɛnkan de ye ka bɔ u ka dugu sɔrasi dagayɔrɔ la an ka seerew de ye u fan ye nɛgɛjuru sira fɛ u ka fɔla ko kɛlɛ yi daminɛna ni pankurun kelennabila dɔ de cili ye sɔrasi daga yi kan u b'a daa kan ko jenim ani ɛfɛla ka wale de don u ko ko mugucuw tora senna lɛri caaman de kɔnɔ ja minw yɛrɛ carila jenim ani ɛfɛla fɛ a ko kan olu bɛ u sɛbɛntiya o jaw kɔnɔ i be u caaman ye sɔrasi daga yi na dɔw be muguci la dɔw be moto san fɛ sɔrasi minɛnw yɛrɛ kɛlen do fan bɛɛ waati damadɔ o kɔ komanda el umuranin ko k'u sera ka binkali walekɛla nunu ka wale dansira la a ka fɔla ko sɔrasiw sera ka jatigɛ walekɛla bi naani ɲɔgɔn de bolo bɔ baara la a y'a sinsin a kan fana ko larawuliw be senna sɔrasi dagayɔrɔ yi ani a masurunyayɔrɔ bɛɛ la ka se ka ngara da jatigɛ walekɛlaw ɲɛ a kɔni ma kuma kasara yi hakɛ kan sɔrasiw fan fɛ nga afp kunnafonidiso ko sɔrasi tan ɲɔgɔn kulu de fagara bingali yi sen fɛ an ka seere wɛrɛw fana bɛ a fara kan ko sɔrasi mugan ɲɔgɔn kulu fana de jogina wa ko dɔw yɛrɛ ta jugu yara kosɛbɛ nga ni waati na basiki segina mara yi kɔnɔ seerew ani mali kɛlɛbolo ka fɔla
0: Niger mɔgɔ mugan ani fila ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na sarakan kasara dɔ la jumalo o cɛma tan ni wolonfila ye surasiw ye mɔgɔ bi saba ni wolonfila jogina jamata mɔbili ba bis fila de ye ɲɔgɔn susu duku dugu kɔnɔ jamana woroduguya fan fɛ mɔbili kelen tun bɔra madua filanan bɔra zender surasi nunu tun be o de kɔnɔ olu tun be kalan na ye Niger alisa aleman jamanaden dɔ tun ye jagoya minɛna jamana yi kɔnɔ ni ye alɔgɔkun fila ye sisan kunu alizeri kɛlɛbolo minisiri y'a lase ko aleman jamanaden yi labilala a labilala cogo di a tun be jon de bolo tigitigi minisiri da ma se o jaabiw ma mɔgɔ jagoya minɛlenw labila kuma kɔni tɛ ye gine sisan minɛlenw yɛrɛ de be ka taga ɲɛ kunu bɔlɔlɔ sanfɛ hakilinafɔla bela ba jagoya minɛna k'a to a ka kalanso kɔnɔ a ka furumuso ami ba y'o lase bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ sango ka se ka mɔgɔw lasɔmi a lalaya kan seerew ko finitigilakan dɔw de nana a nɔfɛ ɲa tuguni surasi mɔbili kɔnɔ ka jagoya minɛ a kun kelen madɔn fɔlɔ nga a kɛra bela ba ka kɔrɔfɔli dɔ de kɔ fanta kɔnde be ɲɛfɔli kɛ anw ye o kɔ
3: yani bela b'a tɛrɛ min na ala foroba bɔlɔlɔ kan a k'a ni gwoyanan kan fɔ k'a kunsin kɔnakiri iman b'a la simidi nin ma o muso k'a bila la fasebuk foroba bɔlɔlɔ kan kwal hamini kwal nɔ tɛ kunnafulen jɔnjɔn si sɔrɔ n'a la ko la a ma lɔn bela b'a mina ni kun kelen mɛn na a min'a kɔnin dɔ jamana kɔnɔden ni tɔɔla tɔn dolu kali kana bɔ ka lahamini yira kana bɛn bela b'a la ko nin ma nin dɔ kɛ nin turunɔn la page le di o la laseli kɔnɔ ma jamana kɔnɔden ni tɔɔla tɔn nin bara la ɲini ko tirinili ye kɛ n kɔrɔkɔrɔ ni k'a lɔn bela b'a mina ni diyamɛn dɔ ko ka ban ko k'a hakani bunya sariya sila kan ko ni kun jɔnjɔn kelen makɛ a minali la ko ka bela b'a bila a la laseli nin kɔnɔ ma olu k'a ɲa yira ka ko tɔnbolomali le na ni bela b'a mina la la karanso la san wa fila ni mugan naani na jamana kɔnɔden tɔɔla tɔn dolu wofonikɛmɛn kɛ biloba ani kunnafulendila marwan kamara wolu fana diyagoya minara halisa a ma lɔn ali ye diyamɛn dɔ fanta kɔnde konakiri rfi
0: inike fanta kɔnde an be ta farafina kɔ kan sisan iran ɲamaba ali komene fagali kɔ fevrie kalo tile mugan ani segilon a nɔnabila min ye a dencɛ ye moktaba a bɔra ja dɔ kɔnɔ o y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni a b'i ye nin cogo la ani jamanakuntigi masud pezeskian ye ɲɔgɔn ye kɛ bi ale ka fangata san sabana san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na min ye ormus kɔgɔji tɛmɛsira ko ye iran marabaw k'a datuguni bi to senna fɔ ni etats-unis ye o ka laɲiniw bɛɛ dafa o tagi ni gazi tɛmɛsira ba yi de ye kunkan kɛlɛ bi k'a kɛ sisan iran ani etats-unis kɛ etats-unis tun ye mugujugu nukleyɛr ko de bila ɲɛ sanko ka se ka iran gosi etats-unis ani israɛl tun bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛlɛ dabɔ aw ni ke an lamɛnli la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba.
1: Salif Sahanoko.
4: Fari kolo nyana je kene ba je muka sewa ni sondi ya kaulo soro kokura au ka kariho kari je muka yinkene ka o mi sen fe kuna fini u jate mina u hakina u ane nyokon soso bina ke e fari kolo nyana je ke ka kabini frafina kuna fini u fukata se dinye fambe bi babu u obina talike frafina muso kwa nyokonda kan samba fla ane muka ane woro o kardo fina nyokonda u boko flana bese na ula ina kunu ta uko Côte d'Ivoire ane Afrique du Sud ulu sembora nyokonda ina jamano do ulu kuninye Coupe du Monde asira soro oko amina kuma Côte d'Ivoire katige kormo Mokura Hervé Renard Kassini Sikan Ani Yann Jomande Ale Minye Bolono Bla Ben Kansebena Akata Real Madrid Toronto Kulu Kono Babwere Oye Sifi Monosi De Teme Santa Ani Shegenka Uchew Ani Muso Uluka Nyokonda Afro Basket Obese Na Côte d'Ivoire Jamalana Ambe Soro Ka Kene Nen Kunche Ni Muso Ka Nyokonda Nege Sebole Nyokonda Nobe Tour de France France Jamalana Antina Nyena Oka Tegrefu Ani Wachikan Obisimila Aw bisimila aw ka fari ko nyina je kene baka lo ko tebe na ntembolo ko manso ni ngolonga bi ala kuna foni dila ani fari ko nyina je domba ha Mamadou Kanté ale bien ambolo ko manso ni ngono Mamadou Kanté ni wula
5: ene wula salif bimbe han ni fo wafana mbana me baho bela jele mfola
4: o jara nye ko sobe sira nyambele fana mbambolo nege jurula sira anka foli bi ni wula
6: Nse salif ni fo kan la me bra fo kan Mamadou Kanté fo
4: a jara nye ko sobe sira nya fo chugo mi nanta bla kasuma muso ko nyonda kan samba fla ani mbuga ani woro o quart de finale la asira besena ni wati ni rela Cameroun ani Nigeria uluka nyonda fleka damina o be a demi finale sira de no fe ni wati na o mona boy na tuguni ambaru ka foko shuni nege kanye mbuga ani wati nege kanye mbuga wati la Malawi ani Ghana ulufana bena nyon soro sira ni kali folo Cameroun ani Nigeria jonde gardige ka boni nyonda inabi
6: ni ou ka boko laban bela jelen taka la de Nigeria ale de gaste ke kabo paske Nigeria bi la po Cameroun ka bet noir noue boko li fefe ke a klap bela jelen tora Nigeria ale tala donc walma o kele menake diwa ningali tomi be no da Cameroun fana nakando nina ka foku umana kulengela unana ka foku ka irako muson tolantan gung ka fana ube fefu yera yera alibi donc arena ke dolan dumay halina ka soro Nigeria ale de ngana baye wakati na musoka dolan ta ukumukono nana
4: sira mus Nigeria ngana bari do jango uluka Debora Obiandung ale mi wabele ko Kanté kabini a sante mena unyonda ndu na ka sababu ke abika femi ke chamanche entrontan na mo ya do ya toda ya toda ko ngolo Kanté de lo ka sababu ke Kanté sege Mamadou Kanté yala e fana hakina e munye ni nyonda ni ka a ko be son ka dia yalima abe Nadia Cameroun de walima abe Nadia Nigeria de pi
5: sira ya futo ko mun na do amba don ko muso ka tolontan farafina Nigeria jole mbade bala kadaka ayata hake ya muna mwoshimata wa hake ya la wala wafana tolontana baudewe munya la donia buye asieko buye kari nasuru uka boko folo ni Malawi udesera bari amba ya kukabri uvesi sa uwe dusu don ula wala sake seka irako ulude mansa muso uye farafina kabri uvesi sa uwe kubade irala Cameroon anana outsider dela bau mankara njina fana Mali siyara choko muna ni competition ina ni Côte d'Ivoire ani Egypte afanan nana wo tchogo ya kelendela ka foko faleni kula munu donani tarabolo kula munu dona Coupe d'Afrique na wore atofo Cameroun fana yishira soro bari ambaye ko ay kunyuma ubeyira ani Malice ani Ganache wa farani Burkina ci ay kunyuma ubeyira bibila harina soro Nigeria de favori bari ankan sigini balna ya ko bi sege ketuma be ani Cameroun nani kulwin
4: opsika fama Mamadou Kanté idesera
6: Sajo, Salif Kami fara uyoroni kanka foko abiko ni Cameroun bina kabia abese kaka revanche ta Nigeria kan paske ali niye kan temene inadje karde final kele inatugumi Nigeria de unimbo donc bintou lan atena noraya ton flashi bolo
4: Atena noraya sira iko ya fo
5: nyina Coupe d'Afrique fana balna ya ko chamande ira ko la baw ma mba ye ko sante minu na tuma be Afrique du Sud Nigeria wolde tumbe mo ko klube bo bari bibila nyaay ko di war hay na sem bora la bari ay ko nyu mom rege wa fana Malawi fana falle nyaw ko ko le ndikara wa kabri competition ndamina na fo chan Algérie ni Niger ni Maroc fana ube ko nyu mom de ira
4: ube ka ko nyu mom de ira idasera Malawi mam tumbe kanyisi o yorote la Mamadou Kanté anyaay ka foko Malawi fana ni nyonda ina ubeka joro nyuma ki ubeka barabauke umso biere ulufana ni Ghana de binakari nyona nege Kenya mugan wati mandendugula jatimina jumbi bolo ni nyonda inka
5: Malawi garshige ke bonko djugu bauma ambaye ko confiance ba de boula danaya ba de boula ka dakan o ka boko follow Nigeria de bo harina soro ko boko lavan ou desera ou ni jambike bari ambaye ko kulu nyuma de do munyalo collectif bu bolo wafana muso manou de we munu yalo djolem ba de be wafana complexe hari kelen toura kabli kanni ndam na fosi sa ko nyuma de irala krefela la gana fana be ko nyun irala bari ndefe bibila Malawi nae taxabolo munyalo ay wode damina ka kan damna na voici sans nay wutolo se abiseke garsike chama soro nimboko yin
4: abiseka garjige chama soro ngasira ambiro minanya iko nyafo damina na ambe card final nyoko ndaw de la canina nga mande ndugul jamana inafo Senegal misalila Mali Côte d'Ivoire fokatasi Burkina Faso ma uluma se ni joreina sira jatimene jume bibolo okan kafugo mande jamana nuno ulu besira umaseka card final sira yeso jango kafoku biseka coupe du monde sira soro
6: Obaira kafoko far kolonyala tento lantan kere kere niyala ote kulenge la bleno. Ton fefe bena bela jelendi e barade bena barade abi drone be ira tene kolonana Malawi aleflako ira nani ashe folo de nye kase kubabriki teneka. Akila kanaka champion titiri bugoko o binyagwa. Kana sefoni nivo ina obaira kafo alibi anfan se jamana nunu. Ukanka barake musonto lantan ukumu kolonana. Ya sa amiseka jadi nena ma usoro tukum na paske farkolo nena jete e seven kambile no bara lero nye bara mke i o jadi de ibo de ira ni karakumbe mbao keneka
4: ofa muna nga Mamadou Kanté Senegal ame miselita Senegal la ulufana umaseka baraba keni nyokonda ina osiratike de la dege karamoko Mam Moussa Cissé ale barobla Mamadou Kanté akira balna ko ife walima a jode do kasabubu ke alkala nyunu madafa nyashi koflana ye
5: ode shira nyuma nye tolontan na mena gafucho gubuna na fora ye uko isu gandira da wala seke seke objektifu atendre ni kor lakake janko ike seki barabla nya fotogo mun adron sanini coupe d'afrique damne rek a foko anka manden jamana o desse chama ndey rawka robin tugula saniere anketa keneka bawma mbaye ko te menaka fotogo mun na Mali Côte d'Ivoire ni webi o sera ni coupe d'afrique na takabolo kurainde no ni wote o sigira mena donc o bayira ko bara ko chama de tunyana ke nyanambo sani uketa ni njonjoy na Senegal fana woko kelende don ba o mamba e ko o katron tan ngana chama munu yalo sante minen no wolo tunyu jorofa ni coupe d'afrique men seketa kada kan club yere tu bolo o ba ira ko bara chama de nyana keke sani yere o keta coupe d'afrique jonjon
4: bara chama kan ka ke ngam mur kante nyoko ndani akarite minen nya ko mafo na Senegal ni Maroc ka foko a nyoko ndami de don amano abada nganize nanya e ka foko nyoko ndani labana ni segna ni labana ni eflani bien fou ani fou nga a Senegal tontana jokolosila ajinjay ajijara kusobe kasabu bawo ay goyifla nyoro labo antuguni akira sababu ni Senegal macheruta o nyondaina yala amsika fuko alekuni ya joro fani ndo nyondaina
5: ajinjay kabiri de competition indamina na yere uni algeritier wafana uni ukaboko flanan fana kabiri ofisi ani Kenya amena ki joro irade ni memfli akera tolonta na ngana yesinya flani competition ina obaira kwa ya joro fa kunyuma bari an hakli tumbe munula ni woy torontana muso ngana wire ye ni woy ngenare ni woy fatu asu jahate awa jahate plutôt wulube mu yere ira kadakan donia bula seko buye ni nyashinya sabayo betala coupe d'afrique la mrotun danaya ba de boule bari ambaye ko alabana du sukashi de la akera ko fetorontana we nya fetorontana yere surtout bawma kabri competition ndamna na fosi Senegal yete lu kelendron de do wo kera du sukashi bade
4: du sukashi ba Mamadou Kanté o famuna alsa musoka nyonda Cameroun ani Nigeria o be sanga ta ani duruna na alsa fu ani fu alsa ambe kuma ntontan de kan nganize na cheu fanfe anya ka fuko Côte d'Ivoire o yede karamo ko fale Hervé Renard de sukandira ka ki o ka dige karamo ye sira yala Hervé Renard ka sinye sigi Côte d'Ivoire tontan kulu ni kono e o yichogo jume sira
6: Et déjà, Hervé Renard, quand je dis qu'à la Côte d'Ivoire, en bas, pour anana abe deja abe environnement tukoya dongo yke le flaner mituguni ama etafo ame domina yko di experience bala fara fina dolan ko ukumu kono nana epifana ni wakati ina abaro kafo defi munu beka ama kono kwa divar kuna akanka bara munu ke apse ko luke nefse kafo konye nama de do paske deja experience bala re fara fina gundo nga ba donc ama sika resultat de ma kono deja paske deja coupe d'Afrique taka di kwa divar ma da mi fenge de no eske adena se kondo kona wereke wa tibi koni kelendo ka ama kono ni wakati ina
4: ñini kali to mibe o yoro de la Mamadou Kanté anya e kafoko Côte d'Ivoire ka trontan ko ñoro bu jikulu ñimo yere a ko fele tun jara kafoko munna u ye faye e merci bulo bu barawla ka ka ko ka sabu buke a kan ñu ndan di uma aka jabi kera munye ko na soro faye e merci kan ñu kan jonjon kelen soro fa erverna ye jonjon flasro alnika soro a Zambie ani Côte d'Ivoire yere nga Kanté yala ninte frati do ye wa erverna fe ka la tiketa ka segin kan tuguni yala atunye ko munnke abseka kuke kateme okan
5: numira la bibila MRC Fayere be sukandi la tuma munna ni Jean Louis Caché Barabla Hervé Renard de Tunyana ka nota bauma we welibla France Fédération nyamro mani we Philippe Diallo ye wala sa Hervé Renard ke sekena Coupe d'Afrique tolasse bari akome la banque nyana bo da to MRC Fayere kera de kala mo we bari amba don ko kabri wo fo 600 akobe Côte d'Ivoire Fédération kono bauma o menake Hervé Renard ñininde wala sa ke ka ke Côte d'Ivoire de kala mo koy bari an kana ñina 2015 ni 600 ko chaman de temina wa fana Hervé Renard harina soro ay kan flata ani Zambie ani Côte d'Ivoire bari ambaye ko kabri wo fo 600 abegele ya bade kono a temina kulum nu be kono abegele ya de kono ani Maroc ay egele ya soro a temina wala tar Arabie Saoudite ay egele ya soro France somaniu ay gelea soro a segina Arabie Saoudite ke gelea soro a tarayere Chabri Lamouchi nota Tunisie Coupe du Monde ay gelea de soro donc nim fana beke defi bade ya bolo abena koke munyalon ayake 2015 la woluma ay abeke ko gelea le bade ya bolo abeke defi de ya bolo bawma lefana fo ka yere ira de tuguni nabe feke wuli tuguni ka joyorota bawma kabri wo fusisan abe dese baw de kono dese munu yalo biya to fo Renard
4: Dobora Asangala Kojugu alsa ntolon kononga yanni anka si antaka si obabuma alame ba uye uka tegerefo ani wochikan uye ulu chama tegerefo wochikan ambe ulame ambe sikinkana
1: Aspari ko lenna je jama ko do be folle le wat na salaf sala do verma be koni Omar Damali do malla ala la tegam meli Lionel Messi ka ami do ke ba matoy ta so ante dine kelina ne re adama dine de aw don la vraiment pe ka ta si bla bi ka ta to robani de ta yoro jabba bula de am bi singa do ko war dorum ya jumandi tan tan ko non do don ke men binani ko at asawla Real Madrid ni fam vraiment ko ni ko retar ko mo me be ko ma de ga ke folo Fiyo kuna diabaye Côte d'Ivoire magwe kuna diabaye farafina bema ama nye ya juma defesa anyina minga mo katoke asarawari mina sara de bordo agana tafui ketugini kanyi shiklopu mo kama siranya malefu wakati minanjala wati beka na erifani nguru kwenisafe ni baranyoto bela jiri
7: maninka siri shise kabo jini chibote Real Madrid Maison Blanche Casablanca mbe terero bashi kalashi juma de ma keka shini Real Madrid primer juar Ivoirien mbe terero bashi yan jomandi alaka yindia alaka ayiren souke fien
8: groupe fargoro ngena go jama hulu antle salif ifulino tal amadou le kabou burkina faso zidou def ne ta tegare basi gase nyan si nyan jomandi ma war ko ter basi ga dama huwa afoko ko adase ko ka chesi dro wala tla ter basi ga jenga etelon junior ma wala ko lu faji ja ko ka giya ka fusara no wa mi fo ko kura ramant turale ga bobur kina faso to jomandi am tegare pa fo ka nyasi ama wala le kra turantanai real men ka bo dia klep bu baye foko yi wardu ali warmu to ale la madle ko wardu tulanta na foye ka la ka soro zerbaut to mara ubse
9: wala ni arabi man de gam far ko ngana de adama sangare ka bo ka ciola ko to war jamana na salif sanago ambe tas bla ke ka ta lionel messi fa chema ko ala ka hinala to ambe tegere ba fo ka di ya jomande ma ale min kera zerbaye para pina min ka son chama son
4: Nintunye alamebara uka tegere fo ani uka wuchikan uchama sinsina yan jumande ka tahali Real Madrid asira Real Madrid au Real Madrid kokoro modomba hau yan jumande ka ta Maison Blanche kono au ye kata Maison Blanche kono yala latigi nyumande do wakata yena kata tolonta Mbappe ani jeune Vinicius kerefe.
6: La kigenuma de do salis paskenia takala gale do laiko real magobe yan jomandela en plus de ça aussi amba eta foni fem bade ama anatoko mikavena ke ile jeune abna seka apor mina se real madrid manale respana na experience msoro o ko bade amba fo yan jomande kaka bisin lai Maison Blanche kono kana mbesi
4: mamadou kante yan jomande kata real madrid amba do kafoko entre temps kulu munde do amanoko sabula entre temps nanganaw ani ulde be uka joro fale nyoko ci noy Mbappe Vinicius beyena yala yan jomande abseka entre temps real madrid kanye kayre jira inafo akakancho minawa
5: abseka yere ira nuye wakati nindama bari wo wakati ninde beke gele ya baye real madrid la ambe ala del le droit kanana ke endrick nyokonye woluma rodrigo nyokonye ambaye donko real de madrid de kulude munyalo concurrence ke tian wa fana abe jouer poste munna concurrence chairman de bien bina foroko abe jouer vinicius yor do yoro de la donc abe na gele ya ko djugu yan jomande bolo nami chinchin konyuma ki djija konyuma abe na ke gele ya baya bolo wa abebe dépendre à beaucoup follow de la inafo spia ke tugumuna ka beaucoup follow ke cheludo afana ka beaucoup follow anyana ki yere ira de konyuma ni otedron abena ka carrière betinya name lama yere ke hames rodrigo sinyoni
4: famuna mur kante kuna foni wereula ambado kafoko kafi ayila tike dota wala sa scan sifi munu sima teme 100 ans ani wolumula kan uluka nyoron dans samba fla ani mugan ani wolumula obina ke maroc jamana de sukandira ola gana ga sukandira kake kan sifi munu sima teme 100 mugan kan uluka nyoron dans samba fla ani wolumula egypte sukandira wala sa sifi munu sima teme 100 mugan ani sabaka uluka nyoron dans kake o jamana kono ani tuguni a uldebe ke jiwuzi samba fla ani mugan ani shegi nyoron dans ye kuna foni wera la alsa mumuru kante antunya kuma fo lo kunte menena no ye FIFA ye Infantino jani Infantino kala tige ka soro sira daele kere mwodo fe la tige dintara nga lo kunte menende ni kaf kumana ukube jani Infantino luba kokoromado nga sisa kuma kachayro mina ote hakil na ere nga Infantino yere joro FIFA nye mwoy ala ode kuba ye sisa Infantino Mamadou Kanté yala absekato ni kuma furukufuruku mbeke ni kuma mbecha akajoro na fe yala Infantino kasini nyesigi sifa kuna ewo ye chukujme
5: amba donko FIFA nyamogoya olma kalatao munube FIFA nyamogoya sugandi tuma be politico de bala influence ko de bala wa bibila Infantino joro nyuman de bala federation nyamo fanfe akera farafina ya akera agia akera orobie kada kan fana concurrent chama utabolo ba mawlu kala tanu ne mira la Cameroun denkele bala wa fana mo were bala mumbe agi bari amba donc ko wulu be fangatu la ketemi Infantino kan Infantino joro nyuman de bala tuni wala sa ke seke ke FIFA
4: nga alni joro nyuman babla kamadu ka foko UEFA ko ni be o joro la alsa ulu mason munimba kokoromado o ye kaf ko ni ngulun kon ba kokoromado nga UEFA ko ni ulu mason au Norvège re o 4 tan ko ni bo je kulu ko cheninga Infantino ka blo bo baraula ka barabla nunu kuma nunu be abseka to ala
5: akuma o mena bi amba donc Steph Blatter yere wakati la wo ko kulinde tumbe vola bari bibila na abaranya na abolonya na ke bola fo mo were de ke sugani munyalo joro nyuma mbala tolon tan kulula wafana influence chama mbala wala seke seke se bagaya sorakam bari kandida munu be en ute seke se bagaya sorak
4: sira yala ini mumur kante hakina kilinye jani Infantino kasini sike ka FIFA kunawa
6: ayi akilina tekeleni parce que ali ia atuya ka projet mita ka foko abena foko ka coupe du monde privatisé to recevoir dola ce qui veut dire que na kala ka sega ko parce que ya e poids de bagne o e ko ka e confédération mono para la nyoka ta fo e kon non balontan ale ne nitita ni te be an coupe du monde na o ya to asigna ka sirana ne se ka fo sanga balanga tant que ça cala faratina bunka la confédération tourne une rotation dernier Infantino me donne le code à BPZ et que les flamands me tourne bina rabia europe ni confédération tourne c'est ça faranyo ka mo labo pour la ben ko blaka dernier Infantino ka a rivaliser kabwa plasi la ameyo domne ko daire badoko abasin kilen kandoni
4: abasin kilen kandoni ofamuna la me bokon bawlo dina kafoko Cameroun flika jelo kelen sur 600 en Nigeria nyekoro ntolonko amina kuma bululo nyokon danoy afro basket sambafla ani muga ani woroina sifi munu sima teme santa ani shiginga umusomo ukanyokon dambe code abese na Côte d'Ivoire cheufana au ukanyokon dambe sena Côte d'Ivoire ni wati na Nigeria ani Senegal de nyokona ube uka tlanche sabana de la Nigeria be kuru bidur ani saba Senegal be kuru muga ani wolongula momolu kante anya kafoka bini nyokon dambe ndamina Senegal musomo ube gele abade kono
5: ube gele abade kono wa yere abise ke jate mina kafoko usembora la PUP ba uma utumbe joro sabana nyumande gina bari Nigeria flenye se baga ya musoro la ukan harina sura men ban basket code don bari amba don ko nini abe gele ya wala sa uke seke wala donc usembora la PUP unitiu amba don ko dan fare chamande bala ba uma tiu kabira da mina nafusa umen desi harisi nya kele u bayi rako muso fanan nyana ke bara nyuma uke ke do fara u bolo kan ke robe nyuma uke amba don ko muso ni cheu ta tikle nya ba uma cheu Senegal cheu u be bora academy NBA academy de la uchama bari muso ta u sugandira ke bo club chama u de la munu yaro u men digi ke jeu nyokon na u men u collectivité donc bibi la u nyana ke bara nyuma ke wo yoro la ba uma amba ye ko basket afle nya bola Senegal bolo ina fo abe Mali bolo cho mo na
4: afle ndabe na se o babu yere o nyini kali yere ma abora ina fo abe ka bo Senegal bolo ngasira Mali ko ni muso u joro ka bon ko sabe ka sababu ke ka be nyonda indamina u be kuru hake min don amana do chogo chogo abe kuru ke me nyombo jigi bisika ka kan ka foko Mali bisika ja tayro jan wali maka jonjon yere tani nyonda ina sira
6: jigi bisika taka bau demsen kunda jango muso maka muso muso la ka ta fan fe Mali alenga na baye basketball u kumu kono nana chien kono to de la kata wa me do na ipo bi fana quart de finale mai ka fo u sera ka o kene soro ka ba alini atotora ento la kelenga bibi na amare ka ko Mali alen se ka ko ke una nani jonje u be se ka segina e tugoni teu fan fe jango muso fana fan fe tugomina
4: Cheu fanfe ambina anda bena si ufana ma o Afro Basket ni nyokonda ni alsa si fe munu si mateme santa ni segika uka Afro Basket nyokonda ube sena ni wati na cheu fanfe ni wati na Nigeria ani Côte d'Ivoire be nyokona ube tlanche flana de la Nigeria kuru muga ani volongula Côte d'Ivoire kuru muga ani kele mwudu kante Nigeria kuni amse kafuko cheu fanfe muso fanfe minye basket ye uka donia ka bon oyorola
5: uka donia ke bon bari si fi ufa fanfe amba donko fosi sa Mali take bonuta e Mali be ko nyuma de irala ina fu ko divoire fana ko divoire akera muso we akera chewe fana obe ko ba de irala Nigeria harina soro fosi sa obe chamanchela la chifi un fanfe kam bari kabri ni njonjo indam na fosi sa chewe fanfe ni muso fanfe Cameroun Mali ani Côte d'Ivoire obe ko ba de irala wa bibila amba donko chewe fanfe Côte d'Ivoire ni Senegal ni Mali bi quart de finale sira wi asoro wafana ankana ankan sigina e uke jamfaya wala sa ke se ke finale sira soro yere
4: ubina wala sa uka finale sira soro asini asini Mali uni Madagascar de bena nyoro soro sira e cheu fanfe fana yakina la Mali fana mseka barabake e cheu fanfe Afro Basket sifi munu sima teme santani shigin ka nyoro ndaina
6: Mali reseka koke bau ni Madagascar takala je alini amako ame domne ko biton sitini pe ukana kaino da Mali reseka koke ni Afro Basket ukum konana ame seka sigini jabi ni mai fana uni Madagascar ka tolana
4: ame seka sigini jabi nyumanye ba hokli jigi ka foko minye musoka kan nyokonda ina okuni Maroc ulu de ye demi final sera soro ani Algérie Nigeria ani Cameroun mi mana seba ya soro oni Maroc de benabe demi final la wa Malawi ale fanani kana mi mana seba ya soro oni Algérie de benabe kuna fori wera la alsa minye Franci Tour de France musoka nege so buli nyokonda o ye demi o Wolverine ale de seba ya soro bi tako konontana o nyokonda ni enbana abide ale muso de Sebaya soro ni nyafle si nyafla nanye Nerland jamana di ninka sebaya soro ni nyokonda mbaina Mwuru kante anda bena se jimokani Laban yoro la tegerofo wali mawuchi kande bibolo
5: Ntabe ke tegerofo e Senegal Iceville Dakar Muso mani umunu ya lan wali de Coupe du Senegal takunu betegre bafo
4: wi betegre bafo ya hakila betegre bafo Manchester United de kasabu ni anyi kire anyi kombe ndoke
5: anyi kire anyi kombe au ni Paris Saint-Germain si fiu
4: nga yi kana ñina ka foko amina ñoon soro amina ñoon soro lo ko ndata sira tegene fo walma wojika
6: salif anga tegere fa ka no bo bela gele ka tekla ka tegere fo mali muso yitubini apre basket bunka
4: ini che ko sebe sira mur kante sira nyambele awni che ko sebe amina ñoon soro do ko wure ani babure aw kambe.

0: aw nula nɛgɛ ka ɲa 17 sera san dugu la ka ɲa 19 bi pari
1: isuf zerbo
0: aw danse rfi manekan sanfɛ bi ye ut kalo tile 9 ye mali la jatigɛwalekulu jinim n'a jɛɲɔgɔn banbacikulu fla ye bingani dɔ ɲasi sɔrasiw ka taga ma san dugu kɔnɔ bi sɔgɔmada yi na seere dɔw b'a yira ko binganikɛlaw donna daga ɲi kɔnɔna na nga mali sɔrasiw sera ka taa tugu u la u ka pankurun kelen nabila o ka dɛmɛ fɛ bɔnɛ kɛra fanfilaw bɛɛ la lalasa dukure b'a tɔ lakalayaw ye
2: san mara la mali camacɛ la dugudenw solila ka wuli ni mugu pɛrɛnkan de ye ka bɔ u ka dugu sɔrasi dagayɔrɔ la an ka seerew de ye u fan ye nɛgɛjurusira fɛ u ka fɔ la ko kɛlɛ ɲi daminɛna ni pankurun kelenna bila dɔ de cili ye sɔrasi daga ɲi kan u b'a daa kan ko jenim ani ɛfɛla ka wale de don u ko ko mugucuw tora senna lɛri caaman de kɔnɔ ja minw yɛrɛ carila jenim ani ɛfɛla fɛ a ko kan olu bɛ o sɛbɛntiya o jaw kɔnɔ i be u caaman ye sɔrasi daga ɲi na dɔw be muguci la dɔw be moto san fɛ sɔrasi minɛnw yɛrɛ kɛlen do fan bɛɛ waati damadɔ o kɔ komanda el umuranin ko k'u sera ka binkali walekɛla nunu ka wale dansira la a ka fɔ la ko sɔrasiw sera ka jatigɛ walekɛla 4 ɲɔgɔn de bolo bɔ baara la a y'a sinsin a kan fana ko larawuliw be senna sɔrasi dagayɔrɔ ɲi ani a masurunyayɔrɔ bɛɛ la ka se ka ngara da jatigɛ walekɛlaw ɲɛ a kɔni ma kuma kasara ɲi hakɛ kan sɔrasiw fan fɛ nga afp kunnafonidiso ko sɔrasi 10 ɲɔgɔn kulu de fagara bingali ɲi sen fɛ an ka seere wɛrɛw fana bɛ a fara kan ko sɔrasi 20 ɲɔgɔn kulu fana de jogina wa ko dɔw yɛrɛ ta jugu yara kosɛbɛ nga ni waati na basigi segina mara ɲi kɔnɔ seerew ani mali kɛlɛbolo ka fɔ la
0: Niger mɔgɔ 22 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na sarakan kasara dɔ la jumalo o cɛma 17 ye sɔrasiw ye mɔgɔ 37 jogina jamata mobili ba 2 de ye ɲɔgɔn susu duku dugu kɔnɔ jamana woroduguya fan fɛ mobili kelen tun bɔra maduwa filanan bɔra zender sɔrasi nunu tun be o de kɔnɔ olu tun be kalan na ye Niger alisa aleman jamanaden dɔ tun ye jagoya minɛna jamana ye kɔnɔ ni ye alɔgɔkun fila ye sisan kunu alizeri kɛlɛbolo minisiri y'a lase ko aleman jamanaden ye labilala a labilala cogo di a tun be jon de bolo tigitigi minisiri da ma se o jaabiw ma mɔgɔ jagoya minɛlenw labila kuma kɔni tɛ ye gine sisan minɛlenw yɛrɛ de be ka taga ɲɛ kunu bɔlɔlɔ sanfɛ hakilinafɔla bela ba jagoya minɛna k'a to a ka kalanso kɔnɔ a ka furumuso ami ba y'o lase bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ sango ka se ka mɔgɔw lasɔmi a lalaya kan seerew ko finitigilakan dɔw de nana a nɔfɛ ɲa tuguni sɔrasi mobili kɔnɔ ka jagoya minɛ a kun kelen madɔn fɔlɔ nga a kɛra bela ba ka kɔrɔfɔli dɔ de kɔ fanta kɔnde be ɲɛfɔli kɛ anw ye o kɔ
3: yani bela b'a tɛrɛ min na ala foroba bɔlɔlɔ kan a k'a ni gwyanankan fɔ k'a kunsin kɔnakiri iman b'a la simidi nin ma o muso k'a bila la facebook foroba bɔlɔlɔ kan kwal hamini kwal nɔ tɛ kunnafulen jɔnjɔn si sɔrɔ n'a la ko la a ma lɔn bela b'a mina ni kun kelen mɛn na a min'a kɔnin dɔ jamana kɔnɔden ni tɔɔla tɔn dolu kali kana bɔ ka la hamini yira kana bɛn bela b'a la ko nin ma nin dɔ kɛ ni turunɔ la page le di o la laseli kɔnɔ ma jamana kɔnɔden ni tɔɔla tɔn nin bara la ɲini ko tirinili ye kɛ n kɔrɔkɔrɔ ni k'a lɔn bela b'a mina ni diyamɛn dɔ ko ka ban ko k'a hakani bunya sariya sila kan ko ni kun jɔnjɔn kelen makɛ a minali la ko ka bela b'a bila a la laseli nin kɔnɔ ma olu k'a ɲa yira ka ko tɔnbolomali le na ni bela b'a mina la la karanso la san 2024 na jamana kɔnɔden tɔɔla tɔn dolu wofonike mɛn kɛ biloba ani kunnafulendila marwan kamara wolu fana diyagoya minara halisa a ma lɔn ali ye diyamɛn dɔ fanta kɔnde konakiri rfi
0: inike fanta kɔnde an be ta farafina kɔ kan sisan iran ɲamaba ali komene fagali kɔ fevriye kalo tile 28 a nɔnabila min ye a dencɛ ye moktaba a bɔra ja dɔ kɔnɔ o y'a siɲɛ fɔlɔ ye ni a b'i ye nin cogo la ani jamanakuntigi masud pezeskian ye ɲɔgɔn ye kɛ bi ale ka fangata san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na min ye ormus kɔgɔji tɛmɛsira ko ye iran marabaw k'a datuguni bi to senna fɔ ni etats-unis ye o ka laɲiniw bɛɛ dafa o tagi ni gazi tɛmɛsira ba ɲi de kunkan kɛlɛ bi k'a kɛ sisan iran ani etats-unis kɛ etats-unis tun ye mugujugu nukleyɛr ko de bila ɲɛ sanko ka se ka iran gosi etats-unis ani israɛl tun bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka o kɛlɛ dabɔ aw ni ke an lamɛnle la ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba
1: Salif Sahanoko.
4: Fari kolo nyana je kene ba je mukan sewa ni sondi aka wala soro kokura au ka kariho kari je mukan kene kan o mi sen fe kuna fini u jate mino hakina ani nyokon soso bena ke e fari kolo nyana je ke ka kabini frafina kuna fini u fukata se dinye fambe bi babu o bena talike frafina muso ko nyokonda kan sam bafla ani muga ani woro o quart de finale nyokonda boko flana besena ulaina kunu taw ko cote d'ivoire ani afrique du sud ulus sembora nyokonda ina jamado ulu ko nyé coupe du monde asira soro o ko amina kuma cote d'ivoire ka de ko Mokura, Hervé Renard, Cassini, Sikan, Annie Yan Jomande, Alemi, Bruno Blabin, Cansebena, Akata, Real Madrid, Toronto, Kulu, Kono, Babure, Oisifi, Munusi, Teme Santa, and Shiginka, Uchu, Animuso, Uluka, Nyonda, Afro Basket, Obesena, Cote d'Ivoire, Jamana, Amesoroka, Kenin, Kuncheni, Musoka, Nexibuli, Nyonda, Nobe, Tour de France, France, Jamana, Antanina, Okategrafu, Animochikan, Obsimila. Aw bisimila aw ka fari ko nyina je kene baka lo ko tebe na ntembolo ko manse ni ngolonga bi ala kuna foni dila ani fari ko nyina je domba ha mamadou kanté ale bien ambolo ko manse ni ngono mamadou kanté ni wula
5: ele wula salif bimbe ha nyifo wa fana mbana me baho bela jele mfola
4: o diara nye ko sobe sira nyambele fana mbambolo nege juro la sira anka foli bien ni wula
6: Nse salif nyifo kan la me baho fo kan mamadou kanté fo
4: a jaranye ko sobe sira nyafo chugo mi nanta blaka suma muso ko nyonda kan sambafla ani mbugan ani woron o quart de finale la asira besena ni wati ni rela cameroun ani nigeria uluka nyonda fleka damina obe a demi finale sira de nofe ni wati na o mona boyna tuguni ambaru ka foko shuni nege kanye mbugan ani wati nege kanye mbugan wati la malawi ani gana ulufana mena nyon soro sira nyin kali folo cameroun ani nigeria jonde gardige ka boni nyonda inabi
6: ni ou ka boko laban bela jelen taka la de Nigeria ale de gaste ke kabo paske Nigeria bi na po Cameroun ka bet noir nouye boko li fefe ke a klap bela jelen tora Nigeria ale tala donc walma o kele menake diwa ningali tomi be no da Cameroun fana nakando nina ka foku umana kulengela unana ka foku ka irako muson tolantan bon ka fana ube fefu yera yera alibi donc arena ke dolan dumay halina ka soro Nigeria ale de ngana baye wakati na musoka dolan ta ukumukono nana
4: sira mus Nigeria ngana bari do jango uluka Debora Obiandun ale mi wabele ko kante kabini a sante mena unyonda ndu na ka sababu ke abika femi ke chamanche entrontan na mo ya do ya toda ya toda ko ngolo kante de lo ka sababu ke kate sege momo kante yala e fana hakina mu nye ni nyonda nika a ko be son ka dia yalima abe Nadia Cameroun de walima abe Nadia Nigeria de pi
5: sira ya futo ko mun na do amba don ko musoka tolontan farafina Nigeria jole mbade bala kadaka ayata hake ya muna mwoshimata wa hake ya la wala wafana tolontana baulewe munya la donia buye asieko buye kari nasuru uka boko folo ni Malawi udesera bari amba ya kukabili uvesi sa uwe dusu don ula wala sake seka irako ulude mansa muso uye farafina kabili uvesi sa uwe kubade irala Cameroon anana outsider dela bau mankara njina fana Mali siyara choko muna ni competition ina ni Côte d'Ivoire ani Egypte afanan nana wo togo ya kelendela ka foko faleni kula munu donani tarabolo kula munu donan Coupe d'Afrique na wore atofo Cameroun fana yishira soro bari ambaye ko ay koñuma o deira ani Malice ani Ganache wo farani Burkina ci ay koñuma o deira bibila harina soro Nigeria de favori bari ankan sigini balna ya ko bi sege ketuma be ani Cameroun nani kulwi
4: opsika fama mur kante idesera
6: Kajo, salif kami fara uyoroni kanka foko abiko ni Cameroun bina kabia abese kaka revanche ta Nigeria kan paske ali niye kan temene inadje kard de final kele inatugumi Nigeria de unimbo donc bintou lan atena noraya ton flashi bolo
4: atena noraya sira iko ya fo
5: nyinan coupe d'Afrique fana balna ya ko chamande ira ko la baw ma mba ye ko sante mini na tuma be Afrique du Sud Nigeria wolde tumbe mo ko clubé bo bari bibila nyaay ko di war hay na sem bora la bari ay ko nyuma mbege wa fana Malawi fana falle ñew ko ko len de kara wa kabri competition ndamina na fo chan Algérie ni Niger ni Maroc fana u be ko nyuma o de ira
4: u be ka ko nyuma o de ira idasera Malawi ma tumbe kanyisi o yorote la Mamadou Kanté anyaay ka fo ko Malawi fana ni nyonda ina ubeka joro nyuma ki ubeka barabauke umso biere ulufana ni Ghana de binakari nyona nege Kenya mugan wati mandendugula jatimina jumbi bolo ni nyonda inka
5: Malawi garsige ke bonko djugu bauma ambaye ko confiance ba de boula danaya ba de boula ka dakan o ka boko follow Nigeria de bo harina soro ko boko lavan ou desera ou ni jambike bari ambaye ko kulu nyuma de do munyalo collectif bu bolo wafana muso manou de we munu yalo djole mbade be wafana complexe hari kelen toura kabli kanni ndam na fosi sa ko nyuma de irala krefela la gana fana be ko nyun irala bari ndefe bibila Malawi nae taxabolo munyalo ay wode damina ka kan damna na fosi sam na yuto lo se abiseke garsike chama soro ni mboko yin
4: abiseka garjige chama soro ngasira ambiro minanya iko nyafo damina na ambe card final nyoko ndaw de la kanina nga mandeun jamana ko mandeun dugul jamana inafo Senegal misali la Mali Cote d'Ivoire fo katasi Burkina Faso ma uluma se ni joreina sira jatimene jume bibolo o kan ka fugo mandeun jamana no ulu be sira o maseka card final sira yere soro jango ka fo kubiseka coupe du monde sira soro
6: Obaira kafoko farkolonyana tento lanta kerekeronya la otekulenga la blenno ton fese bena bela gelendi e bara de bena bara dabi drone be ira tena kolonana Malawi alif la ko ira nani a chef folo de ni ka se kuda briki teneta akila kana ka champion titi bugo ko o nyagwa kana se foni niveau ina obaira kafo alibi enfin se jamana nunu ukanka bara ke musonto lanta ukumu kolonana ya sa amiseka jadi nena mausoro tukum na paske farkolo nena jete e seven kambile no bara ledo nye bara mke i o jadi de ibo de ira ni kara kumbe mbao keneka
4: ofa muna nga Mamadou Kanté Senegal ame miselita Senegal la ulufana umaseka baraba keni nyogonda ina osiratike de la dege karamoko mamusa sise ale baro bla Mamadou Kanté akira balna ko ife walima ajode do kasabubu ke alkala nyunu madafa niyashin koflana ye
5: ode shira nyuma nye torontana mena gafucho kumuna na fora ye uko isu gandira da wala seke seke objektifu atendre ni kor lakake janko ike seki barabla nya fo cogo mun adron sanini coupe d'afrique damne rek fa ko anka manden jamana o desse chama de rewka robin cogo la saniere anketa keneka bawma mbaye ko te menaka fo cogo mun na Mali Cote d'Ivoire ni webi o sera ni coupe d'afrique na takabolo kurainde do ni wote o sigira mena donc o bayira ko bara ko chama de tunyana ke nyanambo sanu ketani ndonjoy na Senegal fana woko kelende don ba o mamba e ko o 40 tan ngana chama munu yalo sante mine no wolo tunyu jorofa ni coupe d'afrique men seketa kada kan club yere tu bolo wo ba ira ko bara chama de nyana keke saniere o keta coupe d'afrique jonjon
4: bara chama kan ka ke ngam mur kante nyogonda ni akarite mine na nyaku mafo na Senegal ni Maroc ka foko a nyogonda mine don amano abada nganize na nya e ka foko nyogonda ni labana ni segna ni labana ni eflani bien fu ani fu nga a Senegal trontana jokolosila aji njay aji jara kusobe kasabu bawo ayi goyi flanyo labo antuguni a kera sababu ni Senegal macheruta o nyonda ina yala amsika foko alle kuni ya joro fani ndo nyonda ina
5: aji njay kabiri de competition indamina na yere uni algerite wafana uni ukaboko flanan fana kabiri ofisi ani Kenya amena ki joro irade ni menfli akera tolonta na ngana yesinya flani competition ina obaira kwa ya joro fa kunyuma bari an hakli tumbe munula ni woy trontana muso ngana wire ye ni woy ngenare ni woy fatu asu jahate awa jahate plutôt wolube mu yere ira kadakan donia bula seko buye ni nyashinya sabayo betala coupe d'afrique la mrotun danaya ba de boule bari ambaye ko alabana du sukashi de la akera ko fetrontana we nya fetrontana yere surtout bawma kabri competition indamna na fosi Senegal ye chelu kelendron de do wo kera du sukashi ba de
4: du sukashi ba Mamadou Kanté o famuna alsa musoka nyonda Cameroun ani Nigeria o be sanga ta ani duruna na alsa fu ani fu alsa ambe kuma ntontan de kan nganize na cheu fanfe anya ka fuko Cote d'Ivoire u ye de karamo fale Hervé Renard de sukandira ka ki o ka de karamo ye sira yala Hervé Renard ka sinye sigi Cote d'Ivoire trontan kulu ni kono e o ye chogo du mesira
6: Et déjà, Hervé Renard, qui a été en Côte d'Ivoire, a anana abe deja abe environnement tukoya dongo yke le flanel mwituguni ama etafo ame domina yko di experience bala fara filan dolan ko ukumu kono nana epifana ni wakati ina abaro kato defi munu beka ama kono kwa divar kuna akanka bara munu ke apse ko luke nipse gafo konye nama de dos paske deja experience bala re fara fina gundo nga ba donc ama sika resultat de ma kono deja paske deja Coupe d'Afrique taka di kwa divar ma da mi fenge de no eske adena se konyo kona wereke wa tibi koni kelendo ka ama kono ni wakati ina
4: ñini kali tomi be o yoro de la Mamadou Kanté anya e kafoko Côte d'Ivoire ka trontan ko ñoro bu jikulu ñimo yere a ko fele tun jara kafoko munna u ye faye e merci bulo bu barawla ka ka ko ka sabu buke a kan ñu ndan di uma aka jabi kera munye ko na soro faye merci kan ñu kan jonjon kelen soro fa erverna ye jonjon flasro alnika soro a Zambie ani Côte d'Ivoire yere nga Kanté yala ninte frati do ye wa erverna fe ka la tiketa ka segin kan tuguni yala atunye ko munnke abseka kuke kateme okanwa
5: numira la bibila MRC Fayere be sukandila tumamuna ni Jean-Louis Caché Barabla Hervé Renard de Tunyana Kanota Bauma we Willibla France Fédération Nyamoroma ni we Philippe Diallo ye wala sa Hervé Renard ke sekena Coupe d'Afrique tolase bari akome la banque nyana bo da to MRC Fayere kera de kala mo ye bari amba don ko kabri wo fo 600 akobe Côte d'Ivoire Fédération kono bawma o menake Hervé Renard ñininde wala sa ke ka ke Côte d'Ivoire de kala mo koy bari an kana ñina 2015 ni 600 ko chaman de temina wafana Hervé Renard harina soro ay kan flata ani Zambie ani Côte d'Ivoire bari ambaye ko kabri wo fo 600 abegele ya bade kono a temina kulum nu be kono abegele ya de kono ani Maroc ay egele ya soro a temina wala tar Arabie Saoudite ay egele ya soro France somaniu ay gelea soro a signa Arabie Saoudite ke gelea soro a tarayere Chabri Lamouchi nota Tunisie Coupe du Monde ay gelea de soro donc nim fana beke defi bade ya bolo abena koke munyalon ayake 2015 la woluma ay abeke ko gelea le bade ya bolo abeke defi de ya bolo bawma lefana fo ka yere ira de tuguni nabe feke wuli tuguni ka joyorota bawma kabri wo position abe dese baw de kono dese munu yalo biya to fo Renard
4: Dobora Asangala Kojugu alsa ntolon kononga yanni anka si antaka si obabuma alame ba uye uka tegerefo ani wochikan uye ulu chama tegerefo wochikan ambe ulame ambe siginkana
1: Aspare ko lenya je jama ko lo be folle le wat na salaf sala do vraiment be koni Omar Damali do mal la la tegam meli Lionel Messi ka ami do ke ba matoy ta so ante dine kelina ne re adama dine di aw don la vraiment pe ka ta si bla bi ka ta to ro bayi de ta yoro jabba bula de am mi singa do ko war doru ya jumandi tam tan ko non do don ke men binani ko at asawla Real Madrid ni fam vraiment ko ni ko retar ko mo me be ko ma de ga ke folo Soyo kuna diabaye Côte d'Ivoire mako e kuna diabaye farafina bema ama nye ya juma defesa anyina minga mo katoke asarawari mina sara de bordo agana ta fui ke tukini ka nye shi klopu mo ame siranya malefu akati mina njala wati beka na erifani nguru kwenye safe ni baranyo to bela jiri
7: maniga shiri shiye kabo jini chibote Real Madrid Maison Blanche Casablanca mbe terero bashi kalashi juma de ma keka shi Real Madrid primer juar Ivoirien mbe terero bashi yan jomandi alaka yindia alaka ayiren souke fien
8: groupe fargoro ngena go jama hulu antle salif ifulino tal amadou le kabou burkina faso zidou refne ta tegare basi kase nyansi yan jomandi ma war ko ter basi ga dama huwa afoko ko adansi ko ka chesi dro wala tla ter basi ga jenga etelon junior ma wala ko lu faji ja ko ka ji ka
9: so ran wa mi fo ko kra ramane tourale ga bobur burkina faso to jomandi am tegare pa foka nyasi ama wala le kra tourantanay real men ka dia club bay foko yi wardu ali warmu to ale la madlo ko wardu tulantana foye kas la kasro zerbaw te mara ufe
10: wala ni arabi man de gamfar ko ngana de adama sangare ka bokka ciola ko do war jamana no salif sanago ambe tas blake ka ta lionel messi fache ma ko ala ka hinala to ambe tegere ba fo ka di ya jumande ma ale min kera zerbaye para pina min ka son chama so
4: Nintunye alamebara uka tegerefu ani uka wuchikan uchama sinsina yan jumande ka tahali Real Madrid sira Real Madrid au Real Madrid kokoro modomba hau yan jumande ka ta Maison Blanche kono au ye kata Maison Blanche kono yala latigi nyumande do wakata yena kata tolonta Mbappe ani Juni Vinicius kerefe.
6: La kigenuma de do salis parce que ni ataka la gamme do na iko Real Magobe Yan Jomandela en plus de ça aussi amba eta forni fem bade ama anatoko mi kavena ke ile jeune abna se ka apport mina se Real Madrid manale responda na experience msoro o ko bade amba fo Yan Jomandela ka habisin lay Maison Blanche kono kana mbesi
4: Mamadou Kanté Yan Jomandela kata Real Madrid amba lu kafuko entre temps kulu munde do amano ko sabula entre temps nanganaw ani ulde be uka joro fale nyoko ci noy Mbappé Vinicius Beyena yala Yan Jomandela abseka entre temps Real Madrid kanye ka rejira inafo akakan chogo minawa
5: abseka yereira nuye wakati nindama bari wo wakati ninde beke gele ya baye Real Madrid la ambe ala del le droit kanana ke Endrick nyokonye waluma Rodrigo nyokonye ambaye donko Real de Madrid de kulude munyalo concurrence ke tian wa fana abe jouer poste munna concurrence chairman de bien bina foroko abe jouer Vinicius yor do yoro de la donc abe na gele ya ko djugu Yan Jomande bolo nami chinchin konyuma ki djija konyuma abe na ke gele ya baye bolo wa abebe dépendre à kaboko follow de la inafo spia ki tugo muna ka kaboko follow ke cheludo afana kaboko follow anyana ki yere ira de kunyuma ni otedron abena ka carrière betinya name lama yere ke hames rodrigo sinyoni
4: famuna mur kante kuna foni wereula ambado kafoko kafi ayila tike dota wala sa scan sifi munu sima teme 100 ans ani wolo mulaka uluka nyoron dans samba fla ani mugan ani wolo mulo obina ke maroc jamana de sukandira ola gana ga sukandira kake kan sifi munu sima teme 100 mugan kan uluka nyoron dans samba fla ani wolo mula egypte sukandira wala sa sifi munu sima teme 100 mugan ani sabaka uluka nyoron dans kake o jamana kono ani tuguni a uldebe ke jiwuji samba fla ani mugan ani shegi nyoron dans ye kuna foni wera la alsa mumuru kantan tunya kuma fo lo kunte menena no ye FIFA ye Infantino jani Infantino kala tige ka soro sira daele kere modo fe la tige dintara nga lo kunte menende ni kaf kumana ukube jani Infantino luba kokoromado nga 600 kuma ka chairo mina ote o hakil na ere nga Infantino yere joro FIFA nyemgo yala ode kuba ye 600 Infantino Mamadou Kanté yala absekato ni kuma furukufuruku mbeke ni kuma mbecha akajoro na fe yala Infantino kasini nyesigi sifa kuna ewo ye chokojme
5: amba donko FIFA nyamboya olma kalata umunube FIFA nyamboya sugandi tuma be politico de bala influence ko de bala wa bibila Infantino joro nyuman de bala federation nyamo fanfe akera farafina ya akera agia akera orobie kada kan fana concurrent chama utabolo ba mawlu kala tanu ne mira la Cameroun den kelembala wa fana mo were bala mumbe agi bari amba donc ko wulu be fangatu la ketemi Infantino kan Infantino joro nyuman de bala tuni wala sa ke seke ke FIFA
4: nga alni joro nyuman babla kam madu ka foko UEFA ko ni be o joro la alsa ulu mason muni ba kokoro mado o ye kaf ko ni ngulun kon ba kokoro mado nga UEFA ko ni ulu mason o Norvège re o 4 tan ko ni bo je kulu ko chenin ka Infantino ka blo bo bara wala ka bara bla nunu kuma nunu be apseka to ala
5: akuma o mena bi amba donc Steph Blatter yere wakati la wo ko kulinde tumbe bola bari bibila na abara nyane abolo nyane ke bola fo mo were de ke sugani munyalo joro nyuma mbala tolon tan kulula wafana influence chama mbala wala seke seke se bagaya soro kan bari kandida munu be an o te seke se bagaya soro
4: sira yala ini mumur kante hakina kilinye jani Infantino kasini nyese ke ka FIFA kunawa
6: ayi akilina te kilinye parce que ali ia atuya ka projet mita ka foko abena foko ka coupe du monde privatisé to souvia dollar ce qui veut dire que na klala ka sega ko parce que ya e